Eva Max i njezini Wet Hot American Dream. Vjerujem da su mnogi nogometaši i reprezentacije upravo takav dream imali, odnosno san, a sad kako je završio znamo za neke, dok se za neke i nastavlja. Dobro jutro svima. Dobro jutro svima još jednom, moje ime je Dora, dobrodošli u doručak na drugom, 6.0, evo i jedan za koju sekundicu je, još uvijek je sve isto kao i zadnjih dana, a to je da sam ovdje sama, ali ne sama općenito, nego samo sama u studiju, s obzirom na to da Marka i Hrvoja nema, međutim imam vas koji ste cijeli tjedan tako divni prema meni, zajedno ste tu uz mene, javljate se, zajedno se družimo, komentiramo apsolutno sve što nam padne na pamet, tako će biti i danas. S obzirom na to da je srijeda, znamo što to znači kad je u pitanju naš jutarnji show, to znači da ćemo u nekom trenutku igrati našu super seriju srijedom, gdje će trebati pogoditi o kojoj seriji se radi na temelju njezine špice. Onaj tko bude naravno najbrži, kao i uvijek, osvojit će našu šalicu, dakle svi koji nisu Toni mogu osvojiti tu šalicu. Toni nam inače slušatelj koji zna apsolutno svaku seriju u prve dvije sekunde špice, i da se njega pita, odnosno da nagrađujem stvarno tako kako bih trebala, odnosno da svaki put baš najbržoj osobi dam šalicu, Toni bih sigurno već negdje imao desetak doma. Ali evo, dogovorili smo se da sad, nakon što je već osvojio svoju nagradu, da igra ovako za kušt. Tu smo skupa do 9.20, 9.30. Ja sam dostupna na svim ovim mrežama i na telefonima, tako da slobodno se javite. 099-616-7002 ako vas zanima WhatsApp. A ovaj uživo telefon slobodno zovite, da pače, 01-616-7002. Ja sam malo umorna danas, malo mi je težak dan. Pa nekako razmišljam, možda bi bilo dobro da napravimo ono što smo znali raditi, kad nam isto jedan slušatelj predložio, a to su dani otvorenih vrata ovdje u jutarnjem showu. To znači, ako imate neko pitanje, neku temu ili nešto što želite pokrenuti, slobodno se javite. Pa smo tako, evo, zahvaljujući našim danima otvorenih vrata ovdje, jednom čak i razgovarali o tome treba li žena koja je bila ljubavnica jednom muškarcu to reći njegovoj ženi. Evo, takve stvari se ovdje događaju, svi smo došli do konsenzusa da treba to sve pustiti na miru. Pa ako imate nešto, naravno ne mora biti ovoliko kontroverzno, slobodno se javite i prijavite. Ja vas sad puštam da malo uživate u glazbi, jer to je ono što nas najbolje razbuđuje, pogotovo kad su u pitanju Kygo i Whitney Houston i njihova Higher Love, odnosno Whitney na obrada, a onda još izremiksirana kad je Kajeg u pitanju. Glazbu nam danas cijelo jutro bira Davor Medaković, tako da evo, nadam se da ćete uživati. Dobro jutro svima!

0: Svaka čast Marku Kutliću. Ali ja baš ne zvučim ovako pozitivno kad me netko budi i kad mu govorim da me budi. Hvala svima koji se javljate na 099-616-7002 od kako smo krenuli. Malo mi olakšavate, rekla sam da mi nije baš neki dan, onda se Miro javio i kaže izgleda da smo slične energije danas, tako da gasi svjetla, motaj kablove i doma bježi. Da je to bar tako lako. Kristina nam se javila. Ne čujemo Kristinu.
1: Dobro jutro, Dora. Kako si mi? Evo, u Puli je super, malo se rashladilo, a ja bi voljela jednu pjesmicu zaželiti. Probat ću ponovo, možda danas budemo imali malo više sreće. Scooter, Logical Song. Hvala ti.
0: Evo, tamanas je Kristina, koja ovako zvuči puno, puno nekako bolje od mene, nas je uvela u ono što sam sljedeće htjela reći, a to je naravno vrijeme za naručivanje pjesama, za vaše ideje i prijedloge oko toga što bismo mogli ubaciti u eter, kao i svakog dana ovdje kad se družimo, to bude oko 6.10, pa tako i danas nije iznimka. Trenutno nam je 6.11, slobodno možemo već lagano otvoriti naše linije za to. 099-616-7002 na koji se slobodno javljate, a možemo se čuti i uživo na 01-616-7002. Naravno, ne treba biti prvi da bismo završili, odnosno da bi naša pjesma završila u eteru, ali trebate svakako poslati, jer misli još uvijek ne čitamo. Čujemo se brzo, ja sam pripremila još malo dobre glazbe. Sljedeće u nastavku, dvoje mladih, vjerojatno nešto što vam ovako na prvu ne zvuči poznato, međutim riječ je o novoj pjesmi Matije Cveka, koja je predstavljena na melodijama Jadrana. Tako da evo, poslušajte što nam je to novo Matija Cvek pripremio, onako uvijek u nekom funky džiru kako i njemu paše, a onda nakon toga jedan Toše Proeski, njegova Igra bez granica. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje.

Kaže mi ovdje kolega Juraj da zvučim baš odmorno i naspavano, a ja daleko, daleko od toga. Pitala me Kristina, baš kad sam jutros legla, vidim da ima mnogih koji su u istom raspoloženju kao ja, pa sam mi rekla da sam zaspala negdje oko 23 sata, što je zapravo jako kasno za osobu koja ustaje oko pola pet. Pričala sam joj, dakle, problem su mi treninzi, oni me zeznu jer traju do nekih 20-30 i onda nakon toga čovjek ne može zaspati još par sati jer mu je tijelo pod tim nekim adrenalinom još uvijek kao da radi. Pa evo, ako netko ima savjet, vi malo, kako se to kaže, iskusniji vježbači od mene koja sam tek odradila svoj deveti trening, a znamo da nisam nešto ludo sportski tip, javite kako točno relaksirati tijelo da se zaspe nakon treninga u roku, evo recimo pola sata do sat vremena. Olakšat ćete mi jako. A mi se bacamo na malo ovih turističkih vijesti. Naime, zanimljivo za sve koji bi možda voljeli provesti godišnji odmor van Hrvatske. Nije da vas na to potičem, naravno da ne. Međutim, dobro je za znati da je Jadrolinija uvela novu liniju prema Italiji. Naravno, ko će vam to reći nego ja. Isto tako, zna se da je to sad ona jedna linija koja vozi od Zadra do Ancone. Povezani su tom novom linijom, brzobrodskom linijom, koju će održavati katamaran koji se zove Jelena. Vozit će 5 puta tjedno, što znači da će zapravo mnogi Talijani imati priliku doći u Hrvatsku, ali i obrnuto. Cijela vožnja će trajati 4 sata, dakle za 4 sata možete biti u Anconi u Italiji i onda dalje planirati svoj put ako već imate takvih ideja i želja. Ovaj katamaran je dug 42,2 metra, kažu, i sagrađen je u Singapuru. Inače, on već postoji u Jadrolinijinoj floti i to od 2018. godine. Pa evo, za sve one

naravno koje zanima plovni red i kad točno ga mogu uloviti i onda otići put Ancone, naravno da vam je sve na jadrolinija.hr. A ono što ja imam je naravno jedan jedini Freddie Mercury.

0: Parni valjak i ona je tako prokleto mlada. 6:29, skoro je 30, ako ste budni, ako ste već spremni za novi radni dan, ja vam želim, neka vam bude jako onako lagodan, da brzo prođe i da vam bude što ljepše. Dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Kao i uvijek ovo doba, spremne su nam novosti.
2: 6:30.
3: Drugi program.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Tijekom dana, kako je najavljeno, predviđen je susret američkog i ukrajinskog predsjednika Trumpa i Zelenskog. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki je predsjednik poručio:
4: "Vidjet ćemo, bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao."
2: Velikom stvari ocijenio je održavanje samita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Za sad nije htio otkriti i planirali dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi. I dok Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Mira nema ni na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja. I sporta. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I još o vremenu danas. Očekuje nas promjenjivo u unutrašnjosti, ponegdje uz malo kiše, a poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru pojačat će se bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Šamac i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Prgomet and Vucevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 40 km per hour. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Nadam se da ste mi dobro. Kako ste? Evo nas u 6.35, 8.07. Moram reći da mi ovaj srpanj nekako jako brzo prolazi. Kao da sam jučer dočekala prvi dan srpnja, evo već je nekako 8. Ali evo, mislim, možda je to i dobro. Nekako čini mi se da ću što prije otići na godišnji onda, a sad je već ono vrijeme kada nam, sigurna sam, svima lagano nedostaje malo odmora. Pitala sam vas malo prije kako se točno odmoriti kad smo još kod odmora nakon treninga, s obzirom na to da sam se postala ova fit girl koja vježba i koja se brine o svom zdravlju prvi put u svom životu, da to radim redovito, pa ne mogu zaspati nakon treninga koji traju do 8.30. Sigurna sam da mnogi isto imaju taj problem, onda to naravno utiče i na spavanje i onda uđeš u začarani krug gdje paziš na prehranu, paziš na treniranje, međutim san nije dobar, a sve tri stvari su jako važne. Uglavnom, kažu ljudi, popiti melatonin je jedan od prijedloga koji sam dobila, drugi od Miodraga popiti magnezij. Onda je Marko rekao da treba pustiti, da treba popiti nekakav čaj za opuštanje, recimo matičnjak, da se utone u san kao beba. I naravno, najbolji savjet koji sam dobila za brže spavanje, popiti litru vina. Evo. Hvala Mario. Nisam sigurna da ću se držati ovog savjeta, ali evo, neka nekom drugom posluži, možda ako ne meni. Mi smo spremni za malo Journeya i njihovu Don't Stop Believing, ovako vrlo pozitivno u rano jutro, čisto da nam olakša početak ovog dana, a onda ćemo čuti i kakva nas prognoza očekuje ovog dana, a i ovog tjedna. Dobro jutro.

0: Don't stop believing in journey. Vidim da mnogima je odgovaralo da smo u ovom smjeru otišli, a nadam se da će mnogima odgovarati vrijeme koje nas danas čeka, a to ćemo prepustiti Mateji da ona bude odgovorna za ono što će ljudi sad čuti. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda naravno je tu s nama na liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vam i dobro jutro svima koji nas
0: slušaju.
1: Evo
0: kako sam prebacila odgovornost.
1: Jel da, ko lopticu.
0: A ljudi uvijek moraju imati nekoga za krivit za nešto.
1: Pa da, evo, zato smo svi različiti i svako radi neki drugi posao. Mm-hmm. No, evo, današnja vremenska situacija bit će u znaku promjenjive na oblake tijekom dana, ali još ovim jutarnjim satima često je prevladavajuće oblačno vrijeme u unutrašnjosti, rijetko i uz malo kiše, a onda poslije podnevnim satima raste vjerojatnost za pojavu lokalnih nestabilnosti, odnosno pljuskova i grmljavine. Može biti ponekog izraženijeg pljuska, ali obzirom da se radi stvarno evo o lokalnim nestabilnostima, treba pratiti situaciju, odnosno radarske slike upozorenja tijekom današnjeg dana, osobito ako je to evo jako utječe na razvoj aktivnosti u poslijepodnevnim uh-huh. satima, tako da neće biti evo posve stabilno ukratko, i to je ono što možemo evo sažeti današnji dan. Temperatura zraka između 27 i 32 Celzijeva stupnja, znači ipak u unutrašnjosti manje toplo nego što je bilo jučer, dok će na Jadranu biti ili jednako ili tek uz koji stupanj nižu temperaturu. Potkraj dana na sjevernom dijelu Jadrana zapuhaće bura i ona će jačati u noći, dok će danju biti u jugozapadnog vjetra, a u unutrašnjosti sjeverni, sjeverozapadni, sjeveroistočni, osobito u drugom dijelu dana.
0: Odlično, hvala Mateju. Upravo sam dobila poruku jednog slušatelja ovdje, Gregora, koji kaže pričajte vas dvije cijeli dan u vremenu. Ali nažalost evo za danas smo završili, nema toliko informacija, jel, da bismo
1: nema,
0: mogli
1: ali evo mogu još samo reći, uh-huh. Reći da će sutra biti povoljnije, sunčanije, stabilnije, ne posvuda, i sutra može biti ponekog pljuska, ali svakako je drugačija vremenska slika nego danas, više jasno. Sunca posvuda.
0: E pa dobro, onda ćemo preživjeti ovaj dan, malo tih nestabilnosti i sutra ponovno sunčeko. Hvala puno Matea.
1: Hvala
0: na
1: vama,
0: informacijama,
1: i do slušanja.
0: Čujemo se. Pozdrav, bok bok. Evo na 6.43, čuli ste ljudi, potencijalno neki kišobran ovako u ruke ili čuvat ga u automobilu za ne daj Bože, a ostatak dana evo će, pretpostavljam, biti ok, bez nekakvih dramatičnih velikih promjena. Josipa Lisac i Ti si genije. 6.43 je, kao što sam već i rekla. Hvala vam što ste ovdje, hvala što se javljate, što se družite sa mnom. Tu smo do 9.20. Dobro jutro!

0: si za sve. Josipa Lisac, ti si genije, 6.47 je idealno vrijeme za čud. Što ste to poželjeli i o čemu se točno razmišlja kad je glazba u pitanju ovog jutra? Javljali ste se pa čak malo možda i više na ovo kako meni pomoći da zaspim na večer nakon treninga, tako da hvala vam na tim svim savjetima i preporukama. Budem kasnije pročitala sve što je stiglo za one koji možda imaju isti problem, a za one koji su se javljali vezano za pjesme, to vam izgleda ovako. Dakle, Josip nam se javio, pita može li za našu U19 nogometnu reprezentaciju koja danas igra polufinale protiv Španjolaca Srce vatreno 2 od Zaprešić Boysa. Kasnije ćemo malo pričati i o tom, naravno, polufinalu i našim mladim vatrenima koji evo odličan put imaju na ovom europskom prvenstvu. Onda nakon toga da vidimo tko nam se sljedeći javio. Mario bio naj s litrom vina. Evo ga, kaže drugi Marijan, ajde Dora pusti Šumove mora, Only Crying Keith Marshall je njegova želja za danas. Isto tako smo malo prislušali i Kristinu, ajmo je ponovno čuti oko toga što je ona tražila. Javila se naravno na naš WhatsApp.
1: Dobro jutro Dora. Kako si mi? Evo, u Puli je super, malo se rashladilo, a ja bih voljela jednu pjesmicu zaželiti, probat ću ponovo, možda danas budemo imali malo više sreće. Scooter, Logical Song. Hvala ti.
0: Hvala tebi, Kristina, što si se javila. Filka je isto tako poslala glasovnu poruku.
2: Jutro, Dorice. Može jedna želica od YouTube-a Wild Horses. Pozdrav.
0: Pozdrav i tebi, dobili smo od nje lijepu sliku ovako sa jedne obale koja gleda na more, prekrasno nešto. Isto tako, evo ga, ko nam se još javio s prijedlogom, Tomislav kaže da putuje iz Varaždina na sastanak u Bjelovar. Prijedlog za ovo jutro je Falko Junge Rümer. Onda nakon toga nam je tu i Mario koji bi slušao Enriquea Iglesiasa i Bailando. Ono što je meni evo trenutno ostalo nekako kao odličan prijedlog koji bi mogao razbuditi sve oko sebe je sljedeći. Moj guilty pleasure song, uvijek sam to govorila otkako je pjesma izašla. Enrique Iglesias i Bailando samo za Marija, a naravno i za sve ostale kojima će odgovarati ova želja, ovaj prijedlog u 6.49. Dobro jutro svima, bok!

0: Чак на другом. HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi. Doručak na drugom.

0: vama su Marko Hrvoje i Dora.
1: Pa dobro jutro, pa baš i nisu. Jedna trećina doručka, na drugom je ovdje s vama ovaj cijeli tjedan. Moje ime Dora i družimo se skroz do 9.20. Drugi sat našeg druženja je polako krenuo. Ja vam želim lijep dan, želim vam i dobro jutro. Još nam je nekih desetak sekundi ostalo do 7.00. Mnogima će sad zazvoniti alarm za koji trenutak, osim ako ste djeca koja su trenutno na svom odmoru od 3 mjeseca. Joj, da mi je to... Bolje da uopće ne razmišljam u tom smjeru, ali da mi to netko sad da u ovim godinama, kako bi to bilo dobro. Ajmo mi na ono što sam malo prije najavila da ću pročitati za sve one kojima treba isti savjet kao i meni. Naime, razgovarali smo o tome kako sam počela vježbati i sada imam problem sa spavanjem na večer nakon vježbanja, pa se onda kasno zaspe. Trening je od 19.30 do 20.30, pa onda dok ja dođem doma, dok se istuširam, dok pojedem večeru i naravno onda tijelo još uvijek je pod adrenalinom, još uvijek radi i zapravo teško mi je zaspati, zaspim tek negdje oko 11 sati na večer, što je naravno jako kasno zapravo za nekoga ko se diže u 4.30. E sad, savjeti su stigli od vas koji se dugo bavite vježbanjem i hvala vam na tome. Jedan od savjeta koji je stigao je naravno popiti melatonin, pa smo imali jedan savjet da možda probam ashwagandu, međutim prije ashwagande možda da se proba rashladiti soba, kaže Mario, mlakim tušem se istuširati, pojesti neki grčki jogurt ili nešto od voća, onda je rekao ako ništa ne pomaže kupi ashwagandu. Oni koji su se još javili su mi predložili da možda stavim trening ranije, odnosno da odem u raniji termin. Međutim, zašto to trenutno nije, odnosno ne trenutno, nego sigurno nije moguće? Zato što imam odličnu grupu, mi se zovemo Zmajevi u toj grupi i jako smo se sprijateljili i ja ne želim sad mijenjati svoju grupu. Vjerujem da ćete to razumjeti. Uglavnom, evo, to je nekakav trenutno zaključak da nemamo zaključka i da nemamo pomoć za mene. Osim ako stvarno poslušam onaj savjet i popijem litru vina nakon treninga što se predložilo ovdje. Evo, ako netko još nešto ima za predložiti, netko ko je duže u tom treningu, u fitnessu i zna kako umiriti tijelo nakon treninga, slobodno javite, pa ćemo onda podijeliti s ostalima. Sigurna sam da ima onih kojima će dobro doći takav savjet. A svima nama će dobro doći ono što slijedi u nastavku, a to je odlična glazba. Za početak sata ćemo krenuti s jednom Vanom, ženom koja nam je došla ovdje na Božić pjevat malo, odnosno prije Božića, pa smo se smijali umjesto pjevali ovdje cijelo jutro, a sad ćemo je slušati i njezinu Toliko toga. Dobro jutro svima, dobrodošli u Doručak na drugom.

0: Walk on i YouTube doveli su nas do 7:10. Miro ima potencijalno rješenje za mene i moje vježbanje, javio nam se glasovnom na WhatsAppu.
1: Dora, da jednostavno odustaneš od treninga i spavaš opet koji prije.
0: Pa da, eto, sad budite svi kao Marko Bratoš koji mi samo ono, kad radim nešto dobro nije dobro, kad ne radim ništa, nešto dobro nije dobro. Uglavnom, evo, kako se točno umiriti i kako se smiriti i zaspati nakon treninga, to nam je pitanje dana, a da nije prekasno i da nije ono 3 sata nakon treninga, s obzirom na to da tijelo još radi. Ako netko ima savjet, slobodno se javite pa ćemo ga prenijeti dalje, jer vidim da mnogi drugi imaju isti problem i još uvijek traže lijek. Među njima je Beti koja kaže da još uvijek ima isti problem s uspavljivanjem nakon prekasnog treninga ili pak meditacije i još uvijek ne zna kako si točno pomoći. Ivana nam se javila koja kaže da nema pojma zapravo ništa o vježbanju, kod nje je pali samo joga. Međutim, dodala je da mi koji imamo problem sa štitnjačom i autoimunu bolest Hashimota, ovaj, koji je vezan, usko vezan u štitnjaču, onda zapravo i tu ashwagandu ne bismo smjeli piti. Međutim, njen muž kaže da je odlična stvar, pa evo, svi koji nemate problema sa štitnjačom, možda ovaj u tom smjeru da se ode. I naravno, evo, dobili smo i nekoliko onih nepristojnih, samo sam ih čekala, koji imaju rješenje kako još umoriti tijelo i um da bi on bio spreman za spavanje, ali o tome ovako javno nećemo. 7:12 će nam uskoro, Meritas i Igra nas čekaju u nastavku, a vi slobodno još uvijek javite 099-616-7002 kako se smirite, kako se umirite nakon treninga. Kako tijelo najlakše zaspe, to je pitanje koje nas zanima. Dobro jutro!

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Evo, odmah nam se Jozo javio, kaže Dora, Red Hot Chili Peppers je poslao jedno srce. Drago mi je da si uživao, Jozo, i svi ostali koji jeste. Hvala vam što ste ovdje, još nam je hrpa odlične glazbe u nastavku. Međutim, idemo se malo vratiti na sport. Znam da smo sa svjetskog prvenstva ispali i da, evo, ne možemo se više veseliti uspjesima naših odraslih vatrenih, međutim, možemo se veseliti uspjesima mladih vatrenih. Naša U19 reprezentacija je trenutno na europskom prvenstvu i ide im odlično. Evo, ušli su u polufinale nakon što su u prošloj utakmici pobijedili Srbiju sa 3-0. Danas su u polufinalu koje igraju u 17:30. Čeka ih Španjolska. Inače, jako, jako dobra reprezentacija, pogotovo kad su u pitanju ovi mladi. Imaju, dakle, 15, čitam, baš pobjeda u nizu i gole razliku samo na ovom turniru, dakle samo na ovom europskom prvenstvu, gole razliku od čak 14-0. Imaju i jednog igrača mladog koji vrijedi već sad 20 milijuna eura, koji je inače Realov veznjak, i evo, neće sigurno biti lako, međutim, naši dečki su jako motivirani, jako se trude i mislim da kad vidimo kako nam ovaj podmladak naših nogometaša igra i kako se već sada trude, a tako su mladi, da nam budućnost, odnosno da nam je svjetla budućnost definitivno zagarantirana što se nogometa i sporta tiče. Pa evo, podržimo naše mlade vatrene koji igraju danas od 17:30 i nadamo se onda da će ući u to finale. Evo, to je sve za sad što vam mogu reći o tome. Nadam se da ćemo sutra imati dobre vijesti i pričati o tome kako su naši mladi vatreni ušli u finale i kako ćemo ih onda pratiti u toj borbi za medalju. Nipple People i sutra spremni su nam u 7:24. Dobro jutro!

0: U Kiss Me doveli su nas do 7, pa evo i skoro 30. Dobro jutro svima.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Spremni smo za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Čelnici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini i povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Tijekom dana, kako je najavljeno, predviđen je susret američkog i ukrajinskog predsjednika Trumpa i Zelenskog. Na pitanje novinara je li zadovoljan napretkom saveza što se tiče izdvajanja za obranu, američki je predsjednik poručio:
4: Vidjet ćemo. Bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se summit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno je vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
2: Velikom stvari ocijenio je održavanje samita, no i dodao da SAD nije bio dobro tretiran zbog akcija u Iranu. Za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi. I dok Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od tjedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Mira nema ni na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja. I sporta. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijet će nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, a poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni, navečer na sjeveru pojačat će se bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići između čvorova Prgomet i Vučevica na 362. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km/h. Usporeno uz zastoje vozi se na gradskim prometnicama i zagrebačkoj obilaznici, te u zonama radova, osobito na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 1 km. Molimo vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je putnički promet povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is proceeding slowly on city and their bypass roads, and in road work areas, especially on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, where the queue is 1 km long. We ask drivers to keep the safety distance between the vehicles. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro svima, 7.36 i hvala što ste uz Doručak na drugom danas i dalje. Dora, vaše društvo skroz do 9.20, a tako će biti ostatak ovog tjedna. Kakav nam je plan za budućnost? Takav da nam se idući tjedan vraća Hrvoje. Onda nakon toga onaj tjedan iza nam se vraća i Marko, pa smo onda tjedan dana svi troje, što se već evo neko duže vrijeme nije dogodilo, a onda nakon toga ponovno jedan mali raspust za neke od nas, a Marko će biti vaše društvo onda tu krajem 7. mjeseca i početkom kolovoza. No o tom potom, ima do tada još vremena. Danas se družimo u ovoj kombinaciji. Ono što nam je još ostalo u nastavku u ovih nešto manje od 2 sata je naša super serija Srijedom. Nemojte zaboraviti da danas eto puštamo špicu jedne poznate serije, hoće li to biti neka legendarna, hoće li biti nešto novije, neću vam ništa otkriti. Međutim, oni koji prvi pošalju točan odgovor na naš WhatsApp, broj je 099-616-7002, osvojit će našu šalicu. Znam da volite igrati u igru, tako da evo strpite se još malo i budemo kroz neki pola sata onda i dali taj zadatak za danas. Ostalo ono što smo pričali nešto ranije, a možemo i u nastavku jer vidim da je mnogo zainteresiranih, je kako umiriti tijelo nakon treninga, pogotovo kad se trenira na večer, kad onda treba zaspati. Recimo, Suzana je rekla da je ona, nažalost, odustala od treninga, jer joj je bio u 8:30 na večer, a radno vrijeme od 7, pa je, kaže, logično odustala i sad je leđa obijaju. Rekla mi je, samo nemoj biti kao ja. Potrudit ću se da ne bude tako. Od ostalih savjeta koje sam dobila je, dakle, melatonin, da eventualno probam piti čaj, jer da čaj, naravno, opušta i umiruje. Ivona mi je čak rekla da postoji neka navodno aplikacija u kojoj Matthew McConaughey govori, sad ne znam ili čita te audio knjige ili što, ali da bi možda mogla probati slušati njega. Mislim, on ima taj neki ono smirujući glas, tako da možda to i pomogne, jer sam svakako dobila savjet da možda probam slušati neke dosadne audio knjige. Isto tako, jedan od savjeta koji je stigao, i to od Ive, je da nabavim nekakav dobar difuzor, da treba unutra ubaciti ulje metvice, čajevca, pogasiti sva glavna svjetla i naravno šalica čaja u sve to. Dakle, kaže, nivelacija unutarnjeg i vanjskog. Filka nije preporučila audio knjigu, nego klasičnu knjigu. Kaže, uzmi čitat nešto, nakon 3 stranice ćeš zaspati, ali knjiga ne smije biti zanimljiva. Pa evo, sad ćemo ovo raširiti u ono koje su loše knjige koje ste čitali, koje vas uspavljuju. Ono što bi još bilo lijepo za podijeliti je Stefan, koji se javio sa sljedećom porukom. Kaže, jučer je bio svjetski dan čokolade, a s obzirom na to da se moja mama bavi proizvodnjom čokolade i ostalih slatkih delicija, podijelili su djeci oko 300 mini krafnica sa preljevom od belgijske čokolade. Oni su inače iz Prnjavora i kaže, više od 500 čokoladnih mlijeka, i samo je dodao, poslije tog treninga tijelo je bilo toliko umorno da je zaspalo u roku od 5 minuta. Pa vjerujem, ali mislim da je zaspalo i onako sretno i zadovoljno, jer ste napravili tako lijepo djelo i razveselili djecu oko vas. Evo, to je nekakav plan za jutros. Sad smo prošli sve što trebamo proći, a naravno plan je i uživati u odličnoj glazbi. Za početak ovog sad, ove kombinacije, imamo Lelek i njihovu novu pjesmu Sjenke, koju su inače napravili u suradnji sa onim bendom koji se zove Go A, o kojem smo pričali kad je Eurosong bio aktualan, jer su oni nastupali za Ukrajinu 2021. godine, a sad su evo u ovoj kombinaciji s našim Lelekicama, tako da to je jedan Eurosong mix, inače predstavljeno na Melodijama Jadrna ove godine. Ovo su Sjenke.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
1: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
3: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
4: Doručak na drugom. No matter what.

Runaway, Lady Gaga i Doechii. Tko još nije čuo za Doechii, fantastična reperica. Inače, ova njihova suradnja nastala je za Vrag nosi Pradu 2, koji nam je relativno nedavno stigao, došao u kina, tako da, evo, to je ono što se sluša u tom filmu, super stvar. Mi se vraćamo na ove savjete oko toga kako se umiriti i kako zaspati nakon, recimo, treninga ili nekog napora na večer. Znam da nije lako, teško se tijelo umiri. Ivan kaže da je njegov savjet, odnosno pozdravio me iz teretane rano ujutro i kaže ovako se barem razbudim, i onda mi je rekao, upravo sam shvatio što sam rekao jer ti radiš jutro pa ne možeš tako vježbati, da. A za navečer kaže White Noise Generator aplikacija, onaj bijeli šum, bijeli zvuk, knjiga ili nešto takvo, svakako maknuti iz sobe mobitel i ekrane, zaspiš za 5 minuta. Za još nekakvo puštanje mišića i svega, Ivan kaže da treba uzeti magnezij, naravno on je uvijek, barem neki sat vremena prije spavanja uvijek pomaže, bez ekrana koji sad bit će dovoljno. Ja nažalost magnezij ne smijem, ali evo za sve one koji smiju, onda im je to dobar savjet. Isto tako dobili smo i detalje oko one aplikacije koju sam malo prije spomenula, odnosno koju je Ivona spomenula, a to je Matthew McConaughey koji čita i priča nekakve priče. Uglavnom on surađuje sa aplikacijom koja se zove Calm, koja je popularna aplikacija za meditaciju i spavanje, i kaže da je onda za tu platformu da je snimio umirujuće priče koje za laku noć, jel, koje se zovu Wonder i Magic, i koje onda slušatelje uvodi kroz svemirske misterije svojim prepoznatljivim opuštajućim glasom. Pa evo, ako želimo da nas Matthew McConaughey uspava, onda znate sad gdje ga naći. Čisto da ga ne tražite ovako i ne tražite da vas uspavljuje. Osim toga, naravno, pričali smo i o čajevima raznim koje treba piti. Helena pak kaže da ona nema problema sa spavanjem. Evo, to je zanimljivo, ona trenira već godinu i pol dana i nakon treninga kaže ne da zaspim, nego se onesvijestim. Neki su naravno pitali našeg najboljeg prijatelja zadnjih par godina, to je ChatGPT koji odgovara na sva moguća pitanja, pa je on rekao da bi trebalo završiti trening barem 2-3 sata prije spavanja, pa s obzirom na to da mi je gotovo 8:30, a ja zaspim oko 11, onda je to, nažalost. Kaže, nakon treninga treba odraditi 5 do 10 minuta laganog hoda i stezanja umjesto odmah sjesti ili leći. Još tijelu može pomoći da se opusti sumlaki ili topli tuš, a nadam se da smo svi stvarno apsolvirali da nakon treninga i znojenja bi se bilo dobro otuširati bez obzira na opuštanje tijela, već radi posla idućeg dana i poštovanja prema našim kolegama. Onda isto tako kaže pojesti lagani obrok prije treninga. Dobro, možda tu malo pretjeram sa obrokom, to priznam. Izbjegavati kofein barem 6 do 8 sati prije spavanja. Naravno, treba smanjiti izloženost ekranima, uključiti noćne načine rada i isprobati nekoliko minuta sporog disanja, primjerice udah 4 sekunde, izdah 6 do 8 sekundi. E sad, da to nije tako nekvalitetan radijski program, mogli bismo to probati zajedno ovdje. A s obzirom da se to nikome ne sluša kako dišem u ovaj mikrofon, onda ćemo se baciti na glazbu. Anywhere with you. Dobro jutro.

0: su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro, dobrodošli u treći sat našeg druženja. Evo, na točno polovici smo današnjeg doručka na drugom. Hvala svima što ste ovdje, hvala što se javljate, dajete prekrasne savjete jedni drugima oko toga kako lakše zaspati ako ste netko ko vježba navečer pa onda se tijelo treba umiriti. Ima nekih koji naravno imali su taj problem pa su ga riješili, neki koji ga još uvijek nisu riješili, a ima nekih i koji uopće nemaju taj problem. Irena?
2: Evo da ja dam svoj primjer. Ja popijem i kavu, popijem i energetsko piće, prije spavanja, meni se spava, ništa to ne utječe na mene, ja ko kokoš, njam njam, kamačka, odmah ja legnem, spavam i baš me boli briga. Pozdrav Dora, drži se!
1: Pusa bok, hvala tebi Irena što si se javila. Drago mi je da ti to sve pomaže. Mislim, ja inače isto sam tip koji nema problem koliko god kava popila. Međutim, evo, izgleda da sam u svojoj 33. godini otkrila da je trening ono što me može držati budnom. Ako nešto može, onda je to trening. Javio nam se i Ivan. Malo prije smo razgovarali o disanju.
3: Što se tiče ovog disanja, znači ja to koristim, treniram 6 na večer, negdje oko šta znam, 9:30, 10 dođem doma i odmah se znači najedem, dobro se najedem prije spavanja, gdje kažu ljudi ne možeš spavati s punim želucom, bla bla bla, ali znači nemam nijakih problema. I slušao sam nekakav podcast i bio sam čuo ovoga nešto vrlo zanimljivo, probao sam to, naime ide ovako, što je baš kaj se tog disanja tiče, 4 sekunde znači udahneš, držiš zrak 7 sekundi i 4 sekunde da ti traje izdah. Mislim, stvarno ima ljudi koji misle glupost ovo ono, ali ja od kad to radim, znači, nemam pojma, ja se uopće ne mogu, nekad se pokušavam sjetiti koliko sam nakon toga bio budan i mislim da, ne znam, jako kratko.
1: Zato što ljudi, malo prije sam rekla da to ne bi bio baš kvalitetan radijski program da probamo zajedno ovdje meditirati i disati, međutim, imam osjećaj da trebamo u ovom trenutku. Kolega Jure, molim vas da utišate ovu glazbu i da pustimo opuštajuću glazbu. Ivan je rekao, dakle, 4 sekunde udaha, nakon toga 7 sekundi zadržati dah i nakon toga 4 sekunde izdaha. Pa ajmo zajedno, prije nego što krenemo, upozorenje za sve koji su za volanom. Molim vas, nemojte ovo pokušavati dok ste za tim istim volanom. A ostali javite ako vas je ovo možda uspavalo i umirilo. Pa ajmo krenuti, dakle 4 sekunde udah. Jer imam toliko zraka. 7 sekundi držimo dah.

0: Vreme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Doručak na drugom.

Odlični savjeti stigli ovdje oko toga kako zaspati navečer kad to nije moguće, kad to ne možeš, bilo zbog treninga, bilo zbog ičega drugog naravno. Dobili smo evo i neke savjete stručnjaka, javio nam se naš doktor Hrvoje Handal i kaže da je jedan od načina koji treba pokušati paradoksalna intencija, dakle tehnika u kojoj zapravo ljudi namjerno izazivaju ili preuveličaju nešto, pa onda tako recimo u praksi bi funkcioniralo kod nesanice sljedeće, umjesto da se jako trudimo pokušati zaspati i cijelo vrijeme si govoriti moram zaspat, to najčešće onda dovodi do onog kontraefekta, treba leći u krevet i namjerno sebi govoriti ostaću budan cijelu noć, neću sad zaspat i nema šanse da zaspim. I onda bismo trebali evo paradoksalnom intencijom odmah zaspati. Pa evo prvo ćemo i to sutra, u svakom slučaju mislim da smo stvarno sve savjete za danas isprobali, odnosno barem si ih međusobno dali i zaokružili s ovim jednim profesionalnim koji nam je upravo stigao, a onda ćemo sutra vidjeti što se točno može od toga ostvariti, odnosno što nam točno može pomoći. Ja sutra imam trening, pa ću evo vam javiti onda u petak koji od tih savjeta je profunkcionirao, ako uopće je neki. Isto tako vi ako danas imate nekakav trening ili nešto ili vas samo muči nesanica, probajte pa onda sutra javite što od ovoga funkcionira. Dakle, čajevi, biti u mraku, ne gledat mobitel i TV, imat lagani obrok, disat, mlaka voda ili vruća voda za tuširanje. Dakle, to su sve neki savjeti koje smo danas prošli. Pa evo, javite, naravno ako ništa drugo, uvijek možete brojati ovce. Toga barem uvijek ima. U nastavku Bon Jovi i You Give Love a Bad Name, pa se bacamo na našu super seriju srijedom. Nadam se da ste spremni.

Evo javio se Toni, naš prvak, šampion super serije srijedom i pita jesam li zakasnio. Nisi Toni, legendo, prijatelju. Evo sada idemo sa našom super serijom srijedom. Dakle, o čemu se točno radi ako netko prvi put sad uključio? Dakle, naša rubrika gdje srijedom pustim špicu neke serije, a na vama je da pogodite o kojoj se točno seriji radi. Broj za to je 099-616-7002. Dakle, šaljete ili tekstualnu ili glasovnu poruku sa točnim odgovorom koja serija je u pitanju, na koju vas podsjeti kad čujete glazbu iz te serije. Pa ako smo spremni, evo ga, ja sam nešto pripremila od prošlog puta. Tako nekako mi se čini da je ovo nešto što biste mogli znati. Ok, sigurno ne svi, ali evo, vjerujem u vas, ljudi. Ovako zvuči.

0: Mnogi zadovoljni T-Rexom koji nam je upravo svirao 20th Century Boy u 8.29. Hvala što ste sa mnom ovo jutro. Nadam se da ćete ostati još. Dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Kako nam izgledaju Hrvatska i svijet danas u novostima?
2: 8.30.

0: drugi program.
1: Čelnici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinštvo i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
2: But also money.
4: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
4: Defense industrial base.
1: Drugoga dana samita NATO-a očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. U podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. A jučer su objavljeni rezultati prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Analizirali smo u jutrošnjoj emisiji u mreži prvog. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
5: Otprilike nešto malo više od 38 tisuća učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije i tako dalje. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle, gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
6: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da, uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, a poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni. Navečer na sjeveru pojačat će se bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica, 362. km u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zona radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u koloni, duga je oko 4 km. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec u smjeru Zagreba na 94. km. Promet teretnih vozila pojačani na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 40 km per hour. Due to roadworks and a traffic accident, traffic is proceeding slowly on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in direction Zagreb, where the queue is 4 km long. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Malo ipak manje nas je tu u studiju nego što se najavljuje, čak jedna osoba. Dobro, imam tu kolegu Jurje s kojim malo i razgovaram osim s vama, tako da evo, lagano smo se približili, 8:36 u ovom trenutku. Hvala što ste ovdje. Malo prije smo igrali super seriju srijedom, nismo još dovršili, odnosno nismo saznali koja serija je bila u pitanju i tko nam je bio prvi danas, odnosno tko je pobjednik i osvajač naše šalice. Ja ću zamoliti kolegu da mi tu samo omogući da ponovno malo pustim ove špice da ljudi čuju. Ovako je zvučala. E sad, o kojoj seriji se točno radi je bilo pitanje koje je trebalo poslati odgovor na naš WhatsApp. Bilo je tu svega, od onih koji su pisali Bračne vode do onih koji su pisali Golden Girls pa i Alo Alo, međutim ništa od toga nije točno. Svi oni koji su napisali It's Always Sunny in Philadelphia su pogodili. Jedan pljesak za sve vas. Bravo, dakle, uvijek, odnosno It's Always Sunny in Philadelphia kod nas je prevedena kao Uvijek je sunčano u Filadelfiji. Još uvijek, najbolja od svega serija još uvijek ide. Dakle, počela se snimati 2005. godine, još uvijek se snima. Znamo već, Danny DeVito je jedna od glavnih zvijezda serije i njihova ekipa koja onako baš ima jako bizarne i čudne situacije i ponašaju se jako bizarno i čudno. Ocjena na IMDb-u, ako netko nije gledao, je 8,8, riječ je o humorističnoj seriji. Evo, prva nam je danas bila Ivana iz Brdovca koja je poslala točan odgovor, tako da Ivana, bravo, jedna šalica na kojoj piše najjutarnji slušani show ide u tvom smjeru, put Brdovca, a svi ostali naravno iduće srijede ponovno isti zadatak, samo ne ista serija naravno i ne neka koja je već bila, nego nešto novo. Osim toga, evo, imamo još nekih manje od sat vremena ovdje, dobila sam još jednu razglednicu koju ću pročitati nešto malo kasnije, sad ću vas pustiti da uživate u Robiju Williamsu, jer čovjek jednostavno treba uživati u Robbie Williamsu, pogotovo ako si žena. Something Beautiful u 8:30.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sinestar Kina, 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina, 5 zvjezdica.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.
4: Doručak na drugom.

Spomenula sam malo prije da je stigla nova razglednica. Tamana si je Maroon 5 i njihova She Will Be Loved. Uveli su nas u ovo. Jako je lijepo vidjeti gdje sve putujete, gdje se sve nalazite i gdje živite ili samo provodite neko kratko vrijeme. Sljedeća koja je stigla je iz Beča. Javio nam se Albert koji kaže: dragi Dora, Hrvoje i Marko, popeo sam se 343 stube na toranj katedrale Svetog Stjepana u Beču na 40 stupnjeva samo zbog ove razglednice. Puno pozdrava iz Beča od višegodišnjeg slušatelja koji se ne javlja, ali prati sve vaše priče. Hvala što mi uljepšavate i olakšavate jutro na putu za posao. Albert iz Pule. Alberte, puno hvala što si se javio, baš nam ovo znači i lijepo da si bio. Tu je naravno i katedrala je zapravo na, na ovoj razglednici, tako da nam je i pokazao, odnosno zaokružio na slici gdje se ona lazio i napisao je ovdje je Albert, tako da znamo koliko je visoko bio. Svaka čast za 343 stepenice, to je pravi trening. Sjetilo me to sad, inače Vjesnik, znači bivša zgrada u Zagrebu koja nažalost više ne postoji, ima 357, odnosno imao je 357 stepenica do maksimalnog 16. kata. Kako to znam? Naime, tamo je bilo moje prvo radno mjesto na jednom lokalnom radiju i jednom je nestalo struje, pa sam ja onda odlučila zašto bi pričekala da struja dođe, jer i onako ne mogu raditi i računala ne rade bez te struje, nego sam se ja odlučila penjati tih 16 katova, tako da evo, otprilike slično kao i ova katedrala u Beču, 357, on je prošao 343. Hvala svima što se javljate i što podržavate u našu Make razglednica Great Again, odnosno Mrga, akciju koju smo pokrenuli ovoga ljeta i vidim da mnogi uživaju u tome da vraćamo razglednice u modu. Slobodno ih šaljite još, kao što sam i rekla, a i ako želite da mi pošaljemo neku, javite adresu pa ćemo Marko, Hrvoje i ja poslati vama nešto. A ja ću vas sad razveseliti s novom pjesmom mladog izvođača koji ima tek 20 godina, a tako već odlične stvari. Njegova pjesma je Somber i ovaj njegov najnoviji single My Body Isn't Ready. Dobro jutro.

0: Доручак на другом.
1: Još jednom dobro jutro, evo javila nam se Marijana koja, ne zapravo ne, oprostite, sad sam krivo, nije nam se javila Marijana oko toga, nego nam se javila je Mirjana. Mirjana koja kaže da je Somber odličan, moram se složiti s njom, ovo je bio njegov novi single My Body Isn't Ready, kaže, a ova nova stvar, bar početak, i super je to primijetila jer sad i ja to čujem, ju podsjeća na Coldplay i njihovu stvar Yellow. Odlična poveznica, hvala ti puno Mirjana što si mi to ovako skrenula pažnju na to, a vama svima ostalima, naravno, ja skrećem pažnju na Sombera, jer stvarno je dečko neko koga treba poslušati.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Doručak na drugom.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro. Još jednom po četvrti, možda i više puta sam to jutros rekla, dobrodošli u Doručak na drugom. Još smo zajedno neki 20 minuta. Onda nakon toga, kao i svaki dan ovog svjetskog prvenstva, slušamo Američki san u 9.35, emisiju u kojoj stižu sve, apsolutno sve novosti oko svjetskog prvenstva koje smo propustili, a sigurna sam da propuštamo jako puno toga s obzirom na termin kad se utakmice igraju. Ono što evo mogu najaviti, da će se sigurno razgovarati o jednoj utakmici osmine finala koja se jučer održala, a to su Argentina i Egipat. Nevjerojatno nešto, dakle u trenutku kad sam ja prije treninga pratila, bilo je 1-0 za Egipat. Nakon toga su Egipćani zabili za 2-0 u 67. minuti, da bi Argentinci preokrenuli rezultat, i to u zadnjih 15 minuta. Dakle, 79. minuta, 83. i 93. odnosno 3. minuti sudačke nadoknade su zabili 3 gola i tako izborili četvrtinu finala. Evo, nevjerojatno, to je ono kad već pomisliš lagano, to je to, idemo u četvrtinu finala, onda se pojave Messi i ekipa i malo ti pomrse račune. No dobro, više o tome će znati sigurno oni koji bolje znaju o nogometu i o sportu od mene, a to je naša sportska redakcija ovdje Hrvatskog radija, koji će vam onda reći apsolutno sve što trebate znati. Mi ćemo naravno nastaviti svirati, jer evo, ja ako ništa drugo, barem nešto o glazbi znam, barem to. TBF i Lud za njom za početak ovog sata. 9.01 je. Hvala vam puno što ste ovdje sa mnom. Jako to cijenim, družimo se još neko vrijeme. Dobro jutro.

0: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: Doručak na drugom.

Džiboni, ovo mi je škola, uvijek dobrodošla stvar u eteru. 9:12 nam je u ovom trenutku. Dobra vijest za sve one koji vole povratke u prošlost, a čini se da je to ove godine dosta popularno, pogotovo kad su filmovi u pitanju. Već smo pogledali i Vrag nosi Pradu, drugi dio koji je stigao nakon godina i godina čekanja nakon prvog dijela. Onda smo isto tako sad početkom ljeta dobili novi nastavak Mrak filma, ne biste vjerovali, ako je netko propustio, čisto da znate. Ja mislim da je to Mrak film 6, tako je izašao prije nekih mjesec dana, a sad evo je stigla i vijest kako će još jedna komedija i onako blesavi film za opuštanje moždanih stanica i vijuga doći ove godine, odnosno ne zapravo ove godine, ali će se krenuti snimati. Riječ je o serijalu Harold i Kumar, kojeg smo svi pratili, ja sam sigurna. Dakle, John Chu i Carl Penn, opet isti glumci. Njihov prvi film, odnosno prvi film o Haroldu i Kumaru, sniman je 2004. godine, tad je i izašao. Onda smo nakon toga gledali još nekoliko nastavka, odnosno još dva, a sada nam stiže i četvrti, koji će se snimati uskoro. Na njemu se evo sad već radi na scenariju i vratili su se svi, dakle stara ekipa, i scenaristi i glumci, pa onda evo kad budemo imali informaciju o tome kad izlazi ponovno ovaj film, javit ćemo. I evo, sve one koji vole ovako nešto malo da opuste mozak i da ne razmišljaju previše, definitivno Harold i Kumar je film za to. Ko nije pratio, onda stigne dok ne izađe ovaj četvrti nastavak pogledati prva tri koja su izašla van. 9:14 je, nastavljamo dalje uz glazbu. Ton Grennan i Diamond je ono što nam svira u nastavku, a onda i jedan metak, odnosno Da mi je biti morski pas. Dobro jutro.

Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

Metak i Dam je biti morski pas, doveli su nas do kraja, još jednog doručka na drugom. Hvala vam ljudi svima koji ste bili tu ili od 6 ili nešto kasnije, kad god da ste se probudili, došli sebi i odlučili upaliti ovaj program. Sutra ponovno isti plan, dakle od 6 do negdje 9.30 smo ovdje. Čeka nas i profesionalna orijentacija, da pače, slobodno se prijavite ako želite pričati o svojem zanimanju. Čeka nas i ambasadorica, odnosno nešto nove glazbe. A u današnjem nastavku, odnosno sad, ono što vas čeka je američki san od 9.35. A onda nemojte propustiti i naše blablaoničarke, odnosno blablaonu koje kreće u 10 sati i traje sve do 13. Ja vas sve lijepo pozdravljam i samo još jedno upozorenje. I jučer i danas traje velika akcija policije na zagrebačkim prometnicama, gdje se pojačano nadziru vozači motocikala, mopeda, bicikala i električnih romobila. Pazite kako vozite, pazite na sebe, pazite na druge, nosite kacige i apsolutno sve što vam treba, jer kazne su vam od 30 do 130 eura, pa evo, bilo bi šteta to bez veze izgubiti ako se može to ispriječiti. Hvala svima još jednom, čujemo se sutra, pusa, bok!

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji. Drugi program.
1: Novosti. U Bahreinu i Kuvajtu jutros ponovno uzbune za zračnu opasnost. Iran je naime objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije 5. američke flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali al-Salemu u Kuvajtu, te srušio jedan američki dron. Teheran poručuje kako je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca, a američka vojska prethodno je potvrdila kako je jučer pogodila više

0: od 80 ciljeva, nakon što je Iran optužila za napade na tri tankera koja su prolazila tjesnacem. Prije udara Sjedinjene Države povukle su i licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećenost saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, saborski će zastupnici raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa, te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. Resorni ministar Branko Bačić.
1: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretnama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1 milijardu 230 milijuna eura.
0: Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjega sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Otkrio je to sinoć u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
2: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sami, sa svojom obitelji odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, a poslije podne uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni. Navečer na sjeveru pojačat će se bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica, 362. km u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Opasnosti od predmeta na kolniku na zagrebačkoj obilaznici u blizini čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satne. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Prgomet and Vučevica junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 40 km per hour. Due to an object on the A3 motorway at the Zagreb Istok junction in direction Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program, prvi izbor.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
7: Dobro jutro i dobrodošli u Američki san. Sanja ga još 8 reprezentacija koje su izborile četvrtfinale svjetskog prvenstva u nogometu. Sinoć su posljednja mjesta među 8 najboljih popunile momčadi Švicarske i Argentine. Švicarska je nakon 120 minuta bez pogodaka pobjedila Kolumbiju u raspucavanju 11-teraca 4-3, dok je Argentina protiv Egipta gubila 2-0 do 79. minute, no branitelji naslova velikim preokretom u završnici slavili su s 3-2. Još od 11. lipnja i početka natjecanja, danas je prvi dan u kojem neće biti utakmica svjetskog prvenstva. Četvrtfinala kreću sutra, dan za danom, igraće dakle Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, Engleska-Norveška, te u noći sa subote na nedjelju Švicarska i Argentina. Moje ime je Damir Ramić Kovačić, tonski realizator je Juraj Rezo Draganić, a prije komentara sinoćnih utakmica čućemo izbornika naše reprezentacije Zlatka Dalića, koji se sinoć na HTV-u osvrnuo na nastup Vatrenih u Americi i naglasio da će danas u razgovoru s čelništvom Nogometnog saveza donijeti odluku o nastavku ili završetku dugogodišnje uspješne suradnje.
2: Moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo za mene, nešto veliko, nešto ogromno, i taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti, i to je ono što nas prati. Mi smo se vratili i moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo sutra, da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala, i ja to sam spreman podnositi i nositi, i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji u svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
8: Izgleda da vam nije lako da se još uvijek lomite onako.
2: Pa gledajte, ja sam rekao, nema ništa ljepše od ovoga. Biti izbornik svoga naroda, svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliko podršku ima. Možda sam malo i sumnjao bio sve skupa to, jer ljudi na osnovu moga rada, mojih uspjeha ili neuspjeha mogu ocijeniti moj rad kakav je bio u reprezentaciji. Da li je bio dobar ili nije bio dobar, i to je njihovo pravo. Za neke sam ja neznalica, Srećković, nemam pojma o taktici, nemam pojma o ničemu. Za neke vrijedim, i ja to mogu tako prihvatiti, sve te kritike i pohvale i kriterije po kojima se mene ocjenjuje, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji provladaju. Ja imam svoje vrijednosti koje živim, koje zastupam i koje glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo i sve drugo što čemu se ljudi imaju neke druge odabire, i ali ne mogu prihvatiti da je kriterij moga dobrog ili lošeg rada moja vrijednost koju ja zastupam. I to ne mogu prihvatiti, to neću prihvatiti, jer ja poštujem sve drugo. I kriterij, jesam li ja izbornik dobar ili nisam, ne može biti moja neka vrijednost koju ja živim, koju ja zastupam, i ne može biti to ono što, o čemu će neko odlučivati o meni. I to je ono što mene smeta, ali kažem, ja sam tu, evo vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, i ja želim samo najbolje, i Hrvatska sigurno ima fantastičnu budućnost, ima sjajne igrače. I rekao sam neki dan to, mi smo ispali od Italije u 98. minuti, bilo je suza, ispali smo sad od Portugala, opet je bilo suza, ali bez suza nema uspjeha. To smo osjetili, vidjeli prijašnje generacije, pa smo napravili sjajne stvari. Svako od nas ima svoju žrtvu, svoj križ koji nosi, i moraš proći patnju da bi dobio rezultat. Nama je se sad desilo patnja, muka, teško nešto, ali evo, nakon ovoga doći bolji dani.
7: A hoće li u tim danima Hrvatsku dalje voditi Zlatko Dalić? Eto, čuli ste, ostaje i dalje otvoreno. Cjelokupna nogometna javnost nada se saznati odgovor nakon spomenutog današnjeg sastanka Dalića s Marijanom Kustićem, koji je s izbornikom ranije dogovorio da odluku o produljenju suradnje donese nakon svjetskog prvenstva, ali je prema dostupnim informacijama, iščekujući Dalićev odgovor, već razgovarao sa Slavenom Bilićem kao potencijalnim nasljednikom. Potvrdio je to u sinoćnoj emisiji HTV-a o svjetskom prvenstvu i dobro informirani dugogodišnji komentator sportskih novosti Robert Mateoni, dodajući da mu je Zlatko Dalić prošle godine naznačio da se kani povući s mjesta izbornika nakon novog svjetskog prvenstva. Je li se Dalić predomislio ili nije, saznaćemo, dakle, možda već tijekom današnjega dana, a evo dijela Mateonijevog sinoćnjeg komentara.
9: Ja iskreno rečeno nisam za tezu da izbornik će taj koji mora odlučiti sam da li treba ostati ili ne. Ja to, jednostavno mi nije logično. Treba odlučiti neko stručno tijelo, treba odlučiti ako on želi nastaviti. On nije potpisao ugovor koji mu je ponuđen još proljetos, ili tako?
10: Da.
9: Bilo je govora da bi možda bilo dobro da kaže da možda ne bi više nastavio, ili tako? On nije to kazao i sada mi ćemo tu situaciju vjerojatno doznati u epilogu nakon 8,5 godina. Nije samo pitanje da li Dalić želi ići dalje ili ne, nego je postavljeno. Treba postaviti legitimno pitanje da li je dobro za reprezentaciju da nastavi čovjek koji očigledno je napravio maksimum sa ovom reprezentacijom. Možda nije u redu da ja to kažem, ali ja se bojim da niko više neće ponoviti rezultate, jer su fantastični rezultati. Ali svakoj priči dođe kraj i u svakom trenutku kad ponestaje ona energija i lan koja čovjeka vodi, jednostavno možda treba neka nova energija, ne samo reprezentaciji, nego čak i čovjeku koji je samo u pitanju.
7: A iako nije otkrio odluku o budućnosti na klupi reprezentacije, Zlatko Dalić je već prema običaju u programu naše televizije analizirao nastup na prethodnom velikom natjecanju. Još jednom naglasio da nije zadovoljan kako FIFA tretira Hrvatsku, ali odgovornost za ispadanje od Portugala ipak detektirao u nastupu vatrenih, a ne u vanjskim utjecajima.
2: Nama mora uvijek biti cilj plasman na veliko takmičenje. Da li to europsko ili svjetsko prvenstvo, jednostavno mi smo taj cilj proći grupu. Ali to nije bio naš krajnji cilj, nego možemo praviti više jer imamo kvalitetu i sad kad sam pogledao utakmicu, mi smo morali, trebali i zaslužili više. Mi smo se dizali iz utakmice u utakmicu, krenuli smo sa Engleskom, izgubili smo tu utakmicu, ali mi smo sve protivniku poklonili. Tri gola smo im poklonili i mi se vratimo nakon 0-1 i 1-2 u igru i damo dva fantastična gola, a primimo dva takva gola koje ne primili ni, možda ni pioniri u nekim situacijama. I sami sebe pobjedimo. Nije to bila loša utakmica, nije to bilo nešto katastrofalno, nego zaista bilo peha i naših poklona. Mi smo primili 7 golova na svjetskom prvenstvu, od toga smo 4 primili iz prekida, u biti poklonili smo 5 golova protivniku. Tako da ocjena ne može biti dobra, ocjena ne može biti pozitivna, jer ja vidim da mi možemo bolje. Nažalost, spletom svih okolnosti nismo napravili dalje. Hrvatska je morala i trebala bar ovo sa Španjolskom dirati, pa onda što bude dalje. Definitivno Hrvatska je oštećena u toj utakmici i nama su oteli to. To je definitivno, to je moj stav, ali ja sam rekao i neću se vaditi na to da je to razlog što mi smo prošli dalje. Mi smo opet i u Portugalu primili gol iz penala koji smo imali mi loptu, mi posjed, mi kontrolu, napravimo korner, iz kornera napravimo penal. Ne smijemo to napraviti, a osobito drugi gol. Kraj utakmice, extra time, nama protivnik iz očaja centrira sa poluostojanja. Samo jedan igrač je bio 6 metara i on skoči i dadne nam gol. I to je ono što je nedopustivo i to je što ja govorim, mi smo sami kumovali svemu tome, nitko drugi. Ali opet smo se vratili, opet smo i zapjeli do kraja i na kraju smo dali taj gol koji je poništen i to je ono što ostaje taj žal za tim. Jedno što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa 3 igrača.
10: A zašto sad jeste?
2: I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut. Jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i to sam napravio i pogriješio. Ne kažem ja da je bilo bolje s Englezima, sve bilo drugačije, ali sam gubio vrijeme, gubio sam igrače, gubio sam koncentraciju na neke stvari koje nisam trebao. Mi smo napravili 9 godina sve sa 4-2-3-1, 4-3-3 i sve su to naši rezultati. I tu sam ja pogriješio i to nikad više ne ponovio i to sam na sebe sam ljut što sam to pokušao.
7: Vidjet ćemo hoće li i dalje taktičke ideje određivati Zlatko Dalić ili će to biti posao novog izbornika, kao što još uvijek čekamo i objavu Luke Modrića o završetku reprezentativne karijere. Bilo kako bilo, igre i rezultati kojima su nas toliko razveselili posljednjih godina nikad se neće zaboraviti. Ostaje naravno nada da će Vatreni nastaviti takvim uspješnim stopama, a ovaj završni nastup s Portugalom, koliko god teško pao, daje nam razloga za optimizam.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Na drugom programu Hrvatskog radija moći ćete pratiti utakmice završnice svjetskog prvenstva. Dakle, prenosit ćemo sve utakmice četvrtfinala, polufinala kao i konačni boj za medalje. Ponovimo još jednom, sutra u 22 sata u Bostonu, 22 sata naravno po našem vremenu, u Bostonu Francuska i Maroko otvorit će četvrtfinalni program. U petak od 21 sat u Los Angelesu igrat će Španjolska i Belgija. U subotu u 23 sata u Majamiju Norveška, Engleska, te iste noći, ali i iza ponoći, dakle u nedjelju u 3 ujutro u Kansas Cityju, Argentina i Švicarska, te dvije reprezentacije sinoć su izborile svoje mjesto među 8 najboljih. Utakmice pratio Mateo Novaković, a Mateo, imalo se što pratiti i što vidjeti.
3: Tako je, Adameo, lijepi pozdrav tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Pa možemo krenuti odmah od utakmice, zapravo Argentina-Egipat, to je onako i najzanimljiviji od ta dva susreta. Argentina, branitelj naslova, kaže se, olakšan im je ždrijeb, zelenortski otoci, pa da, Egipat, otvoren
2: baš su prošetali.
3: Prošetali su, nevjerojatno, baš su se ne namučili, naravno šalimo se. Uz podosta muke u 16. finala, sada i u 8. finala, Argentina je preokretom pobjedila Egipat 3-2. Egipćani su poveli u 15. minuti nakon ubačaja iz kornera. Lopta je došla sa strane do egipatskog igrača koji je nabacio loptu i Ibrahima pronašao, koji je bio zapravo najviši u skoku i pogodio za to iznenađujuće vodstvo Egipta. Do tada onako tvrda utakmica, Argentina u posjedu, Egipat a u srednjem bloku nisu se oni baš niti povukli, no Argentina je tu gospodarila, kažem, u tom posjedu, ali Egipat je poveo u toj 15. minuti, malo se povukao, no Argentina je već vrlo brzo, par minuta nakon, dobila prigodu izjednačiti iz kaznenog udarca. Taljafico je bio srušen u 16 tercu, Messi naravno dobio loptu da puca i nije mu to pošlo najbolje za nogom, jer mu je obranio Šubijer loše puca na 11 terac i to je eto Messiju drugi promašeni 11 terac na ovom svjetskom prvenstvu. Imali su još nekoliko prigoda, dvije velike prigode preko McAllistera i Messija, kada je sa 30 metara i slobodnog udarca pogodio vratnicu s vanjskog dijela, tako da se na odmor otišlo iznenađujuća s prednošću Egipta. U nastavku Argentina zaigrala nešto bolje, brže, no i dalje bez nekih velikih prilika, i onda došla 59. minuta, sjevnula je jedna kontra Egipćana, Hasan je sjajno prošao, osvojio nekih 30-40 metara u slalomu, dodao loptu za Salaha koji pronalazi na drugoj strani Zika koji trese mrežu, ali aktivirao se tu bio VAR i poništen je pogodak, no to je samo eto bila odgoda, jer je nekoliko minuta kasnije, za točnije 8 minuta kasnije, Ziko, praktički ista ekipa je kombinirala, Hasan, Salah i Ziko, dakle zabija 8 minuta nakon za 2-0. Činilo se da Argentinci, kako je to izgledalo i na terenu, neće pa preokrenuti, kako na kraju jesu, no uspjeli su eto u 79. minuti zabiti za 2-1, pa vrlo brzo je bilo i 2-2, to je bio zabio za 2-2 Messi nakon lijepe kombinacije, odnosno Alvarez mu je lijepo ostavio povratnu i on je od grede onako zabio za 2-2, a onda u 92. minuti Lautaro Martinez je ubacio loptu nakon kontre, a Enzo Fernandez je bio precizan, koji je glavom pogodio za taj veliki preokret Argentine i prvi u povijesti, čini mi se, nakon što su zaostajali 2-0.
2: I to do 79. minute, rekao si, onda doista čovjek počne razmišljati o 79. koliko god Argentina ima kvalitetu za preokret u tim trenucima, pa je stvarno moguće da će Egipat igrati, dakle, u četvrtfinalu, još dolazi s druge strane, u tom trenutku ne znamo Švicarska ili Kolumbija, dakle jedna od tih reprezentacija će biti u borbi za medalje i to je zanimljivo. Većini rekao bih da je i draži takav scenarij, možda onako neobičniji, pa onda ljude malo i ljuti kad favorit na kraju ipak preokrene, to je često tako u nogometu, ove neutralne promatrače, dosta Argentina i na piku, pa se secira i svaka sudačka odluka, evo egipatski izbornik je rigao vatru, bio jest onaj jedan detalj sporni kod pada Salaha u 16-tercu, ali što se ovog gola tiče, mislim da tu je taj prekršaj jednostavno daleko od gola, ali u začetku akcije taj poništeni gol, pa i nakon njega 2-0, tako da Egipat je to imao.
3: Mislim da su oni više ljute na sebe što su prokockali tih 2-0.
2: Teško
3: pa onda,
2: je to pojmiti. Da. Ali to je kao i slučaj sa našom reprezentacijom, pa kažu lakše bi nam palo da smo izgubili 3-0. Bi lakše palo, ali ipak je bolje za samopoznanje reprezentacije da Egipat odigrao jednu veliku utakmicu bez obzira što nije prošao. Kaže njihov izbornik je rigao vatru, a koliko Argentincima ovo znači, mislim da najbolje složit će se, pokazuju suze. Plač baš doslovce njihovog izbornika Scalonija odmah nakon utakmice.
3: Da, ni mogu ni sastaviti rečenicu, jednostavno prevelike emocije.
2: Zovu me, kaže, plačljivko igrači, ali neka, nema veze. Biće interesantno pratiti dalje Argentinu, stvarno su teškom mukom prošli Izraelske otoke i Egipat, a sada im slijedi Švicarska, koja je igrala onako jednu egal utakmicu 120 minuta bez golova s Kolumbijom. Što se tu značajnijega dogodilo u tih 120 minuta do 90.
3: Pa, i ne toliko puno.
2: Mislim, nakon ovih 3-2 i preokreta teško je bilo zadovoljiti apetite.
3: Da, ali očekivala se čak i dobra utakmica. Kolumbija zaista igrala do jučer dobar nogomet, Švicarska isto. Ali eto, taktika je presudila, odnosno šahovsko nadmudrivanje, nije bilo, kažem, previše prigoda, 0-0 tvrdo, Kolumbija agresivna, Švicarska onako, a Švicarska je zapravo jedna reprezentacija onako turnirski dobro posložena, iako nisu imali te neke uspjehe.
2: Uvijek su tu negdje.
3: Tu su negdje, pa i čini mi se u četvrt finalu su od Engleza izgubili na Euro 2024.
2: Bilo je ono raspucavanje s Francuskom jedno, ako se dobro sjećam.
3: Da, teško ih se dobiti i eto, nije bilo previše, kažem, izraženih prilika u 90 minuta, otišlo se u produžetke, pa tamo je to bila ta jedna uzdrmana greda Lukumija, koji je eto početkom tog produžetka prvog imao tu prigodu, imali su još par prigoda Kolumbici, no kada se otišlo u produžetke, čini mi se da su jedni drugi rekli, pa odradimo ih i idemo na izvođenje s bijele točke, pa ko bude precizniji, a i uspješniji, a na kraju je ispala eto, uspješnija Švicarska.
2: A ko će biti precizan nego Švicarci?
3: Da,
2: mislim,
3: da. Ko Švicarci? Da.
2: Ko Švicarci su bili precizni. Dobro, 4-3, dakle, krajnji rezultat u raspucavanju za Švicarsku i evo ih u četvrtfinalu. Bili su tamo već kao domaćini od davne 54. Ovo je u novije doba na svjetskim prvenstvima svakako najznačajniji iskorak Švicarske.
3: Da, tako mislim, izgubili od Austrije, to je najviše pogodaka na svjetskim prvenstvima u jednoj utakmici. 7-5, ja mislim da je završila, ali nemoj me držati za riječ.
2: Dobro, ti voliš tenis, pa ti je možda tih 7-5 upalo u oko. Biće interesantno pratiti i koliko može Švicarska protiv Argentine. Ponovimo još jednom, to će biti posljednja utakmica četvrtfinalnog programa, nedjelja u 3 ujutro. Tu večer kao uvertira vrlo zanimljiv dvoboj u najavi, Norveška i Engleska, a u petak Španjolska, Belgija i sutra već Francuska, Maroko. Do tada malo predahnite od utakmica, što se svjetskog prvenstva tiče. Neće ni to loše doći, Mateo, nakon ovih koliko već uzastopnih dana.
3: Joj, ne znam više, ne brojim.
2: A kreće već lagano i klubska sezona, ali o tim uzbuđenjima i drugim sportskim događajima više u sportskim minutama u 12.45. Za ovaj jutarnji američki san toliko, do neke sljedeće prilike. Lijepi pozdrav, s vama su bili Mateo Novaković, Damir Ranić-Kovačić, a u tonskoj realizaciji dalje ostaje Juraj Rezo Draganić.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom. Pjesma dana.
4: Luka Nižetić, Refulen.

0: Refule i Luka Nižetić.
1: Pjesma dana. Drugi program, prvi izbor.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Dobar dan. Ili dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro. Nekima laku noć koji su bili budni i gledali možda utakmice. Do duše, dosta rano je završila, čini mi se oko 1:30, 2, nemam pojma.
3: O, pa to je lagano,
4: zaspala sam negdje u pola.
3: Da. Da, to je već za ove čak i koji ne gledaju utakmice, ali idu dovoljno kasno spavati, to je ono kao regularno.
4: Taman kad se malo ohladi vani zrak, onda najugodnije na večer. Imam jedno pitanje za vas, odnosno...
3: Može i da.
4: Malo sam zabrinuta. Skoro sam zakasnila danas u emisiju zbog jednog vrlo, vrlo glupog razloga, malo bizarnog. Jela sam borovnice i onako naš kad staviš u šaku i onda ne stigneš jednu po jednu cokat, nego sam ih onako par od jednom. I jedna je pala i to je naravno bilo već u hodu, jurim iz stana na HRT i jedna je pala i vidjela sam da je pala, ali nisam vidjela gdje je pala i krene potraga jer su mi u glavi odmah mravi, jer imam paranoju od mrava obzirom na to da dođu čim padne mrvica bilo čega. I gledam, nema. I okolo, naokolo, nema. Ispod ovog, frižidera sam išla s nekakvom daščicom, nema je nigdje. Mislite li da će mravi doći na tu jednu kuglicu?
3: Pa ne znam koliko je njima borovnica zanimljiva.
4: Što ja se nadam da nije.
3: Ne, ja mislim da ne. Mislim da ne. Da ti je pao bonbon, a ne borovnica. Ili da je možda bila kruh.
4: Onako zgnječena pa... Malo. Nije još, osim ako oni svojom kiselinom ne razgrade.
3: Da. Da, i pad, evo, možda ne.
4: Dobro, javit ću vam.
3: Možda ne.
4: Kad se vrati u stan, ispod kauča, onako samo...
3: Vidi liniju, linija ide prema borovnici.
4: Tog se bojim da uđem u kuhinju, da vidim samo liniju, kao bar ću znat gdje je.
3: Moraš pratiti to, dakle, su izašli i onda ih, mislim, nažalost, dobro uništiti taj prolaz.
4: Ima onaj bio kill, da je bar bio.
3: Joj, bolje da ne krenemo mravima, mi smo godinama imali problema s mravima u stanu i zapravo u cijeloj zgradi i navodno cijeli Novi Zagreb ima poprilično problema s tim onim malim žutim ili crvenkastim, kako ih ko zove, mravima.
4: Da.
3: Je razlika između tih i ovih domestik običnih?
4: Pa ne znam, vjerojatno... Koji su opasniji u smislu, koji će se nakotiti više ili...
3: Ne znam, mislim da su jednostavno samo dvije različite vrste mrava, ali evo griješila bih dušu, ima ljudi koji se baš mravima bave pa bi znali puno više.
4: Mravi su džinđeri. Ovi naravnosti mravi su džinđer mravi.
3: Da. A nisu, s obzirom na to koliko ih ima, definitivno ne, jer džinđera na svijetu ima puno manje, ono kao ne znam koji postotak.
4: Da. Koliko tek mravi ima na svijetu. Da. I džinđer mačke su 80% šanse su da budu muške. Evo jedna nebitna informacija jutros.
3: Da, genetski. A tri kolorke su ženke.
4: Da.
3: Odnosno, da, ne znam da li
4: baš
3: sad 100%, ali ja volim džinđer mace. Džinđer i džinđer bijele.
4: Joj, te su baš... Onda, ako dođeš na Lastovo, ćeš vidjeti, ja ne znam koliko je tamo legala džinđerica. Baš je cijeli otok pun džinđer mački.
3: Ima neko objašnjenje za to?
4: Pa nemam pojma zašto, kako, ne znam.
3: Pa nisu ih sterilizirali i onda su se džinđer mački družili sa mačkama.
4: A i nije da imaju gdje pobjeći.
3: Da.
4: Neko nas i zove već.
3: A netko nas zove i to uporno, ja evo sve razmišljam, možda je neki problem na cesti. Halo, dobar dan.
5: Ma nije.
6: Dobar dan.
3: Dobar dan, tko je?
6: Evo, Mladen je, ja bih se htio javiti, slušam vaš program svaki dan pa i dana. Što se mogu uključiti u vezi ovih nogometnih događaja koje su u zadnje vrijeme bili?
3: Pa do duše danas ne govorimo o nogometu, imali smo ovaj američki san, ali evo možete biti kratki, pa recite svoja pa zapažanja.
6: Biti ću kratko. Dakle, kad je uvedena ta tehnologija vara i ovog svega i čipova, svi smo se nadali da će biti poštenije i da će to zapravo ispravljati nekakve sudačke
3: nepravde, greške
6: koje on jadan ni ne može vidjeti jer je zbog brzine nečega. Međutim, šta se dogodilo? Da zapravo ta tehnologija je izgovor za moćnike koji onda nju koriste, zloupotrebljavaju, da bi zapravo napravili svoje rezultate i da bi pobijedili oni koji su oni odlučili da pobijede. I tu je problem čitav te nove tehnologije jer se zloupotrebljava. Kao i ostale dobre stvari koje su, recimo, Facebook, da ne nabraja sve te stranice, koje na kraju ispadnu štetne za maloljetnike i tako dalje, društvene mreže. Znači, dobre stvari, ako vi date vuku da čuva ovce, draga moja, nikad vuk nije čuvao ovce, ista je priča, ako smo to dali, tu tehnologiju, nemoralnim ljudima u ruke, oni će uvijek napraviti nemoralne stvari. Evo, toliko o tome.
3: Dobro, da,
5: hvala.
3: Hvala vam lijepa, Mladene, evo, pa mnogi zapravo to komentiraju, evo, i mnogi su se nadali napokon, kao bit će pravedno, sve će se vidjeti, a onda se dogodi čip u lopti i onda se pitaš, čekaj malo sad, je li pramen kose ili muha?
4: Da.
3: Kako biti pošten u toj situaciji?
4: Mislim, var bar prikaže nešto konkretno, imaš neku sliku, a kako ovaj čip?
3: On detektira pokret.
4: Ma znam, ali šta su nam prikazali? Ona jedan mali grafičak i to je to.
3: Da, se dogodio kontakt. Kamere. Dogodio da. Se kontakt, a sad taj kontakt je, s obzirom da je to vrlo osjetljivo, može biti nečija kosa.
5: Pomilovao ga je pogledom.
3: Da.
5: Recimo. Kad smo kod nogometa, jučer sam raščišćavala stol i naišla sam na papirić od prije Ohoho emisija kada smo mi, kada je kretalo svjetsko nogometno prvenstvo, malo o to nogometu sve, jel? I onda smo u nekom trenutku sam vas pitala da prognoziramo tad, s obzirom da je bio sami start, tko će biti pobjednik svjetskog nogometnog prvenstva. Evo što smo rekle i kako te reprezentacije trenutačno stoje. Može?
4: Ajmo čut.
5: Luce, ti si rekla Nizozemsku.
4: Jer smo pričali o onom oranžu cijelu emisiju.
5: Da.
3: A Nizozemci ispali.
5: Maroko ih je izbacio. Monique je rekla Španjolska i Španjolci sad igraju u petak protiv Belgije. Tako da još tu opcije postoje i velike. Zlata je stavila svoje novce, tako reći, iako se nismo kladili na Brazil, međutim oni su ispali već od Norvežana. A ja sam blebnula, ono, blebni pa ostani živ, Francuska. Oni igraju s Marokom sutra.
3: I mislim da ćeš ti biti u pravu i da Francuska nosi ovo
5: mislim,
3: svjetsko.
5: Ja sam stvarno ovoga ne pratim nogome, tako da je to stvarno bilo ono bub, pa ostani živ. Ali tek evo onda poslije sam čula i pročitala komentare da oni zapravo imaju realne šanse da budu zaista dal na vrhu ili u samom vrhu. Ali mislim, lopta je okrugla, tu je i vari koje kakvi ti čipovi, tako da ko zna, možda SAD na kraju bude prvak.
3: Neće ispali
4: ništa.
3: Belgija je...
5: Možda SAD i dalje bude prvak.
4: S Trumpom je sve moguće, da.
3: Čuj, gle. Nije ono 4-1, nego je 1-4.
4: Čekaj, ko je rekao Španjolsku? Ti si rekao Španjolsku, jel da? Oni su jedina još nacija koja nije dobila gol, nije primila gol u nijednoj utakmici.
5: Ozbiljno?
4: Da.
5: Wow.
3: Ali moram priznati, nisu nešto pokazali. Evo, Francuzi su zaista već godinama u vrhu, ali su i na ovom svjetskom pokazali, čini mi se, evo, po mom laičkom gledanju nogometa, najbolju igru od svih, evo, spomenutih, pa čak i nekih favorita, čak ni Španjolci, evo, nisu pokazali, tako da vjerujem da smo dobili Portugal, da bi možda u tom emotivnom naboju i naletu našem ludilu dobili i Španjolce.
5: I krila.
3: Pa onda kut koji?
5: Mili moji, da. Dobili i krila. Ali eto, da, tako je kako je. No, nije nam nogomet na pameti danas, mi ćemo lagano kroz ljetne neke teme, onako laganini, krenut malo glazbe, a onda vam predstaviti neke svoje drage glazbene stvari, a vidim da već stižu i neke Poručice, kaže lako za mravce, poskok voli borovnice. Utješno.
4: Ako skoče do
7: nema ga.
4: Kata.
5: Dobar je poskok. Onda, da. I tako, u svakom slučaju čitat ćemo vas na 099-616-7002. Dobar vam dan, dobro nam došli. Darko Hodnik bira glazbu, Juraj Rezo Draganić nam tonski realizira emisiju. I nas tri.
4: I nas tri.
5: Zlati mašemo i želimo je dobar godišnji.
4: Evo, sviramo u nastavku.

0: Danas ćemo srećom samo nešto malo manje sunca, barem što se Zagreba tiče, ne znam kakav je ostatak Hrvatske.
1: Mm. Pa da, ali neki je pritisak vani, dosta je ono sparina, bez obzira, evo, srećom nema sunca, pa bar nešto. Ali mi donosimo sunce,
0: letar
1: drugoga, i svake srijede jedna pjesma od naše strane, odnosno svaka ima svoju pjesmu koju vam predstavlja za danas, a ja sam odabrala, evo, bend koji je bio na In Musicu sad krajem lipnja ovdje u Zagrebu i koji donosi taj nekakav baš vrući prašinarski južnjački zvuk, jako ih volim. Iako kažu ljudi koji su bili ne sad na In Musicu nego općenito na njihovim nastupima da nisu baš, nemaju neki kontakt s publikom i
2: lohavo malo, da.
1: Da, malo su onako, ali nema veze, kad pustite stvar na radiju ima prolaze. Evo Kings of Leon, ide Waste a Moment.

0: I tako mi Kings of Leon ostavljamo uz Waste Moment. Nemojte tratiti svoje cijenjeno vrijeme, dobro ga iskoristite. A što se moje glazbe i mojeg prijedloga tiče, već ga jesam, ja mislim, birala, i doduše ne ovu pjesmu. Slušala sam ga sad nedavno uživo u Beču i drago mi je da sam imala prilike to vidjeti uživo, iako taj klub nije imao klimu, van je bilo 1.800.000, mislila sam da ću se ono svjestiti koliko je bilo vruće, ali dobro, nisam.
1: Da.
0: Bravo ja. Jedan australski glazbenik, nema puno informacija o njemu online. Probala sam zaista naći nešto više o njemu, zaista nema puno intervjua, postoje njegove društvene mreže, ali su više bazirane na fotografijama.
2: Možda je AI.
0: Da, možda, ali bio je uživo tamo, bio je.
1: Ali gle, izlako model, odnosno je model.
0: Je model, je model, da. Malo do duše, čak to pomalo nezgrapno djeluje, jer ogroman je.
1: Jako je, vidim.
0: Izgleda kao plivač, evo, mene malo na Michaela Phelpsa asocira, u smislu
1: mene
0: široka ramena, ogroman, ono baš...
1: Kako se zove? Koja blokada u glavi?
2: Mickey Rourke.
1: Ma ne, ovaj... Joj,
0: daj sferu.
1: Glumac je, dobro, američki, isto je malo gromada, ima, ima onako poveću glavu, isto tako frizuru.
0: Adam,
1: nije Sandler, nego je
2: onaj drugi.
1: Onaj drugi.
0: Iz Ratova zvijezda.
1: Jel, da.
0: Da, da,
1: de, nisam baš dobro, Ratova zvijezda. Ovaj, ali kažu
0: glumio
1: za njega.
0: Glumio Kyle Arena, jel tako?
1: Da, kažu za njega kao netipični, ali vrlo šarmantan, s velikim šakama. Kako se zove?
0: Čekaj, Adam Driver.
1: Tako je. Adam Driver,
0: je njega asocira. Je, to je taj tip kao lika. U svakom slučaju, soul glazbu radi. Australac objavio album Give Me All Your Love u studenom prošle godine. I evo, njegova glazba mi je baš po guštu ovih dana.
2: Glazba.
0: Ne. Da, kako bi rekao Petar, koji je bio sa mnom na njegovom koncertu, kao, išli smo zbog gruva, i onda je stavio nekoliko fotografija gruva pod navodnicima, ali stvarno, evo, pa mislim, procijenite sami, u ostalom, stvarno je ono, dobra mjuza.
2: Poslušajte.

0: Šta nije? Fina muzikica, ono. Lagano,
1: fina, šteta što je Jura baš morao izaći iz studija, iz režije, jer čini mi se da bi ovo bilo i po njegovom guštu.
0: Pa mislim da smo on i ja već svoje vremeno se dotaknuli Dona Westa, pa možda je i poslušao to na moj prijatelj.
1: Evo ga, odmah se pojavio na vratima, jel? Da. Dobro, evo.
2: Da, bolje Don West nego Kanye West.
1: To nije, sad više nije ni Kanye West, nego je... Jezi. Nije,
0: Nešto. Nešto.
2: Da. E, a cura sljedeća, dobro, do duše prvo nam idu novosti, ali nakon novosti ide jedna pjesma... 96. na današnji dan je objavljena i počinje sa
1: reci mi što želiš, odmah ću ti a spot.
2: Da, a spot. Sjećam se one kričavo zelene opravice. To je ja mislim imala
0: Jerry.
2: Da, a što je onda imala sporti?
0: Ne, što nije
2: Mel B je imala Mel, zeleni.
0: Ova frčkava Mel da. Imala zelenu.
2: Sporty Spice.
0: Sad ćemo morati, da. Za vrijeme novosti
1: dobro,
0: ćemo
1: Jerry
0: morati
1: ima neku haljinu.
0: Pregledati sport.
2: Jerry imala haljinice, da.
1: Wanna be. Tamo, je da, Mel B je imala zeleno, dole široke hlače, to mi se odmah sviđalo. Taj styling kao, gore usko, kratko, a dole široko. Može,
2: ja
1: može. Ja sam ta.
0: Novosti u nastavku, a blablona nakon toga uz Spajsice i Wannabe iza novosti.
3: 10:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: Čelnici zemalja članice NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Prije završetka samita očekuje se prihvaćanje zajedničke izjave u kojoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani. Iako krhko primirje SAD-a i Irana ponovno je narušeno, što utječe i na nadzor nad Hormuškim tjesnacem, američka je vojska pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Tome su prethodili iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, kao osveta za američko gađanje desetaka plovila blizu Hormuškog tjesnaca, što je pak bilo potaknuto napadima Iranaca na tankere u tjesnacu. Washington i Teheran međusobno se optužuju za kršenje memoranduma o razumijevanju, no američki dužnosnici istodobno tvrde da pregovarači i dalje rade na postizanju konačnog sporazuma. U podne će se objaviti rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Ove informacije bit će dostupne preko sustava Postani student. A jučer su objavljeni rezultati

0: prvoga kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38.000 učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Analizirali smo u jutrošnjoj emisiji U mreži prvog. Iz resornog ministarstva Ivana Pilko-Čunčić, pa iz Hrvatske obrtničke komore Zoran Varga.
1: Otprilike nešto malo više od 38.000 učenika ostvarilo je na ovom ljetnom roku pravo upisa u prvi razred srednje škole. Kao i prethodnih godina, otprilike trendovi su isti. Najveći broj učenika prijavljuje smjer opće gimnazije kada gledamo pojedinačno obrazovne programe, a onda slijede nekakvi strukovni programi koji su vezani u sektor turizma, ekonomije itd. Ako gledamo ukupne brojeve popunjenosti, dakle gimnazijskih programa i strukovnih programa, onda ipak moram reći da oko 70% učenika upisuje strukovne programe obrazovanja i negdje oko 28% učenika upisuje gimnazijske programe obrazovanja.
2: Iz perspektive poslodavaca mi zapravo uvijek tražimo što više učenika, pogotovo u obrtničkim zanimanjima. Trenutno jesmo zadovoljni sa brojem i interesom samo za upise u obrtnička zanimanja, ali da uvijek želimo više, naravno, s obzirom da su potrebe poslodavaca velike i na tržištu nikad zapravo dovoljno samih obrtničkih profila.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitala Ivana Vukić, uredila Irena Dizdarević. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje uz malo kiše, a poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadni. Navečer na sjeveru pojačat će se bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Vozi se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedelja u smjeru Bregane, autocesti A4 na dionici Zagreb Istok Popovec u oba smjera, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik, Bajakovo, Svilaj, Slavonski Brod i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly on city under bypass roads and in roadwork areas on motorways. We ask drivers to keep the safety distance between the vehicles. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Bla bla ona.

veliki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Blablaona.
1: Pjesma Am I Forgiven, Rumer, po izboru našeg Jurija Reze Draganića.
2: Ugurao se dok nema zlate, znaš.
1: Da, nema zlate, pa onda četvrta nam pali.
2: I dok nema Darka.
1: Da. Stigla nam je jedna razglednica, evo, baš me razveselilo danas, pa evo, sad ću proslijediti dalje da vidite. I love boje, piše na naslovnici, uz naravno fotografiju boja. Pozdrav, drage blablaoničarke, tople pozdrave iz sunčanih boja, šalje vjerna slušateljica Marija. I hvala Marija što ste nam se odlučili na ovaj način javiti, jer evo, ne mogu se sjetiti kad sam zadnji put dobila razglednicu.
2: Pa, dobro, zna rijetko stići, znala su i pisma stizati. Ja sam jednom dobila jednu heklani prslučić.
1: Ozbiljno?
2: I to sam dobila, da.
3: Evo, kolega Maljaković dobiva pisma i dalje. Vidim uvijek tamo onom ormariću. Da.
2: To namjerno, znaš. To one, malo iskamči.
1: On sam piše.
2: Da, sam se.
1: Šalim se. Tako da, hvala u svakom slučaju, Marija, što ste nam pisali. Svi ostali koji imaju potrebu, želju, veselje, radost i ne znam koju još riječ dodati tome, da nam se javite sa nekog svog godišnjeg ili sa nekog svog putovanja, da pače, bit će nam drago pročitati.
2: Evo, Jelena je došla sa svojih koncerata koje je obišla u ovom svom godišnjem odmoru u krajem lipnja. Bila je na dva velika, Bruno Mars i Don West. Jel?
1: Pa
2: i ne, dobro, bilo je još nešto.
1: Ricky Martin. To je bilo fora. Ricky Martin u Puli, Matija Cvek u Poreću dan kasnije, Bruno Mars u Berlinu, Don West u Beču i jedan Zagreb klasik, Giuliano versus Giuliano, ne, Galiano,
3: pa
1: pardon,
3: se Giuliano.
1: Da, Galiano,
2: Galiano je
1: harmonikaš. Da, Giuliano versus Giuliano, koji je bio na Zagreb klasiku i onda još malo Ladana Mažurancu na kraju, tako da bilo je puno glazbe raznolike.
2: A mi vas vodimo ni manje ni više na jedan glazbeni spektakl za ljubitelje ovog mračnog zvuka, jer Morrissey vrlo brzo, 15. srpnja stiže u Ljubljanu na jedini koncert u regiji nakon više od desetljeća. Maja Gujinović je s nama putem telefona i ona će zapravo najaviti ovaj koncert koji nam dolazi u sklopu njegove velike evropske turneje. Predstavlja svoj novi album Make Up Is A Lie. Majo, dobar dan.
4: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Evo, vidiš, Majo, kako smo se mi rasporedile po koncertima. Sad će Jelena, onda ću ja možda sljedeće godine. I tebi su pune ruke kada su u pitanju koncerti, naravno i organizacija.
4: Da, tako je. Ova sezona je zaista bogata koncertima, kako u Sloveniji, tako i u Hrvatskoj. Ne znam kako se odlučiti uopće na koji otići, ali ako ste ljubitelji Smitha i Morrisseya, onda se zna da morate biti 15. srpnja, znači iduću srijedu u Ljubljanskim Križankama, gdje vam Morrissey dolazi nakon više od desetljeća, što nije bio u našoj regiji.
1: Da, ovaj album koji je objavio je nakon 6 godina prvi album njegov.
4: Tako je, imao je jednu stanku, iako on, mislim, do sad je, evo, ovo je zapravo 39. godina njegove samostalne karijere. Uh-huh. Znači, ne računajući ovo sa Smitha, znači jedan lijepi okrugli broj. Da, i Make Up Is A Lie, to je novi album koji je izašao u ožujku, 6 godina studijske pauze, i to je 16. evo njegov album koji se našao među 10 najpredovanijih albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kažu kritičari i obožavatelji da je opet tu njegova duhovitost, njegova emocija, lirska oštrina, da sve one odlike Morrisseya i njegov, naravno, predivan, duboki glas su opet tu i u ovom albumu.
2: Nema straha od otkazivanja?
4: Nema straha od otkazivanja.
1: S tim nikad ne zna.
4: Dobro se osjeća, mislim da ga ljudi jedva čekaju, isto tako da jedva on čeka nas. Jeli? Bila je jedna šala kao ne može, Morrissey ne otkazuje. Jeli? On se samo ponovno vraća. Bit će to sigurno na predivna ljetna večer na Križankama, koje su same po sebi predivan jedan prostor usred Ljubljane. Evo, ako nikad ako niste bili na Križankama, jedan poziv da se i one pogledaju. i sigurno jedno zanimljivo konceptno iskustvo, kako je on inače priređuje jako, jako zanimljive koncepte, jedno cijelo putovanje nas odvede i naravno tu će biti najveći hitovi, Smice koje najviše zapravo prepostavljam da ljudi to i očekuju i to on uvijek i da. Znači, ne ostavlja ono te pjesme koje ljudi vole kao sa strane, već stvarno cijeli koncept je jedan lijepi složenac novih stvari i starih hitova.
1: Da, to je dobra u stvari kombinacija, jer vrlo, mislim, često se čini mi se zna dogoditi kada izvođači imaju neki novi album i žele promovirati naravno novi materijal, da možda ipak da. Zaborave na te velike hitove koje ljudi vole, pa onda ljudi ostanu na neki način ili zakinuti ili možda malo razočarene ako ne izvedu ono najveće i najbolje od najboljeg.
4: Da, pa on je, evo on je, ja sam bila na njegovom koncertu isto, on stvarno nema problema s tim, on stvarno izvodi sve svoje najveće hitove i voli ih pjevati, to je on, mislim to su, to je taj prepoznatljiv glas, naravno on u samostalnoj karijeri isto jednako velike hitove ima, tako da 40 godina njegove karijere stvarno mislim da će se svih 40 godina plus onaj dio sa Smicima jako dobro ispromovirati i čuti na tom konceptu.
2: Dugo to sve zajedno traje, evo kad je Morisi u pitanju i donosi baš tu, evo kao što je Maja rekla, i teatralnost i intimnost i emocije, a i malo duhovitosti sa pozornice. Mi ćemo, nakon što čujemo Morisija, imamo dvije ulaznice za naše slušatelje, pa evo pripremite se i javite nam se na 01.
1: Ali dobro razmislite, dakle Ljubljana je u igri. Čisto da.
3: 15. srpnja.
2: Srijeda je, ali dobro, evo ljeto je, pa možda evo i prilika da možda napravite neki tjedni izlet, da.
4: Pa Ljubljana je jako blizu, ipak da. To je samo sat i pol i manje vožnje, tako da zaista se isplati potegnuti čak bliže od Pule.
2: Pa,
4: bliže od ovih koncerata u Puli.
2: Majo, hvala lijepa na razgovoru. Evo, želim naravno dobru svirku Morisiju i njegovom bendu u Ljubljani, Križanke, srijeda 15. srpanj, dvije ulaznice za naše slušatelje na 01616 7002, a tebi naravno želim ugodan ostatak ovoga dana i onako jedno dobro glazbeno ljeto.
4: Hvala puno i bit će i vama također.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Do slušanja. Idemo mi čuti Morisija, a onda čekamo vas na telefonima.

0: Blablaona.
1: Evo ga, Morisi i Navala na 0161670002, već ste obuzeli naše telefonske linije, a sad nam je Jura ispričao onu priču s košuljom, kad je bacio ovaj, nakon koncerta baci košulju u, među publiku i onda koliko je trajalo grabanje to... 20 minuta, ono, ja, moje ljevi rukav, ne, moje desni, moje ovaj
2: džep. Ja ću džepić.
1: Ha da, ljudi ga vole, iako on njih baš ne uzvraća ljubav uvijek, ali...
3: A znaš što mi je sad uvijek, digresija, kad izvođači bace recimo ručnik ili evo sad u ovom slučaju košulju ili ručnik
1: a
3: kao
1: ti se ono
3: publiku,
1: izmakneš, joj znojno.
3: Pa ne, nego kao, a šta da radim točno sa, ne znam, znojnim ručnikom Brune Mars.
1: Prodaš ga na eBayu.
3: Mislim, i kao, čak i da imaš, recimo, ne znam, koji god da je autor, izvođač, ono kao super
1: kužim,
3: ti je
1: kužim.
3: I to, ali kao, šta da je radim s njegovim?
1: A imaš nešto njegovo ili njezino?
3: Imaš nešto njegovo, da. Eva.
1: Evo, da mene Tom Cruise pogodi limenkom, ja bi je... ja bi je zadržala, gledaj, ipak je to limenka koju je na mene bacio Tom Cruise, a ne je bilo tko.
3: Da te pikne nožem, aha, joj, to je nož koji je taknuo.
1: Evo, kad smo već kod Toma Cruise, mislim, kako Tom Cruise nije bio na vjenčanju Taylor Swift? Svi su bili, svi. Nema ko nije bio, ali Tom Cruise nije bio.
4: Možda Tay-Tay ne voli ove scijentologe.
1: Ma, ona je rekla da će zvat sve i ostvarila je to obećanje. Rekla je, gle, ono, ja ću zvat sve. Dakle, neće biti ono, tko mi je bitniji, ovaj je bitniji, on se moram više, on se mora manje posvetiti. Ne,
3: ali,
1: zovem sve.
3: Blakeicu nije zvala.
1: Da.
4: Blakeicu.
1: Da.
4: Ona mi je porasla u očima.
3: No, da se mi ne odmaknemo previše od Morisea.
4: Kako to misliš?
3: Pa kao, digresirat ćemo kasnije.
4: Molim.
1: Netko nas zove, mislim, zovete nas cijelo vrijeme, jer smo rekli da imamo dvije ulaznice, dakle, Ljubljana, Križanke, 15. srpanj, srijeda, Morisi, 39 godina samostalne karijere, izvodit će pjesme, bar je tako najavljeno, najveće hitove grupe The Smiths i svoje, a vi ste, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Pozdrav.
5: Ja sam Elen iz Pule. Dolazim iz grada koncerata.
1: Da.
3: Jeste li plesali na Rikiju?
5: Na Rikiju nisam bila, bila sam na Giovanotiju.
1: Giovanoti, kako je bilo?
5: Fantastično.
4: Je li istina da se dijelila cuga zbog problema s tehnikom?
5: Istina je. Da puno ljudi popilo pivo ili vodu za ništa.
1: A što je bilo?
3: Nije im radio post.
4: Internetski, da.
5: Što već. Da, nije radio internet i posle sam čitala ovo i negdje na portalima da nisu željeli da toliko tisuća ljudi ostane žedno i onda su odijelili kuzu.
1: Vidiš.
4: Da, ja sam pročitala kao oko 8000 ljudi je bilo u pitanju i prvo je krenulo sa vodom i pivom besplatnom, a onda je gazda rekao, ma daj im sve.
5: Tako je bilo. Mi smo popili u biti vodu samo. Džabe, pivo smo platili, ali poslije su ljudi oko nas nosili i koktele i svašta nešto.
1: Mm-hmm. To ono kad su skužili, znaš da je besplatno.
4: A zamisli feštu, 30 godina čekaš Giovanotija i onda još dobiješ džabe cugu.
1: Joj. A vi bi na Morisi u Ljubljanu?
5: Ja bi otišla samo.
3: I slobodni ste sljedeću srijedu.
5: Slobodni smo, u biti iskoristili bismo to za jedan mali
4: izlet.
1: Pa da. Ima Luce za vas jedno teško nagradno pitanje?
3: Nije teško.
5: A to onda ja sigurno neću.
3: Ne, samo slušajte pažljivo.
1: Za koji gumb se Morisi drži dok izvodi dakle, pjesmu? Ne,
4: srednje ime Morisija je isto kao i jedan vrlo, vrlo poznati blagdan u cijelom svijetu, ali u Irskoj najviše.
5: A onda je Patrik
1: majka.
4: Tako je.
1: Bravo! Evo ga, šaljemo vas u Ljubljanu na Križanke. Nadamo se evo da ćete uživati na koncertu Morisija. Dvije ulaznice idu k vama, a vi nam samo nemojte pobjeći s telefona, sve ćemo van etera.
5: I još samo da vam kažem da nisam ni ja bila na vjenčanju od Taylor Swift.
1: Nije vas zvala.
3: Monika je bila.
1: Ne, Monika
5: je išla. To mi je
1: čudno. Ma ja sam imala private jet do Madison Square Gardena na brzaka da to kao malo ono da se pojavim.
3: Ali morala je raditi pa nije stigla.
1: A onda sam imala blabla onu pa sam rekla šuj, tej, ja moram ići. Čujemo se nakon emisije, uzet ćemo vaše podatke i dobru zabavu u Ljubljani.
5: Hvala vam.
4: Pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Da. ali još slike nisu izašle. Mislim, fotografije ni video. Ja mislim da sad Taylor to sve
3: pregovaraju obrađuje. Koliko će ih prodati i kome.
1: Pa mislim ne. Mislim da ne. Mislim da s obzirom nije sklopila ugovor, bar se ne zna, ni sa Vogue-om, ni sa nekim velikim medijima, mislim da će ona to na svom profilu odabrati jedan mali segment i to će objaviti. To je moje, ne znam, možda evo sam u krivu, ali mislim da će to biti tako. Jer bez obzira na sve, osigurala je zaista maksimalnu privatno svojim gostima. Nema paparaca, nema dronova, nema prozora, pravila. Podzemna garaža, dakle, samo oni koji su izašli van na glavni ulaz, koji su ulazili, njih smo vidjeli, ostatak ne, jer da se o toj listi govori, evo, tko je sve bio, Spielberga, Brad Pitta.
4: I kod zaposlenika isto bilo dosta rigorozno.
3: Da, ne znam, neko je uspoređivao vjenčanje Taylor Swift sa Kelceom, sa Zendayom i Tomom Hollandom i usporedio u stvari koliko manje pompe su Zendaya i Tom ono, proizveli, u smislu da su jako, sve su zatvorili, nema fotografije, fotografije neće biti objavljene, ne zna se ni što, ni gdje, ni kad, ni kako. To je njihov moment, njihov trenutak i to je jedino što je bitno. I moram priznati da mi se to sviđa.
1: Ali oni su imali ovaj post moment, recimo. Zendaya i Tom. Ovo da se dva mjeseca gotovo nakon vjenčanja je bilo, jeste vi se vjenčali ili niste? Jeste, niste. Pa nisu htjeli odgovoriti. Pa sve nešto kao polu odgovori. Dakle, i tu je bio taj... Tu su radili priču oko toga, mislim, ne znam je li svjesno ili nesvjesno.
4: Da, to mi isto zvuči u Americi, da se više trudiš oko toga nego...
1: Kao trudiš se da bude privatno, ali ajde vi malo pišite ipak.
4: Da.
1: Ne znam, mada su oni meni, evo, zaista vrlo simpatičan, mladi.
3: Baš mi se čine cool.
1: Da, ali evo, dobili su tu medijsku pozornost upravo.
3: Pa mislim da bi ju dobili neovisno o tome da li se trudili ili ne.
1: Ali da su odmah rekli da vjenčali smo se tad i tad, priča gotova, sad smo supružnici i niko ih ne bi onda ispitivao jer to je bilo vrijeme isto kada su izlazili neki filmovi koje ona promovirala i naravno da su onda pitanja išla u tom smjeru. Čuli smo da ste se vjenčali, je li to istina, nije htjela odgovoriti ni ona, ni on. I tako to je malo tako trajalo.
4: Pisalo da, mislim se. Da to bila malo marketinška šemica.
3: Moguće, ali ne.
1: Sve je marketing, ljudi moji. A ti kad ćeš objaviti fotke sa svog vjenčanja?
3: Najbolji naslov mi je bio udala se u tajnosti. Koje tajnosti? Bili smo jedno na gornjem gradu, znao se da to mi je vrijeme.
1: Čekaj, ali, nisi poslala meme svim medijima prije? Kao, udajem se u subotu.
4: Press tekst.
3: Kao, yes.
4: Za objaviti.
1: Da, vidiš. Da.
3: Ti
1: ali
3: jesi.
1: Fotke Zlatine svadbe su izašle van.
3: Eto, vidiš.
1: Moje nisu, moji su htjeli, paparaci su nudili velike novce, ali ja sam rekao, no.
3: Šta će meni ta sića vaša? Šta će meni ta vaša sića?
1: Dobro, idemo malo sireti.

Veliki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci. Blah, blah, ona. Yo, Johnny, give me the bass.

0: nisu normalni.
1: 11:30.
2: Drugi program.
1: Primirje s Iranom je gotovo, poručio američki predsjednik Trump. Ne želim s njima više imati posla, to je ološ, oni su bolesni ljudi, rekao je nakon što su se dvije zemlje cijelu noć međusobno napadale. SAD je potvrdio da je gađao 80 iranskih ciljeva nakon napada na 3 tankera u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća da je gađao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Trump dodaje da se pregovori posrednika nastavljaju, no to smatra gubitkom vremena. Nastavljaju se i rusko-ukrajinski napadi. Kijev je bespilotnim letjelicama pogodio industrijske i energetske ciljeve diljem Rusije. Jedna je osoba poginula, a oštećeno je više pogona i 2 prazna naftna tankera. Rusija je tijekom noći srušila više od 400 ukrajinskih dronova, objavilo je Ministarstvo obrane. Istodobno, pomoć Ukrajini jedna je od glavnih tema sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari. Čelnici država članica raspravljaju i o povećanju izdvajanja za obranu i jačanju obrambene industrije. Dobre vijesti iz požarišta kod Metkovića. S hrvatske strane više nema otvorenog plamena, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Jutros je stanje dosta bolje nego juče, ali moramo biti na oprezu jer ima izdimljavanja. I ovaj dio gdje smo uspjeli doći sa vozilima, to smo sanirali. Sigurno ovaj dio koji močvarni nismo mogli, to su avioni radili, tu se pojavi malo dima, ali sad je situacija bolja, površina koja je izgorila je sigurno velika.
1: Centar za nestalu i zlostavljanju djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi, predsjednik centra Tomislav Ramljak.
4: Apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer

0: ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom, mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. U ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
1: Slušali ste Novosti na Drugom, tonska realizacija Hrvoja Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje malo kiše. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak, navečer će se na sjeveru pojačati bura. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a vozače molimo za oprez. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su u zonama radova. Vozače molimo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is proceeding slowly on city and their bypass roads and in roadwork areas on motorways. We ask drivers to keep the safety distance between the vehicles. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Jedan retro džir u posljednjih nešto minuta.
2: A volimo se mi ovako svako malo vratiti u te 90-te.
1: A što je s tom nostalgijom? Mislim, kad krenemo u neku temu, bilo da smo radili crtiće, odnosno animirane filmove, bilo da je nekakva glazba, bilo da su filmovi, uvijek to izazove najviše interesa.
2: Pa mislim, ljudi se vežu za ono što su gledali, slušali, u čemu su uživali u svojim formativnim godinama ili godinama ono, tipa ranim 20-ima, i onda ti je to razdoblje zauvijek u mozgu ostaje nekako zapečačeno kao najbolje razdoblje tvoga života, i onda kad čuješ nešto ili sretneš neku osobu iz tog perioda, jao, kao joj, kako je bilo dobro, ali da sad to pokušaš ponoviti, ne bi vjerojatno
1: naravno,
2: bilo tako dobro.
1: Mislim, da skupiš i sve te iste ljude i da dođete i na isto možda mjesto, i da bude tulum koji je u tom nekom, ajmo reći, džiru, s tom nekom atmosferom i sve, vrlo vjerojatno ne bi bilo ni blizu onoga što pamtiš, jer jednim dobrim dijelom mislim da pamtimo
3: samo
1: ono
3: sretne dane.
1: Samo sretne dane, odnosno pamtiš ono nešto najbolje od svega toga, a zaboravljaš da si, ne znam, tad u to doba išao pješice s Jaruna u Sesveter, nisi imao auto jer tramvaj nisu vozili, pa si
2: ali nije ti to palo teško. Meni ti uopće nije padalo teško. Ja sam išla iz kluba, kak se zvao, 88 iz Maksimira, do Črnomerca pješke. U 2-3 ujutro. Ono.
1: Mislim, sad da mi neko kaže, e, idemo van, tulum je na Jarunu, ali moraš poslije, ne znam, doći u Sesvete, ono, kao sa noćnim javnim prijevozom.
2: Okay.
1: Da vidimo se preksutra.
2: A dobro, gledaj, što si stariji, to si komotni, to ti... A mislim, da. To je tako, evo, pa i radijske stanice rade istraživanja upravo glazbe na taj način, dakle odrede publiku koju se žele obratiti, onda vide koja je to generacija i ta generacija kada je imala 20 godina, što se tad slušalo, i onda im serviraju tu glazbu i onda se ljudi
3: vrate,
2: zakače
3: na to. A navodno su olfaktivne senzacije, odnosno miris, najbrže u tom prisjećanju, vraćanju u trenutak, na primjer.
1: Kolačić i Madlen.
3: Da, neki parfem ti prođe, osoba s parfemom prođe pored tebe, tljas, ili neki miris, recimo miris ljeta, Koperton, oni spreji, onaj ljetni miris kreme na koži.
1: Ne znam sjećate li se toga, ali ja to pamtim iz onog baš ranog djetinjstva. Nisu bile, bar mi nismo imali, odnosno moji, nismo imali kremu za sunčanje u plastičnoj kao posudici, u to, jel, bočici, nego je bila u metalnoj tubi. Jel se tog sjećate? Postojala je metalna tuba koja je... znači kao što su kreme u metalnom pakiranju, jel, pa onakih frčeš da istisneš cijelu kremu van.
3: Dobro.
1: Postojala je metalna tuba, ne znam koji je to brand bio, evo, jer možda više ni ne postoji. I čak je imao na vrhu nekakvu, znači na izlasku taman iz tube, je imao kao plastični dio koji se vrtio, gdje si ti kao mogao odrediti koji faktor ili tako nešto. Jer valjda je u tubi je možda bilo slabija i jača krema, da tako laički kažem, odnosno možda kao veći faktor i manji faktor, pa ovisno o tome kako si okrenuo taj završetak, si istisnuo više ili manje ove, odnosno one kreme.
3: Ili se vraćamo na prodaju priče.
1: Ili je to prodaja priče, da.
2: Ja se evo ne mogu sjetiti.
1: Evo neko nam je napisao, ali ne znam je li to taj brand. Ali s obzirom da postoji dalje, da ne reklamiramo, evo, da, hvala na prijedlogu koji je stigao na...
3: Reci nam prvo slovo.
1: A S. San nešto. Da.
3: Sjećam se soka. San quick.
2: San care. Ili san dance. Ili...
3: Ne znam.
2: Sundance,
1: da.
2: Sundance, a dobro, to je relativno... Pa što nije to malo novija marka? Ili sam ja...
1: Ne znam, evo.
2: Meni se čini da je to novija. Kad kažem novija, mislim unazad četvrt stoljeća, da. Čudi me, jer ja obično pamtim te iz juge, jer sam odrastala još u vrijeme dok je mlijeko bilo u vrećici.
1: Da,
2: tako da,
1: ne mogu se
2: sjetiti ovoga baš za kremu. Doduše, tad nismo tako se ni mazali, pa...
3: Nije se pazilo.
2: Nije se pazilo toliko, da.
1: Bili smo mali i garavi nakon tjedan dana mora ili...
2: Ba da, djeta. Malo
3: ili mi je hurasni.
2: Kao evo malo maslinovog ulja, to ti je zdravo, može. Da te još malo jače zapeče i tako.
1: Da čuješ ono...
3: Da. A jel vam kad miriši, e sad kokoš ili jaje, miriši li vam more kad na Lubenicu ili Lubenica na more? Podsjeća li vas taj miris? Meni to užasno slično nekad.
2: Mene ne.
1: Ne, nije mi poveznica, ali Lubenice, dakle, nisam od voća i nisam voćni tip, svi koji me znaju znaju da je to istina, ali lubenica je voće broj jedan i to je one fine, slatke dole, neretvanske.
2: Je, počele su sad, morat ću si... Odmah čim kupim lubenicu, odmah izrežem na velike komade u ovakvu zdjelu. Neće, a to grist rukama, ljepo vilicu i...
1: Pa to je zgodna stvar. Odmah si pripremiš na neki način i ohladiš i onda samo možeš sjesti i uživati. Evo kaže slušateljica, ja sam 78. godište, imala sam tu kremu s tim podešivačem faktora. Dobro, znači nisam sanjala.
2: Da, odlično.
1: Sjećam iz djetinjstva, znači ono nekakve oni, ono baš rano djetinjstvo, mama, tata, more i ta krema i to je bio divan miris. Ne mogu ga sad dozvati u potpunosti, ali to je bio divan miris i to je bio miris ljeta.
2: Da, ljeto je počelo, vani je toplo, mi ćemo sutra nastaviti malo vrućinama, klimama i slično.
3: Možda jedna samo informacija, možda će nekom biti korisna. Bijeli dio lubenice ima najviše citrulina koji je bitan za jačanje libida. Eto, ako nekom
2: ko
3: treba...
2: Jede bijeli dio lubenice? Ko jede bijeli dio?
3: I mislim da i B-kompleks isto unutra, puno B vitamina.
1: Baš ću ti sada reći da sam gledala na društvenim mrežama Ja bolji građanin, to je Marina Matijević, jedna mlada dama koja se godinama već bavi i otpadom i održivošću i slično tim temama. I od lubenice su joj ostali ti bijeli dijelovi. Ogulila je koru, dakle onaj najzeleniji, najtamniji dio, narezala je ove komade, stavila u blender i dodala još neko voće, sad pogledat ću pa ću vam reći koje. Mm-hmm. Izblendala je to u sok i dobila sok u kojem
3: dobila
1: je
3: dijete.
2: Dobro, pa to je dobila dijete. Začela je po
1: lubenici,
2: sveto lubenici. Ha, čujte, neka djece, neka. Evo čujem da je i natalitet u Hrvatskoj počeo malo se više rodilo djece ove godine.
3: Nek se ljudi vesele.
2: Evo, odnosno prošlo u odnosu na pretprošlo, tako da evo je pozitivan trend, pozitivan. A Novi svijet je pjesma koju ćemo čuti u nastavku i
3: ja mislim da je to, cure. Hoćemo li ih sad pozdraviti ili još stignemo malo?
2: Mislim.
1: A ne, moramo sportašima prepustiti program.
2: Ide američki san.
3: Sutra opet, u 10.
2: A sutra opet.
1: Kaže, bijeli dio je meni najbolji. Odnosno, meni je bijeli dio najbolji. Piše neko.
3: Mm-hmm.
1: Tako da, evo.
2: Meni koštice. Kao, daj ti meni samo koštice. Jedi lubenicu.
1: Darko Hodnik, Jure Reza Draganić, nas tri ovaj put. I u sličnoj kombinaciji sutra. Možda
2: u istoj.
1: Pa, osim Juraja.
2: Dobro, Jura.
3: Jedan ovaj dio nam bude malo drugačiji možda.
1: Možda dođe, možda dođe. Kaže, ne može, ne falite mi i pojavi se.
3: Ne želim raditi nijednu drugu emisiju, želim u Blablaonu.
2: Želim u Blablaona.
3: Kisalo se smješka.
2: Evo, dobro, koliko dobro. Dugo niste čuli ovu pjesmu, Luce, vjerojatno nikad.
3: Koju?
2: Ovu sad, ajde, kreni. Ha?
3: Da čujemo.
1: Sad ćemo ti morati.
3: Trebam ja.
2: Onako. Devedesete, kužiš. Ana Marija Đumbre.
3: Ja vidjeti.
2: To je Vlatka Pokos. Ovo nije Vlatka Pokos, ali,
1: ne, ali
2: da malo
1: Pokos.
2: Da, ide na to. Ali nije
3: čekaj,
2: to.
3: Sad me zanima, trebam refren.
1: Slušamo.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Na jednom od brodova koje je Iran prošle noći pogodio bila su šestorica hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni s mora i nisu ozlijeđeni, potvrdio je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
2: Riječ je o kompaniji Nakilat, brodu Al Rakajat, niko od posade, ni Hrvatske, ni bilo koje druge nije ozlijeđen. Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno, tako da više da nisu u opasnosti. Raketa ili dron, detalje u istinu ne možemo znati. U svakom slučaju s iranske strane brod je pogođen onaj dio gdje se posada ne nalazi, tako da eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće da svi prođu bez ozljeda i da svi prežive ovaj napad.
0: Iran je pogodio još dva broda u Hormuškom tjesnacu, nakon čega SAD gađa 80 iranskih ciljeva, a Teheran američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Nakon novog nasilja Donald Trump poručio je da je primirje gotovo. Ne želim s njima više imati posla. To je ološ. Oni su bolesni ljudi, rekao je američki predsjednik. Nakon tih izjava cijena nafte odmah je porasla za oko $2 po barelu. Trenutačno se prodaje za više od $78 po barelu, te i dalje raste. Turistički rezultati u Hrvatskoj u prvoj polovici godine na razini su prošlogodišnjih. Imali smo 7.600.000 dolazaka i 25.500.000 noćenja. Lipanj je podbacio u odnosu prema prošloj godini. Imamo pad od 7% u dolascima i 6% u noćenjima. S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima, zadovoljni smo, kaže resorni ministar Tonči Glavina.
3: Mi smo prvo ponovili rezultate koji su prošle godine bili rekord. To je samo po sebi velik uspjeh, jer prošle godine je bio jako velik rast upravo turističkog prometa u turističkoj predsezoni, posezoni, dakle u jednim u potpunosti normalnim okolnostima. A ova godina je obilježena ovim geopolitičkim nestabilnostima koja, evo, vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal neki od naših direktnih konkurenata koji ne da nisu ponovili rezultat, nego su u minusu. Ja upozoravam i govorim o tome jako dugo, odnosno nakon što je krenuo geopolitička kriza, odnosno rat na Bliskom istoku, da će to itekako imati efekt na apsolutno sve što ima veze s putovanjem.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. I vrijeme danas promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčano, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak, navečer će se na sjeveru pojačati bura. Temperatura od

0: 27 do 32 stupnja.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Vodice, 298 km, također u smjeru Dubrovnika. Na obje lokacije vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na riječkoj obilaznici vozilo u kvaru između tunela Škurinje 1 i Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije kolona je duga oko 1 km. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to an object on the A1 motorway between the Benkovac and Vodice junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A7 motorway between the Škurinje and Katarina tunnels in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Sportské minuté.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U sportskim minutama s vama su Juraj Rezo Draganić i Sanja Žigar-Frljuk. Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku danas prvi slobodan dan od početka natjecanja, Hrvatska čeka odluku Zlatka Dalića hoće li ostati izbornik reprezentacije nakon 9 godina. Odlučit će to nakon razgovora s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, koji je u tijeku. Najavio je to još sinoć Dalić u HRT-ovoj emisiji Amerikana.
2: Moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo za mene, nešto veliko, nešto ogromno, i taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti, i to je ono što nas prati. Mi su se vratili i moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala, i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo. Ja sam rekao, nema ništa ljepše od ovoga. Biti izbornik svoga naroda, svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliko podršku imam. Možda sam malo i sumnjao bio u sve skupa to, jer ljudi na osnovu moga rada, mojih uspjeha ili neuspjeha mogu ocijeniti moj rad, kakav je bio u reprezentaciji, da li je bio dobar ili nije bio dobar, i to je njihovo pravo. Za neke sam ja neznalica, Srećković, nemam pojma o taktici, nemam pojma o ničemu, za neke vrijedim, i ja to moram tako prihvatiti. Sve te kritike i pohvale i kriterije po kojima se mene ocjenjuje, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji provladaju. Ja imam svoje vrijednosti koje živim, koje zastupam i koje glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo i sve drugo što, o čemu se ljudi imaju neke druge odabire, i ali ne mogu prihvatiti da je kriterij moga dobrog i lošeg rada moja vrijednost koju ja zastupam, i to ne mogu prihvatiti, to neću prihvatiti, jer ja poštujem sve drugo. I kriterij, jesam ja izbornik dobar ili nisam, ne može biti moja neka vrijednost koju ja živim, koju ja zastupam, i ne može biti to ono što, o čemu će neko odlučivati o meni. I to je ono što mene smeta, ali kažem, ja sam tu, evo vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, i ja želim samo najbolje, i Hrvatska sigurno ima fantastičnu budućnost, ima sjajne igrače, i rekao sam neki dan to, mi smo ispali od Italije u 98 minuti, bilo je suza. Ispali smo sad Portugala, opet je bilo suza. Ali bez suza nema uspjeha. To smo osjetili, vidjeli prijašnje generacije, pa smo napravili sjajne stvari. Svako od nas ima svoj žrtvu, svoj križ koji nosi, i moraš proći patnju da bi dobio rezultat. Nama je se sad desilo patnja, muka, teško nešto, ali evo, nakon ovoga doće bolji dani.
1: Sinoć smo saznali posljednja dva četvrt finalista svjetskog prvenstva. Posljednji par je Argentina-Švicarska. Argentina je nakon preokreta pobijedila Egipat s 3-2, a Švicarska izbacila Kolumbiju boljim izvođenjem 11-teraca 4-3. Nakon 120 minuta bilo je 0-0. Opširnije o tim utakmicama Mateo Novaković.
3: U pretposljednjoj utakmici osmine finala Argentina je teže od očekivanog preokretom pobijedila Egipat i nastavila put ka obrani naslova. Faraoni su bili na korak do najveće senzacije prvenstva, no nisu izdržali završni nalet svjetskih prvaka. Prvi ozbiljan udarac na utakmici donio je i veliko iznenađenje. U 15. minuti nakon centar šuta Yasser Ibrahim bio je najviši u skoku i pogodio za vodstvo Egipta. Samo 4 minute kasnije Argentina je dobila 11 terac nakon prekršaja nad Taljafikom, ali Lionel Messi ponovno nije uspio zabiti iz bijele točke, bio mu je to drugi promašaj na ovom prvenstvu, točnije obranio mu je vratar Šubeir. Do kraja prvog dijela Argentinci su stvarali šanse, najprije preko McAllistera, a onda i Messija iz slobodnog udarca kada je pogodio vratnicu, no ostalo je 1-0 vodstvo Egipta. U nastavku je Argentina i dalje imala prevlast u posjedu, međutim u 59. minuti činilo se Egipat bježi na 2-0. Zico je zabio, ali je pogodak poništen nakon VAR intervencije zbog prekršaja na početku akcije. Ipak, 8 minuta kasnije, nova brza kontra donijela je isti epilog. Salah i Hasan odlično su odigrali akciju, a Zico ovoga puta zakucao za velikih 2-0 Faraona. I kada se činilo da je senzacija pred vratima, Argentina je uzvratila i u 79. minuti smanjila zaostatak preko Romera, a samo 4 minute kasnije Alvarez je ostavio povratnu za Messija koji iskosa od grede izjednačuje na 2-2. Bio mu je to 8. pogodak na ovom prvenstvu. U drugoj minuti sudačke nadoknade Egipat je tražio kazneni udarac nakon pada Salaha u 16 tercu. Sudac nije reagirao, a nakon toga uslijedila je kontra Argentinaca, lopta je došla na stranu do Lautara Martineza koji je ubacio u 16 terac, a tamo je najviši bio Enzo Fernandez koji pogađa glavom za veliko slavlje Gaučosa i prolazak u četvrt finale. A ako je netko očekivao otvorenu utakmicu punu prilika u posljednjem susretu osmine finala između Švicarske i Kolumbije, dobili su suprotno. Od prve minute gledali smo tvrdu, opreznu i taktički zahtjevnu borbu kojoj nitko nije želio napraviti pogrešan korak. Prvu ozbiljnu priliku u dvoboju imao je u 21. minuti Puerta, no sjajno je reagirao Georg Kobel. Švicarci su odgovorili tek pred kraj prvog dijela preko Ridera i Ndoja, ali Vargas nije imao ozbiljnih problema. U nastavku nešto bolja Švicarska preuzela je kakvu takvu inicijativu. Sov je odmah na početku zaprijetio, Rider kasnije slobodnog udarca pogodio i vanjski dio mreže, no ostalo je bez promjene rezultata. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i Kolumbija ponovno probudila, ali Suarez nije iskoristio priliku pa je utakmica otišla u produžetke. Tamo je napokon bilo više uzbuđenja. Lukumi je nakon prekida u 99. minuti pogodio gredu, a Kampaz je dalekometnim udarcem u 101. minuti natjerao Kobela na odličnu obranu. Isti je igrač u završnici propustio možda i najbolju priliku utakmice, no pucao je preko gola. Pogodaka nakon 120 minuta nije bilo, te se o pobjedniku odlučivalo u raspucavanju. U lutri iz bijele točke mirnija i preciznija bila je Švicarska koja je slavila 4-3 i izborila plasman u svoje prvo četvrtfinale nakon 72 godine, te sraz s Argentinom.
1: Ostali parovi su Norveška, Engleska, Španjolska, Belgija te Francuska, Maroko, koji će sutra navečer i otvoriti četvrtfinale.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Nastavljamo s nogometom jer hrvatska reprezentacija do 19 godina će u 17.30 igrati polufinale europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Oreščanin.
4: Sretni smo, jako smo pozitivni što smo u polufinalu. Što reći o Španjolskoj? Španjolska ovoga je repka koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni ja mislim da su, dobili smo podatak od 9 utakmica su bez primjenog gola, ja? Tako da ono, sigurno su u pozitivnoj seriji, pozitivnom nizu, međutim pozitivan niz, mi se nadamo, postoji da bi se prekinuo. Ovoga, stvarno su ekipa koja je klasičan primjer njihove metodologije sa jako, jako izraženom napadačkom filozofijom, jako velikim, jako dubokim game insideom i puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige, sa već dobrom prisutnom što tiče minutaže, dobro prisutni u La Ligi i jako veliki izazov je ispred nas i veselimo se tom izazovu. Imamo nekakve 2-3 varijante, kažem, ali zaista će, što mi naravno ne sumnjamo, će nam trebati ono maksimalna izvedba gotovo u svemu i u fokusu izvedbi sa loptom, bez lopte, puno trčanja, ali stvarno smo pozitivni, stvarno ovo što smo postigli i nadam se da će nam i to biti jedno gorivo, jedno gorivo da stvarno damo apsolutno morat ćemo da damo sve od sebe i morat ćemo dati, trebat ćemo dati apsolutno sve od sebe, pa ćemo vidjeti šta će to značiti na kraju.
1: U Utakmica Hrvatska-Španjolska je u 17.30, podsjećam, a drugi polufinalni par od 20 Ukrajina-Njemačka. Na Wimbledonu poznati su prvi polufinalni parovi u obje konkurencije kod tenisača. U polufinalu nas čeka finale prije finala Jannik Sinner protiv Novaka Đokovića. Sinner je u četvrt finalu pobjedio Štrufa s 3-0 u setovima, a Đoković svladao Žealija Sima s 3-2 nakon više od 5 sati igre. Danas u četvrt finalu Aleksandar Zverev protiv Taylora Fritza te Flavio Cobolli protiv Artura Ferija. Kod tenisačica prvi polufinalni par čine Coco Gauff i Karolina Muchova. Gauff je sladala Jessicu Pegulu s 2-1 u setovima, Muchova bila bolja od Naomi Osake s 2-0. Danas četvrtfinalni susreti Linda Noskova i Elise Mertens te Marta Kostjuk i Jasmin Paolini. U parovima Nikola Mektić i Austin Krajiček izgubili su u četvrt finalu od Kokinakisa i Kovačevića, a Mate Pavić i Salvadora Carevalo će za polufinale igrati protiv Keša i Glespula. Još biciklistička vijest za kraj. Danas Pedersen, pobjednik je četvrte etape Tour de France, a Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara. I toliko u sportskim minutama. Više od 2 sata traje razgovor Zlatka Dalića i Marijana Kustića. Još uvijek ne znamo hoće li Dalić ostati izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ali ako će biti kakvih informacija, čućete to u programu i na drugom programu i na našem prvom programu. Toliko u sportskim minutama. Do slušanja. Lijep pozdrav.
0: Svaki dan s drugim.

lijepo vas pozdravljam na početku našeg današnjeg druženja. Krenulo je ljeto na drugom, krenulo je sviješću koju hrvatska javnost iščekuje evo već više dana. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, on je s te dužnosti odstupio nakon 9 godina i 9 mjeseci tijekom kojih je osvojio 2 svjetska odličja te s reprezentacijom nastupio na 5 velikih turnira. Očekujemo vrlo brzo da će nam se u program javiti i naš Demeo Ramić Kovačić, koji je zapravo i bio u Hrvatskom nogometnom savezu i pratio sve što se događalo zajedno s ostalim kolegama. A dok nam se naš Demeo ne javi, evo ja ću reći da se i danas družimo do 15 sati i da je vaše društvo ovaj puta u sastavu Jure Rezo Draganić, Zlatko Turkalj i Nataša Mikas. Budite uz drugi.

Uskoro će nam se, kao što sam rekla, javiti naš Dameo Ramić-Kovačić, koji je evo pratio sve što se događa u Hrvatskom nogometnom savezu, a vezano za zapravo odlazak ili ostanak Zlatka Dalića na mjestu izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije, ali kao što smo već rekli na početku, on je odstupio s te dužnosti nakon 9 godina i 9 mjeseci. Više ćemo doznati od našeg Damea, a vi koji putujete, vas će sasvim sigurno zanimati i kakva nam je situacija u prometu, pa onda evo informacija da je na A1 vozilo u kvaru između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine, imamo jedan predmet na A1 otprilike na 182. kilometru između čvora Gornja Ploča i čvora Gospić u smjeru Zagreba, tu se također vozi uz ograničenje, pa svakako pripazite. Predmet je i na A4 između čvora Sveta Helena i naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Goričana, a na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije, kolona je duga oko 1 km jer je u pitanju naravno zona radova i još ustoje i pojačan promet. Dakle, trenutačno tako stvari stoje na našim cestama. Pratit ćemo i dalje što se zbiva. Ostanite uz Drugi drugi.

0: Dameo Romić Kovačić nam je na liniji ovoga trenutka. Dameo, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan tebi Nataša i svim našim slušateljima. Ovoga puta ne sa stadiona ni sa sportskih borilišta, ali tako je to nekada uz najvažniju sporednu stvar na svijetu.
0: Baš sam to htjela reći, nismo se čuli iz Amerike i čim si se vratio u zemlju, evo na.
1: Dobro, očekivali smo jasno i znali da nakon kojeg dana sna i hvatanja bioritma ovog hrvatskog, da će doći trenutak kad ćemo razgovarati i o ovim temama, a to je prije svega tema budućnosti Zlatka Dalića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Naravno, tu je dalje otvoreno pitanje oproštaja kapetana Luke Modrića, koji je na zasluženom godišnjem odmoru, pa će se i on obratiti javnosti kad za to dođe vrijeme, odnosno kad malo još zbroji dojmove ovog svjetskog nogometnog prvenstva, ali kao što je bilo vrlo jasno i uoči World Cupa da je to Modrićev posljednji ples u dresu reprezentacije, tako je neka ako sve vodilo i oproštaju Zlatka Dalića. On nije htio o tome govoriti prije početka prvenstva. Hrvatski nogometni savez dao mu je povjerenje, odnosno rekao da može pričekati kraj i da će ga ugovor čekati, da on odluči hoće li ili neće nastaviti voditi hrvatsku reprezentaciju. Jučer nas je sve malo iznenadio time što nije decidirano to rekao gostujući na Hrvatskoj radio televiziji. Kad je već prihvatio gostovanje, očekivali smo objavu, tako da evo, ostavio je razgovor sa predsjednikom za danas ujutro ili evo već potrajalo je do malo iza podneva, ali veliki neki preokret se ipak nije dogodio. Dakle, Zlatko Dalić završava svoju eru na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. To je malo prije, dakle, službeno objavljeno iz Hrvatskog nogometnog saveza putem priopćenja u kojem stoje riječi zahvale predsjednika Marijana Kustića i naravno prva reakcija izbornika Zlatka Dalića. To su rečenice koje su se i mogli pretpostaviti, dakle, pune s jedne strane emocija, pozitivnih onih, jer većina tog mandata protekla je u pozitivnim tonovima, a onda će, dakle, usjediti tek sada Nataša, jeli, kao što nas sve zanima i priča o tome tko će naslijediti Zlatka Dalića na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Već je izašla prije određenog vremena u eter.
0: Popis imena je izašao.
1: Dobro, s popisima se uvijek spekulira, ali nekad su to spekulacije, nekad su to ipak provjerene informacije, a jedna od takvih je da je savez već bio u kontaktu sa Slavenom Bilićem, tako da sada treba pričekati izjavu prije svega predsjednika saveza Marijana Kustića. Doduše, nama su javili gore sa posljednjeg kata Hiltona hotela u kojem je sjedište Hrvatskog nogometnog saveza u Vukovarskoj ulici u Zagrebu, da neće danas odmah sada nakon ovog sastanka ništa govoriti ni izbornik Dalić, ni i predsjednik saveza Marijan Kustić. Bilo bi lijepo čuti Dalićev oproštajni govor i nadamo se da će za to vrlo brzo biti prilike, jer iako je ono jučer na našoj televiziji bio prostor od kojih gotovo sat vremena gdje se moglo prisjećati svih tih emocija kroz gotovo 9 godina njegovog mandata i 111 utakmica koliko je vodio, Dalić je ipak ostavio tu temu po strani analizirajući gotovo isključivo svjetsko nogometno prvenstvo koje je za nama. Očito je htio ostaviti ove oproštajne tonove za neku sljedeću priliku koje će biti, kada, evo, saznaćemo, ako ne danas, onda velim nekom drugom prilikom, dok stvarno uz skidanje kape Zlatku Daliću na ovim medaljama koje nam je pod njegovim vodstvom momča donijela i ovih 9 godina, kažem, i 111 utakmica, jasno da će u fokusu onda biti i mišljenje predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića, od kojeg se pak očekuje da na stranu ove očekivane riječi zahvale izborniku Daliću ipak obavijesti javnost u kojem smjeru Hrvatski nogometni savez dalje promišlja rukovođenje hrvatskom nogometnom reprezentacijom i pod čijom izborničkom palicom.
0: Imamo li kakav vremenski okvir, barem ovako, možemo li razmišljati o tome s obzirom na to da jest reprezentacija se je vratila zapravo sa ove zadnje, kako se to kaže, akcije službene, svjetsko nogometno prvenstvo je još uvijek u tijeku, ali vrlo brzo će i nova zapravo reprezentativna okupljanja, znači nema se tu puno vremena čekati.
1: Pa nema vremena, nema ni razloga i upravo zato uvjerljivo djeluju ove informacije da je Marijan Kustić kao čelnik saveza uz svoje suradnike već odradio preliminarne razgovore s potencijalnim nasljednicima. To je tako korektno u ovom trenutku reći. jer naravno uvijek postoji mogućnost da se, da dođe do nekih zapleta u zadnji trenutak, da se oko nekih stavki ne dogovori sa novim izbornikom, ako je istina, dakle, da su sve već dogovorili, onda iznenađenja ne bi trebalo biti. Govorimo o slučaju Slavena Bilića, u protivnom naravno da su moguće i druge opcije ukoliko nešto se izokrene u tom krajnjem dogovoru s Bilićem, koji je već bio izbornik, iako s obzirom na sve ono što predstavlja Slaven Bilić kao iskusno i ozbiljno trenersko ime, a Hrvatski nogometni savez u zadnje vrijeme nastoji i drži visoku razinu ozbiljnosti također u planiranju i promišljanju takvih stvari, vjerujem da tu nekih zapleta, iznenađenja ne bi trebalo biti, ali ostavimo to ipak predsjedniku saveza. Koji je okvir kada će on to objaviti, oglasiti, u ovom trenutku možemo samo nagađati. Jedina, dakle, službena informacija koju za sada imamo iz odjela za komunikacije HNS-a je ta da danas, nakon sastanka koji je malo prije završio, nisu predviđene izjave za medije, odnosno izjave za javnost koja je silno zainteresirana za ovu situaciju, jer možda, mislim, mi smo Nataša svi uz sport i on nam je svakodnevna tema, ali vidim po pitanjima koja stižu sa svih strana, nije puno veća razlika birali se u lijepoj našoj predsjednik države ili predsjednik ili izbornik nogometne reprezentacije.
0: Da. A čuj, mnogi su se ponadali kad je krenula vijest da je zapravo stigao i njegov odvjetnički tim, zapravo odvjetnik u nogometni savez, da se sad možda tu neke još zadnje stvari glancaju, ajmo tako reći, ali evo, ipak je istina drugačija i stvari su otišle u drugom smjeru. Dakle, čekamo bijeli dim. Evo, to je... Mislim, što
1: bijeli
0: reći.
1: Dim smo dobili onaj koji...
0: Ali sad
1: je,
0: novi bijeli dim čekamo.
1: Da, dobili smo, u stvari nismo, da imaš pravo, nismo dobili bijeli dim, dobili smo informaciju da nemamo više izbornika, a čekat ćemo bijeli dim, definitivnu potvrdu ko je novi izbornik. Nadamo se da neće trajati kao konklava nekada i biti zatvoreno danima, da svi provedu u kancelariji. Kažem, vjerujem da su pripremili teren i da je već više manje sve spremno da se u idućim danima ustoliči novi izbornik. Naravno da je priroda čovjeka takva da već razmišljamo što će biti sutra, ali to naravno ne znači da zaboravljamo ono što je bilo jučer ili da se sad Zlatka Dalića tira, ajde ti brže se makni da mi vidimo ko će biti novi izbornik. Vjerujem da je Dalić toga svjestan, u ostalom govorio je o podršci koju je dobio proteklih dana po povratku iz Amerike. Tko zna hoće li to nam otkriti ili neće, njegova intimna promišljanja u smislu jesu li ga možda te poruke nagnale da još jednom preispita svoju odluku da će odstupiti s mjesta izbornika hrvatske reprezentacije, uvjetno rečeno odstupiti, jer ponavljam, njemu je ugovor istekao i odlučio je da neće produžiti novi dok se ne vrati reprezentacija sa svjetskog prvenstva. Koliko je tu bilo prostora da možda on ipak ostane izbornik hrvatske reprezentacije, o tome može govoriti samo on, ali nekako mi se čini, ako to je osobni dojam vaših reportera, da je ovo trenutak u kojem su svi zadovoljni onime što je bilo, ali i svi teže nekim promjenama, i na Dalićevom licu i u komunikaciji u zadnje vrijeme osjeti se malo zamor. Naravno da i kritike na njega poprilično utječu, iako šteta, ali to je jednostavno također u prirodi čovjeka da ga više pogađaju kritike nego što ga pune neke pozitivne emocije kojih je bilo, prije svega od onih istinskih ljubitelja nogometa. Mislim da tu je bilo minimalno gorčine, a puno više veselja i radosti u ovom mandatu Zlatka Dalića, koji će, kažem, ostati za sva vremena upamćen po dvije medalje sa svjetskih prvenstava, po finalu Lige nacija, po tome da smo se plasirali uredno na dva europska prvenstva gdje nismo prošli onoliko daleko koliko bi možda ova generacija mogla ili htjela, ali sve to naravno opet u sjeni ovih velikih medalja je bilo puno lakše podnijeti ta neka ispadanja, te neke traume kao i ovu protiv Portugala koja nam je još uvijek svježa, ali opet kažem, daje nam nadu da će, s obzirom na dobar nastup u toj zadnjoj utakmici s Portugalcima u drugom poluvremenu, reprezentacija i u buduće biti konkurentna na najvišim nogometnim razinama i sa novim izbornikom koji će, kao i svaki kasnije, teško nadmašiti Zlatka Dalića, a kamo sreće da jedan izbornik jednoga dana,
0: i nadmaši ga,
1: kao što je Dalić poručio Čiri Blaževiću, šefe, odnosno Blažević još dok je bio živ, Daliću, čestitke vam učeniku, nadmašio me. Vjerujem da Zlatko Dalić ne bi imao ništa protiv, baš suprotno, da i njega netko jednoga dana nadmaši po rezultatima, što će biti izuzetno teško, ali dobro, o tom potom.
0: Dameo, hvala ti. Evo, što reći na kraju, zapravo zahvaliti Zlatku Daliću na fer i korektnom odnosu koji je imao prema nama novinarima i prema našoj kući, a naravno na svemu što je učinio, i poželjeti mu uspjeh i sreću i u nastavku, evo, i njegovog profesionalnog i osobnog života.
1: Da, nismo svjedočili sastanku s predsjednikom Kustićem, ali vjerujem da je završio sa smiješkom i stiskom ruke, i neka i taj stisak ruke simbolični primi i od svih nas, jer mislim da je to najljepši mogući zaključak ovih 9 godina, bez obzira što u Americi završilo, kažem, eto, porazom tim i traumom tom tih zadnjih minuta i toga, tako je to u sportu. I zapravo, Nataša, možda najbolje da zaključimo Dalićevom porukom, evo, ispada jednom od posljednjih smjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije dok je još obnašao tu funkciju. Bez suza nema ni smijeha ni radosti, dakle, neke suze tamo 2008. ili kada već su nam donijele ovu radost kasnih godina, neka to bude i početak neke nove priče bez Zlatka Dalića, koji, evo, od danas više i definitivno nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Da, evo, hvala ti lijepa. Evo, još ćemo se tome sigurno vraćati u programu, a za danas ti hvala puno. Dameo Ramić-Kovačić javio nam se direktno iz Hrvatskog nogometnog saveza, a nakon odluke koju je Zlatko Dalić donio da više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije.

0: ponekad pojavi se kao duga.
1: Koji
0: I zašto onda ja plačem zbog tebe.
2: 13:30.
3: Drugi program.
2: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti. Poručio je među ostalim najuspješniji i najdugovječniji izbornik koji je Hrvatsku vodio gotovo puno desetljeće. Osvojio je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu 2018. te broncu 2022. Uz to osvojio je srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. a uz odlazak na ovogodišnje svjetsko prvenstvo izborio je i plasmane na Euro 2020. i 2024. Na jednom od brodova koje je Iran noćas pogodio u Hormuškom tjesnacu bila su šestorica hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni s mora i nisu ozlijeđeni, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Pomorci su bili na katarskom brodu za prijevoz ukapljenog prirodnog plina. Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
4: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su i dosta sreće.
2: Iran je pogodio još dva broda u Hormuškom tjesnacu, nakon čega SAD gađao 80-ak iranskih ciljeva, a Teheran američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručio je da je primirje gotovo, zbog čega je cijena nafte odmah porasla.
5: To me, I think it's over.
6: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu, poremećeni su.
2: Turistički rezultati u Hrvatskoj u prvoj polovici godine na razini su prošlogodišnjih. Imali smo 7.600.000 dolazaka i 29.500.000 noćenja. Lipanj je podbacio u odnosu prema prošloj godini, imamo pad od 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Na istoku Hrvatske priveden je muškarac koji je vozio teretno vozilo s gotovo 3,5 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole. 45-godišnjak je zaustavljen sinoć oko 22 sata kod Belišća, pa odveden na triježnjenje. Platit će kaznu od 1320 eura te dobiti zabranu vožnje na 3 mjeseca i 6 negativnih bodova. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri.
3: Novosti.
2: Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugo i jugozapadnjak, na večer bura, ponegdje jaka, temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela

0: słońce.
1: More. Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
2: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
0: Ljeto na drugom.

0: Nakon ozbiljnih nogometnih tema sad ćemo se prebaciti na ozbiljne kazališne teme, ali sa malo onako veselijim prizvukom u odnosu na današnje nogometne. Najavit ćemo vam 41. Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini, nešto bez čega nema ljeta u metropoli. A kako su to histrioni zamislili ove godine, to vam najbolje zna umjetnički savjetnik glumačke družine Histrion, Ivan Goran Vitez. Dobar dan, želim.
1: Pozdrav. Ali mi se bavimo nogometnim temama u predstavi, tako da nećete moći puno
0: pobiti. I ne samo u ovoj najnovijoj, nego bilo je još predstava sa nogometnom tematikom. Očito bez toga ne možemo.
1: Ali aktualni su problemi nogometnog svjetskog prvenstva, pa smo mi ovu Francekovu tetu koja je već bila prije 10 godina postavljena, ali u nekom drugom kontekstu stavili u kontekst današnjice i jako je zapravo promijenili i napravili jednu potpuno novu predstavu.
0: Aha, dobro, ja sam mislila da budete rekli da ste zvali, ne znam, Bijelu kuću, pa da su oni zvali, pa da je to riješeno.
1: Bijela kuća nam se pojavljuje u predstavi.
0: Predstavnica
1: Bijele kuće. Je, jučer je tek bila prva predpremjerna, ali dođite, vidjet ćete. Čak evo vidim da je danas aktualno, čak na kraju predstavi novog izbornika nogometne reprezentacije.
0: Evo, niste mogli bolje pogoditi u svakom slučaju. 41. Zagrebačko histrionsko ljeto, mislim to je stvarno ono za naklonice i reć, ljudi svaka čast.
1: A to prvo treba Zlatku Vitezu reći koji je to osmislio sve skupa i koji je to fakat svojom neprisusnom energijom već 41 godinu, 51 godinu glumačku družinu Histrion na 41 godinu do Zagrebačko histrionsko ljeto pokreće, a mi ga pratimo koliko možemo koji smo tu oko njega.
0: Ono što je meni zanimljivo to je da vi nekako iz godine u godinu uvijek ne samo da dajete uloge renomiranim i značajnim glumcima koji su se već itekako ostvarili, nego uvijek nekako pronađete i neke nove mlade i na taj način im utabate neki put.
1: Znači, mi imamo ta dva festivala u Histrionskom domu tijekom godine, Bobijeve dane smijeha i Glumbekove dane, festival Kabarea, pa nam na tim festivalima nastupaju te mnoge kazališne grupe, mnogo kazališta, što je super zapravo rasadnik da mi vidimo koga bismo mogli angažirati i ko je onako izvrstan komičar, tako da te festivale osim što nagrađujemo i što publika dolazi zapravo je nekakva audicija za naše predstave. Tako da zapravo ove godine dosta Teja Šimić koji nam je ove godine prvi put u histrionima nam je tu zato što nas je oduševila u predstavi Mater Nostri koji nam je gostovao na Gumbekovim danima, ali uglavnom ta glumce skupljamo isto.
0: Dobro, to je jako lijepo zapravo. Ajmo se malo posmetiti Francekovoj teti. Ko je Francekova teta? Ko je Francek? Zašto je njegova teta važna?
1: Francek je najbolji prijatelj našeg kao glavnog lika u predstavi Ivana Sučića, nogometaša u Hrvatskoj nogometnoj ligi, koji si je zabrio u glavi da ako se jedan od Sučića ozlijedi, da će on uskočiti na njegovo mjesto, jer najlakše će biti Sučića zamijeniti sa Sučićem. Ne? Uh-huh. I onda počinje raditi komplote i manipulirati kako bi se to dogodilo, a paralelno je u vezi s tom jednom djevojkom čiji je kum funkcioner HNS-a i ne može smisliti nogometaša i ne želi da njegovo kumče bude u vezi s nogometašem i sad su ta dva zapleta kako on želi realizirati sebe profesionalno i romantično, a u svemu tomu njegovom najboljem prijatelju Franceku dolazi teta iz Amerike koja u zadnji čas otkaže svoj dolazak i onda kako bi se sve po njegovom planu moglo dalje događati angažiraju njegovog susjeda Zvijezdu Sapunica da glumi tu tetku i iz toga nastane tisuću zabuna i naročito kad tetka prava na kraju zapravo i dođe i pojave se onda dvije tetke i možete se zamisliti što svega tu ili si ne možete zamisliti
0: da,
1: svega tu bude, ali je jako duhovita predstava i evo gospodin Nino Škrabe je napisao tekst, ja sam ga malo izadaptirao u današnjicu, glumci su to senzacionalno odigrali jučer na predpremjernoj izvedbi.
0: Kako je bilo na predpremjernoj? Mislim to je najvažnije, da zapravo.
1: Je. Jer kad pred publiku dođete s komedijom, možete se vi zamisliti da će nešto biti smiješno, ali tek kad dođete pred publiku vam postane do kraja jasno šta funkcionira, šta ne funkcionira, a nama uglavnom sve funkcionira.
0: Dobro, rekli ste da je to zapravo već igralo prije u histrionima 90. Je li tako?
1: Ne, to vam je igralo točno prije 10 godina, 2016. je bilo, da. Ali se radnja događala u 90-ima. U toj verziji Francekove tete za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda koja nije nikad odigrana nakon izbora prvih pa se radnja se oko toga fokusirala, a kako su ta vremena davno prošle i već je bilo lijepo da malo i ohladimo od njih i da se počnemo sadašnjošću baviti i budućnošću. Malo smo odlučili ove godine to taj siže i zaplet aktualizirati sa u današnjem vremenu. Da.
0: Dobro, sad se malo dalje smo krenuli. Dobro, tko sve glumi?
1: Znači imamo devetoro glumaca, tog glavnog Ivana Sučića glumi Jurica Marčec koji nam isto debitant u histrionima, mada nam je uskakao neke predstave, ali ovo je zapravo prva predstava koju je baš dobio ulogu i to glavnu ulogu. Njegovog prijatelja glumi Fran Herzog, ovu zvijezdu sapunica Dražen Čuček, Tea Šimić je ta djevojka s kojom on želi biti, a ne može. Njegovog tatu glumi Tomislav Martić, to funkcionera HNS-a glumi Ivan Grčić, fizioterapeuta reprezentacije koji komplotira ozljede ovih Sučića glumi Bogdan Ilić, tu nam je još Nancy Abdel-Saki kao ta teta koja dolazi iz Amerike i njezina stipendistica Klara Fiolić, mislim da sam ih svih devet nabrojao.
0: Eto, čuli ste poštovani slušatelji, ako se hoćete zabaviti uz stvarno vrhunski glumački ansambl i uz super zabavnu predstavu, onda treba doći na Opatovinu svaku večer u 21 sat, jel tako?
1: Je, 21 sat će do 5.9. igramo svaku večer, ne igramo nedeljama i ponedjeljcima, tad se glumci malo odmaraju, a nakon 15.8. će od 8 sati igrati, budući se ranije smračuje tada.
0: Ništa, dobro ljeto želim, evo, to je ono što mogu poželjeti, bez kiše, da bude baš onako kako treba biti, uvijek je zgodno provesti večer na Opatovini, a osobito ako je još k tome i super predstava, onda dobiš dva u jedan, tako da ono...
1: Mi je padati nedeljama i ponedjeljcima.
0: Evo recimo, nek onda nas osvježi malo kiša, nedjelju i ponedjeljak. Ivan Goran Vitez, umjetnički savjetnik glumačke družine Histrion, bio je s nama, čujemo se evo nakon određenog vremena, pa ćemo onda imati zapravo još dojmova od publike kako je ove godine zaživjelo to 41.
1: Zagrebačko ljeto, a mi sutra paralelno s tim idemo na morsku turneju dva tjedna, tako da je ljeto potpuno...
0: Gdje ćete sve biti? Samo
1: po južnom Jadranu idemo brodom.
0: Ok, da, to da. Se može vidjeti na vašoj stranici. Hvala puno.
1: Ajde,
0: čujemo se, bok.

ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.

Ne znam kako vama, ali meni se čini da je danas jedan baš onako težak dan u vremenskom smislu, a mislim da to potvrđuje i situacija u Državnom hidrometeorološkom zavodu, točnije na njihovoj internetskoj stranici. Pa ako danas imate recimo slabiju koncentraciju i niste baš nešto od elana i ne da vam se baš danas raditi, možda pojačani umor osjećate, to sve možete pripisati tome da nam se približava frontalni poremećaj sa sjevera, pa da onda svi koji službeno spadaju u kategoriju meteoropata to itekako osjećaju, ali evo, danas promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, lokalno malo kiše, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti ponegdje izraženi, a najviše sunčanog vremena tijekom poslijepodneva bit će na obali i otocima u Dalmaciji, do 32 celzijeva stupnja nam temperatura ide, trenutačno 25 u Bjelovaru, 26 u Zagrebu, 28 u Dubrovniku i u Gospiću, 29 u Senju i u Šibeniku, 30 je izmjereno na Rabu, zatim u Imotskom 31 stupanj, a Split, Ploče, Makarska, Knin 32. Eto, sve je u redu, ali vrijeme nas takvima danas čini, tako da, dragi moji meteoropati, izdržite, što reći.

0: Sad ćemo malo do Risnjaka i to imamo stvarno dobar razlog zašto ćemo barem ovako telefonski do Risnjaka. Naime, na Risnjaku će se vrlo brzo dogoditi popularna planinska utrka Risnjak Trail, a o njoj će nam puno toga ispripovijedati Elvis Vikić, koji je zapravo jedan od organizatora. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Risnjak Trail, to je zapravo dio jedne veće platforme utrka, ajmo tako reći, jel tako?
1: Tako je. Riječ je o projektu koji se zove The Great Refresh i koji uključuje utrke u nacionalnim parkovima. Ako smo krenuli u petom mjesecu, znači za prvi vikend u petom mjesecu smo imali utrku na Mljetu, Mljet Trail, u nacionalnom parku Mljet. Uh-huh. Pa smo onda prvi vikend u šestom mjesecu imali 41. Plitvički maraton na Plitvičkim jezerima i sada imamo zadnji vikend u sedmom, 25.7. imamo Risnjak Trail.
0: Spomenut ću ovaj Plitvički maraton, kažu svi koji su ikada trčali, koji znaju nešto o tim maratonima, da je zapravo, da su Plitvička jezera idealna što se tiče trčanja, ne samo po konfiguraciji terena, nego općenito i zraka, i da puno bolje rezultate trkači postižu upravo na takvim lokacijama nego na gradskim utrkama.
1: Pa Plitvički maraton je inače težak maraton konfiguracijom. Mm-hmm. Naravno da je užitak velik kada trčite kroz prirodu i kroz, pogotovo idete većim dijelom i kroz park, ambijent u kojem se krećete je divan, ne? Ali što se tiče samih rezultata, Plitvički maraton je zbog elevacije i nadmorske uspona spada među teže. Tako da tu obično se kaže da osobne rekorde se tamo ne ruši. Ali dolaze nam ljudi, evo ove godine smo imali rekord svih vremena, imali smo 50 zemalja uključeno, što je u tih 41 godinu najbolji rezultat, i to je onaj simbol, ajmo reći, što su i Plitvice kao nacionalni park u svijetu Hrvatske, tako je i taj maraton, ajmo reći, na bucket listu, jeli, na onome što se mora jednom u životu otrčati
0: za svakog
1: ozbiljnog maratonca. Da.
0: Dobro, a kakav je po zahtjevnosti ovaj maraton, odnosno ova utrka u Nacionalnom parku Risnjak?
1: Pa Risnjak je isto brdska utrka, samo nije cestovna, nego je trail, tako da je teža. Sigurno da je teža. Međutim, trčati opet u tom ambijentu i planinskom dijelu po ljeti je, ja bih rekao, čak možda i jedina opcija sada. Imamo tri staze, tako da smo prilagodili staze svakome po njegovim sposobnostima. Imamo rekreativnu stazu od 11 km, koja je većim dijelom se trči i po makadamu, tako da je tehnički minimalno zahtjevna. I ona služi za početnike i one koje se žele okušati prvi puta na tako nekakvoj brdskoj utrci. Onda imamo utrku od 23 km, koja već ide i do doma, znači na Risnjaku, i koja ima već konkretan uspon. I onda imamo ozbiljnu utrku od 33 km koja ide i na kod doma, pa ide dalje na Snježni, Guslicu, znači pa se vraća onda nazad na Belu Vodicu, odnosno Crni Lug. Ne?
0: Koja se nadmorska visina pređe na tim svim utrcima?
1: Pa to vam je sve 1000+ metara, tako zavisi koja je. Naravno ova, što smo ju nazvali Medo, od 11 km je ispod, ali mislim, to je Risnjak, bez elevacije ne možete tamo trčati, ne, sigurno će biti uzbrdice.
0: Jasno, dobro. Pretpostavljam da ste pripremili program i za obitelji, u smislu i za one koji neće trčati ove ozbiljne utrke, nego evo i za djecu.
1: Tako je. Pa cijeli koncept The Great Refresha je usmjeren na rekreaciju i obitelji. Mi na svim tim eventima imamo i dječje utrke i uvijek se trudimo da u stvari privučemo ljude koji će doći provesti jedan kvalitetni dan ili vikend sa nama. Tako je i sada na Risnjaku, u 8 ujutro je start glavnih utrka, a u 6 popodne, opet kada malo zahladi, imamo dječje utrke.
0: Odlično. Dakle, Risnjak Trail je 25. srpnja. Do onda još ima dovoljno vremena, ali zašto mi danas razgovaramo o ovoj utrci? Zato što za prijavice nema još baš puno vremena.
1: Tako je. Rok za prijavu ističe 12.7. Tko želi uživati u hladu šume nacionalnog parka Risnjak.
0: To je do nedjelje ove.
1: Tako je, tako je. Neka požuri i prijavi se putem naše web stranice ili nekih portala.
0: Koliko trkača očekujete i zapravo koji je rekord možda bio do sada?
1: Pa nama je sad kao organizatorima ovo prva mm-hmm. sezona, tako da nemamo sad neki podatak, ali ovaj na Risnjaku, pa gledajte, mi smo zadovoljni sa 150 i tu ćemo se negdje i motati, to će doći, sad smo negdje na 100-130 ja mislim, tako da ovaj sad se, ovih zadnjih dana će se to još pojačati, te prijave i za prvu godinu je to super.
0: Odlično, gospodine Vikić, hvala vam lijepa. Evo, još jedan put recimo, dakle, prijave za ovu utrku kroz Nacionalni park Risnjak otvorene su do ove nedjelje, dakle do 12. ovoga mjeseca. Sve se događa u subotu 25. srpnja, ima još puno vremena, a svi oni koji žele zapravo otkriti ovu divlju stranu Hrvatske na neki način, nek se prijave, probaju, okušaju, zašto ne, možda i uspiju odtrčati ono što su si zacrtali, a ako i ne uspiju, bit će to jedno dobro iskustvo za sljedeću godinu.
1: Sigurno. Dobrodošli su i rekreativci i ozbiljni trkači i bit će sigurno prilike za svakog da uživa u svom danu.
0: O Risnjak trailu govorio nam je Elvis Vikić, hvala puno i čujemo se.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Najuspješniji i najdugovječniji izbornik Hrvatsku je vodio gotovo puno desetljeće. Osvojio je srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. te srebro u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. Uz odlazak na ovogodišnje svjetsko prvenstvo izborio je plasmane na Euro 2020. i Euro 2024. U priopćenju među ostalim ističe da mu je voditi reprezentaciju bila čast, te da je ponosan na svaku pobjedu i veliki trenutak, ali najviše na zajedništvo u ekipi i s hrvatskim narodom, također je poručio.
2: Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
0: Na jednom od brodova koje je Iran prošle noći pogodio u Hormuškom tjesnacu bila su šestorica hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni i nisu ozlijeđeni. Iran je pogodio još dva broda u Hormuškom tjesnacu, nakon čega SAD gađa 80-ak iranskih ciljeva, a Teheran američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump poručio je da je primirje gotovo, zbog čega je cijena nafte odmah porasla. Zbog ponovnog razbuktavanja sukoba, oko 6000 pomoraca ostalo je zarobljeno na brodovima u Perzijskom zaljevu. Nastavljaju se i rusko-ukrajinski napadi. Kijev je bespilotnim letjelicama pogodio industrijske i energetske ciljeve diljem Rusije. Istodobno, rat u Ukrajini i pomoć toj zemlji među glavnim su temama sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari. Hrvatsku predstavlja predsjednik Zoran Milanović.
3: Moraš biti na strani onoga ko je napadnut, ko je slabiji, ko ne bi opstao niti jedan dana bez zapadne pomoći. Preko ukrajinskih leđa se sve to slama. Međutim, u ovom formatu u stvari najiskreniji je bio predsjednik Trump. On ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i u tom smislu zastupa američke interese i tu nema nikakve dileme. Hrvatska pozicija, što se mene tiče, je sljedeća. Biti lojalan i fair prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđa, što ne radimo i nisam nikad radio, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese. To znači, nema nas u koaliciji voljnih i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti.
0: Čuli ste novosti. Na drugom, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme poslijepodne, promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadnjak i jugo, navečer bura ponegdje jaka, temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 na 212. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A1 između Čorova Vučevica i Prgomet na 360. km u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat.

Tracy Chapman, baš ju je lijepo čuti u našoj playlisti. Lagano privodimo kraju naše druženje u drugom dijelu dana za danas. Znate da uskoro počinje, ne, u ljetu na drugom, a uskoro počinje drugi dio dana, sve nam se već pomiješalo. A ekipa je na okupu, barem mi se tako čini, tako da vrlo brzo ćete čuti tko će vam se javiti. A ja ću vas pozdraviti u ime nas koji smo bili s vama protekla dva sata, Jure Rezo Draganić, Zlatko Turkelj, Nataša Mikas, vaše društvo u ljetu na drugom. Uživajte i dalje uz frekvencije drugog, a vrlo brzo kreće vam i drugi dio dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop. Shop.
4: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
5: Stop Shop, easy shopping.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Диодана. Други Диодана.
1: Da-da-da-dam, vratio nam se naš Gotla.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, ljudi. Dobar dan, Krešo.
2: Evo,
1: kako te je lijepo vidjeti s druge strane stakla.
2: Hvala ti lijepa, Sabina. Ja sam se vratio, Zlatko Dalić je otišao.
3: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji.
2: Ja ću se s tim složiti. Stvarno je bilo
1: sjajnih situacija. Apsolutno.
2: Hvala izborniku Zlatku Daliću na svim sjajnim utakmicama koje je predvodio naše reprezentativce i na Zlatku na srebru i bronci na finalu Lige Nacija, na zaista sjajni 9 godina na načelu naše nogometne reprezentacije.
1: Ali na svim onim radosnim trenucima u kojima smo uživali i za vrijeme prošlog svjetskog prvenstva i onog u Moskvi, i stvarno, evo, hvala mu od strane nas kao navijača upravo na tome što nas je ujedinio na jedan poseban način.
2: Jel bi mi mogli pitati naše slušatelje, recimo na WhatsAppu, ako imate neki komentar na izbornika Zlatka Dalića, glasovne poruke preferiramo.
1: Da, da, javite nam na 099-616-7002.
2: Pa recite, koliko ste vi neprospanih noći imali s obzirom na našu reprezentaciju, evo i sad je završio ovo svjetsko nogometno prvenstvo, onaj prvi cilj je ispunjen, prolazak skupine. Nadali smo se možda malo većem, boljem rezultatu, ali tu nam se na putu stavio jedan čip u loptu i mislim da nas je zakočio.
1: Ali bojim se da je ipak pala sjena na cijelo svjetsko prvenstvo zbog čelnika FIFA i njegovog prijateljstva s američkim predsjednikom i evo svime onime što se događalo nakon što smo mi završili naš put na mundijalu.
2: To je zasjenilo i naš čip u lopti, taj crveni karton, to je stvarno do sad neviđeno, ali dobro, i to je prošlo. Amerikanci su zaustavljeni od Belgijanaca, a nama ostaje povijest ovih 9 godina.
3: Sve to nakon toga povijest.
1: Ali gledamo u bolju budućnost, zahvaljujemo naravno izborniku Daliću i evo, gledamo ove mlade generacije naših nogometaša koji će onda nakon Luke i cijele ove povijesne generacije zapravo graditi neki novi nogomet u reprezentaciji.
2: I ne samo ovi mladi u našoj A reprezentaciji, primjerice danas igraju polufinale naša U19 reprezentacija na europskom prvenstvu.
1: Tako su jako dobri, da.
2: Morat ćemo i to popratiti u našem programu, naravno da ćemo pratiti Sabina i stanje na cestama.
1: Apsolutno, a ima puno toga. Ajmo mi zasvirat za početak, pa ćemo onda upozoriti vozače na nekoliko situacija.
2: Pa evo, ja bih s obzirom da sam stvarno prošao da sam prošao te lijepe trenutke u svojoj sportskoj karijeri, novinarsko-sportskoj, imao sreću, privilegiju, čast biti na tom srebru i na bronci i sada na ovom svjetskom prvenstvu, jedan svoj glazbeni omaž našem dodanašnjem izborniku Zlatku Daliću.
4: Moj najljepši, najdraži trenutak moje karijere. Kako god završi. Svaka podrška iz Hrvatske, svaka poruka iz Hrvatske nama znači jako puno. Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto, da uživa u nogometu i u hrvatskoj reprezentaciji i to sad događa. Zaista ovo je predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatskoj, da se vesele.
5: Hrvatska pobjeda velika, ogromna!

0: Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto. Ja sam rekao i to se događa. Zaista ovo je predivno, predivno, predivno da opet učinimo ljude ponosnim u Hrvatsku, da se vesele.
1: Hrvatska pobjeda velika, velika, ogromna.

nema nikakvih isprika, izlika. Došli smo do cilja jednoga i moramo sad uložiti maksimalnu snagu i naći energiju za dalje.

0: Ja sam ponosan. Ponosan na ovo što se događa u Hrvatskoj. I to je sve zasluga naših igrača. Izbornik, ok, tu je malo pomogne, malo savjetima, ali bez dečki to se ništa ne napravilo. I zaista u meni vladaju osjećaj ponosa da sam dio toga i ako Bog da mi to igramo kako treba, onda mislim da smo to sjajni stvar. Prvo za nas same, za naše obitelji i za našu Hrvatsku. I to je ono što mene drži. I jesam ja i hoću biti miran, ali meni je isto borba. I ako dragi Bog da, bit će to dobro, ako ne, ja ću biti zaista ponosan na ovo vrijeme koje sam proveo s dečkima i to će biti sigurno, bez obzira što bude kasnije, moj najljepši, najdraži trenutak u mojoj karijeri. Kako god završi.
1: Eto ga, čuli smo ovaj mix Power Dalić. Još jednom hvala lijepa na svim zaista sjajnim trenucima uz našu reprezentaciju. Idemo mi malo sad prometovati po našim cestama sa vinom.
2: Idemo, da, imamo nekoliko situacija. Prvo, pješak je na A3 na čvoru Zagreb zapad, kreće se u smjeru Bregane, tamo morate smanjiti brzinu na 60 km/h. Onda imamo jednog pješaka na A1 koji se kreće 343. kilometrom u smjeru Dubrovnika. Promet se tamo vodi jednim trakom, ograničenje je 40 km/h. Onda imamo dva vozila u kvaru na autocesti A1. Jedan je između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru mora. Tamo morate smanjiti brzinu, a jedan je u tunelu Mali prolog u smjeru mora. Vozi se uz ograničenje od 40 km/h. I imamo jednu prometnu nesreću na A1 na 212. km u smjeru Zagreba. Tamo se prometuje dvijema trakama, a ograničenje 80 km/h. Evo, problemi na A1 uglavnom.
1: Čekaj, za to dobro shvatio. I nakon mog povratka i dalje se promet vodi.
2: Da,
1: ovako.
2: Da.
1: I dalje vode promet. Okay.
2: Prometuje se. Prometuje se, evo. Ali u svakom slučaju pripazite na ta vozila u kvaru, to zna biti opasno, između tunela Sveti Rok i Ledenik i u tunelu Mali prolog je vozilo u kvaru.

0: Dakle, Subašić, Vrsalj, Polovran, Vida, Strinić, Modić, Akitić, Brozović, Perišć, Mađo, Petrević, naša postava.
1: A za Argentinu, Caballero na vratima.
2: Caballero na greši.

9 godina je bilo.

0: ova jedna prigodna za ljetne praznike. Moving to the Sun je za jednu od tema koja će nam biti ovog poslijepodneva u drugom dijelu dana, ali to su naši prijatelji Ultra Europe, jel? O tome ćemo ovog poslijepodneva.
1: Da, u Splitu je već počela zamjena ulaznica za festivalske narukvice, pa su organizatori najavili da će prvih 10.000 posjetitelja koji preuzmu narukvice dobiti i prigodne poklon pakete. Dakle, Split je itekako spreman za najveća svjetska DJ imena koja stižu ovaj vikend u Split.
0: A ovaj ritam, Savina, slušao sam tamo te neke američke radio stanice, ima stvarno dobrih. Ljeto.
1: Ali nije ni jedan ko drugi.
0: Ne. Tamo je temperatura 100 stupnjeva. 104 je bila meni najviše u Fahrenheitima i to je negdje 40. I onda kad čuješ ovakvi neki dobar ritam, da si zamisliš, da smo sad tamo negdje na Jadranu neki kabriolet i da se krene prema...
1: Da kruzamo po magistrali.
0: Da, da, da. Prema Ultri ili prema onom festivalu u Tisnom, taj nam
1: Defected, isto. Da, Defected ove godine zadnje, nažalost zadnje izdanje u Hrvatskoj, ali line-up samo za poželjet. Za ljubitelje elektronike, Purple Disco Machine, Groove Armada, samo su neka imena koja će stići na našu obalu.
0: Ljudi, dobar vam dan, ovo je drugi dio dana. I ako imate neki komentar na do današnjeg izbornika nogometne reprezentacije Zlatka Dalića...
1: Ili već su se pojavila imena nasljednika koji bi eventualno mogli zauzeti tu poziciju.
0: 099 616 7002, glas

0: Strugi di Otana. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Kako se umiriti i kako zaspati nakon recimo treninga ili nekog napora na večer. Znam da nije lako, teško se tijelo umiri.
2: Ja popijem i kavu, popijem energetsko piće prije spavanja. Moja, ako meni se spava, ništa to ne utječe na mene. Ja ko kokoš.
3: Slušao sam nekakav podcast i bio sam čuo ovoga nešto vrlo zanimljivo. Probao sam to, naime ide ovako. 4 sekunde, znači udahneš, držiš zrak, 7 sekundi i 4 sekunde da ti traje izdah.
1: Kolega Jure, molim vas da utišate ovu glazbu i da pustimo opuštajuću glazbu. Pa ajmo krenuti, dakle 4 sekunde udah. Jer nemam toliko zraka. 7 sekundi držimo dah. Četiri sekunde izdaha. Jesmo li budni? Je li dobro?
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii. Drugi dio dana.

0: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
1: Drugi dio dana.

0: Pozvali smo vas da nam javite što mislite o našoj reprezentaciji, prvenstveno izborniku Zlatku Daliću na 616-7002, glasovna poruka na WhatsAppu 099. Sabino, i što?
1: Tako je, evo javio nam se Igor, pa ajmo ga čuti.
2: Pozdrav ekipa, evo samo kratko da se nadovežemo u vezi ovoga Zlatka Dalića i ovog njegovog odlaska. Nema se tu puno šta pametnoga reći, osim evo veliko hvala jednom čovjeku koji nas je toliko razveselio toliko puta. Mislim, uvijek, pogotovo u ovakvim trenucima kad čovjek odlazi, treba gledati širu sliku. I kad se gleda ta šira slika, čovjek je definitivno najbolji izbornik u našoj povijesti i to će ostati još dugo vremena. Te medalje koje je osvojio, to će se i dalje još godinama pregledavati, preslušavati, mislim, sa ponosom ćemo se toga sjećati. Pa bi evo samo još iz usput zamolio kritičare da barem sada malo stanu. Nakon, mislim, kritika je dobra, treba je uvijek biti i grešaka je bilo, međutim one neumjesne kritike su me baš onako iritirale i zamišljam kako bi meni bilo na njegovom mjestu, mislim da bi otišao puno prije. Ovoga, kažem, grešaka je bilo, naravno, svi izbornici griješe. Evo, i grešće i sljedeći koji dođe, naravno, evo sad recimo primjer Tomasa Tuhela, svi u Engleskoj ovoga toliko ga dižu u nebesa, nek izgubi sljedeću utakmicu, bit će jedan od najgorih u povijesti, vjerojatno. Najgori ne može biti, ali to je Steve McLaren, ja mislim, ovoga, njega ne može niko stići, ali dobro, ne, da sad ne duljimo tome. Ovoga, veliko hvala Zlatku, najviše zbog toga što je vratio u život takozvani toliko spominjani kult reprezentacije, jer sjetimo se u kakvom okruženju je on došao na mjesto izbornika i koliko je to ta situacija bila teška, i on je iz toga izvukao sve ovo kasnije što je došlo i na tome mu veliko hvala i svaka čast i neka mu je dalje sa srećom. Pozdrav ekipa, bobok.
0: Hvala,
1: pozdrav
0: Igore.
1: Igore, hvala lijepa na
0: stvarno ste sve
1: lijepo.
0: Sabina, završila je ta utakmica u Torontu. Probudim se ja tamo u Kanadi. Imao sam osjećaj da sviraju sve neke lagane pjesme. A jedna od tih koji mi je ostala u sjećanju toga jutra nakon Portugala bila ova, Lady Gaga i Bruno Mars. Onako, poginuli smo na terenu, ali sa smješkom, s obzirom da znamo protiv čega smo se sve morali boriti, protiv cenzora,
1: da, istina,
0: Ronaldo, Penalda i tako dalje. Tako da, hvala Igore, još jednom sjajna poruka. Vi ako imate neke observacije, 099-616-7002, javite nam glasovno, a mi se čujemo nakon novosti.
1: Da, da.

0: 15.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Najuspješniji i najdugovječniji izbornik Hrvatsku je vodio gotovo puno desetljeće. Osvojio je srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, te srebro u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. Uz odlazak na ovogodišnje svjetsko prvenstvo izborio je plasmane na Euro 2020. i 2024. U priopćenju među ostalim ističe da mu je voditi reprezentaciju bila čast, da je ponosan na svaku pobjedu i veliki trenutak, ali najviše na zajedništvo u ekipi i s hrvatskim narodom. Američki predsjednik Trump sudjeluje na sastanku na vrhu NATO saveza u Ankari. Ponovno je kritizirao države članice saveza, a posebice se obrušio na Španjolsku. Pozvao je na prekid trgovine i odnosa s tom zemljom, iz koje je stigao odgovor da su Trumpu očito grozni partneri jer ne pristaju na ucjene i prijetnje. Na Trumpove kritike reagirao je i glasnogovornik Europske komisije Olaf Gill.
2: Španjolska je promašen slučaj, ne želimo nikakve trgovinske odnose s njima. Oni su grozan partner u NATO-u, ne sudjeluju, ne plaćaju, ne želim imati posla sa Španjolskom. Molim vas, prekinite trgovanje s njima, uključujući i međusobne posjete. Samo gledajte kako će dotrčati natrag. Podsjećam vas da smo prošle godine potpisali zajedničku izjavu sa SAD-om i od njih očekujemo da poštuju svoje obveze, baš kao što smo to učinili i mi. Komisija će uvijek osigurati da interesi Europske unije i svih naših članica budu potpuno zaštićeni. Nastavit ćemo se zauzimati za stabilnu i predvidljivu transatlantsku trgovinu koja je u zajedničkom interesu i na dobrobit svih.
0: Međimurska policija kazneno je prijavila i predala pritvorskom nadzorniku 42-godišnjaka uhićenog jučer nakon nekoliko dana potrage. Tereti ga se za pokušaj ubojstva dvojice mlađih muškaraca u subotu u Čakovcu. Pretraženi su mu stan i automobil, te je nađeno više od kilograma marihuane i druge vrste droge. Utvrđeno je da se napadač u ugostiteljskom objektu prvo svađao s 22-godišnjakom, a zatim ga pričekao na parkiralištu. Potukao se s njim, pa više puta zapucao. Mladiću je nanio ozljede opasne za život, a lakše je ranjen 28-godišnjak koji je bio s njim u društvu. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, pod Novelebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24 stupnja. Dnevna između 24 i 28, a na moru i do 33 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac uočen je pješak na kolniku između 217. i 220. kilometra između čvorova Slavonski Brod-Zapad i Slavonski Brod-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A1 prometna nesreća na 212. kilometru u blizini tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozilo u kvaru između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Na obje lokacije vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Ja bi ovakvu glazbu mogao slušati cijeli dan.
1: Beyoncé, nevjerojatno teška pjesma, upravo ova, Love on Top, ali Beyoncé to briljantno otpjevala.
0: Ja ne znam kako misliš to teška za otpjevati.
1: Teška za otpjevati, da.
0: Ja to uopće ne pratim. Neko je bude teško, dobro je plaćeno za to, ali ovaj taj glazbeni ugođaj, ono, voziš se negdje.
1: Je, slažem se s tobom.
0: Slušaš radio, slušaš što nam javljaju slušatelji glasovno na 099-616-7002.
1: Tako je, referirali su se na odlazak Zlatka Dalića. Evo, javio nam se i Dražen. Idemo čuti, Dražene, što vi kažete na ovaj odlazak našeg izbornika.
2: Velika podrška Zlatku Daliću, napravio je čuda, bio je vrhunski čovjek, možda sigurno nije bio najbolji trener, ali nikad nismo vidjeli između igrača da je zaiskrilo između naših zvijezda, ja sam bolji, dodaj meni, ja sam bolji, dodaj meni. Baš se vidjelo zajedništvo, sloga, a kad ima toga ima igre i ljudi znaju igrati, onda mu je bilo možda malo lakše, ali sloga koje dugo nije bilo, nek se čovjek odmori, ja bi volio da je ostao.
1: Evo ga. Hvala lijepa, Dražene, na vašem komentaru.
0: A je već je Zlatka Dalića odsvirati jednog dobrog Gregory Portera. Thank you!

0: A kad smo kod Gregory Portera, Savina?
1: Da, kažu da je jedan od najcjenjenijih vokala suvremenog jazz i sola. Gregory Porter stiže u Opatiju 6. kolovoza, nastupa na onoj čarobnoj ljetnoj pozornici u Opatiji. Evo, ovaj dvostruki gremijevac donosi sigurno cijeli koloplet svojih velikih hitova, a prvi album objavio je još 2013.
2: Drugi dio dana.
0: A hoće biti Liquid Spirit remiksirani od Gregory Portera, to mi je nekako najbolje.
1: Da, da, to je njegova autorska skladba, mi rado pustimo taj remix Liquid Spirit, to je sjajna stvar. A sigurno je gušt slušati uživo.
0: 15:47, ja ću se sad malo vratiti mislima u Ameriku. Osim praćenja naše reprezentacije, uvijek mi ostane u sjećanju neke situacije. Kolega Dameo i ja vozimo se tamo negdje prema Washingtonu, lagano zalazi sunce, malo prije 10 sati, znači 4 ujutro u Hrvatskoj. Idemo čuti što je na vijestima na hrvatskom radiju, upalimo prvi program u autu i nakon vijesti, Sabina, svira hrvatska glazba. Znaš kako to ima drugačije doživljaj negdje tamo daleko, 7-8 tisuća kilometara, sjećam se točno, svirala je Gabi. Vino i gitare, pa su bile i druge uspješnice, znam da je bila i Kale Larga, Tomislava Ivčića, ali možeš zamisliti tamo negdje u Marylandu slušat Gabi Novak.

0: Radio Dana.
1: Pratim. To je taj nježni Philly mood. Daryl Hall, njega smo čuli, još ćemo se malo zadržati na Filadelfiji, ali nakon što obiđemo i hrvatske ceste, pa ćemo vas upozoriti na nesreću kod tunela Krpani u smjeru Zagreba. Sad se prometuje po dva traka, ograničenje 80 km na sat. Imamo jedno vozilo u kvaru na A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru mora, dakle Dubrovnika, i imamo jedan predmet na A6 između tunela Sopač i tunela Sleme u smjeru Rijeke i tamo se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Drugi.
2: Nešto si spominjala Filadelfiju, kakav stadion, Sabine, u toj Filadelfiji, to je čudo od stadiona.
1: Koliko ljudi stane na taj stadion?
2: 80.000, jako strm, ali nije samo jedan stadion. U tom krugu, na jednom polju van Filadelfije, 10 km, stadion od 80.000, pa jedan bejzbol stadion, pa Filadelfija košarkaši su u tom krugu i četvrta... ta parcela je za koncerte. Sve skupa 150.000 mjesta na tim stadionima, dvoranama i 22.000 parkirnih mjesta.
1: Evo.
2: No, to je uopće. Ali inače, Filadelfija, to je ta lokacija gdje je potpisana ta prva deklaracija o neovisnosti, a sad su Amerikanci proslavili tih 250 godina. Tako da u svakom slučaju bogata povješću glazbenom Filadelfija.
1: Apsolutno, Boyz II Men, jedan od tih Philly Soul zvukova, odnosno Philly Soul prekrasnih vokala. Oni su one svoje najveće dane slave doživljavali u 90-ima, odnosno 91. sa tim svojim prvim debi albumom. Mi ćemo ih čuti malo u nastavku. Boyz II Men idu u 15:59 minuta, nas dijeli od 16 sati. Ovo je ljetno izdanje drugog dijela Dana, ali ipak smo sad već u dvoglasju.
2: Evo odbrojavanja malog za tebe, jer tamo ipak iz Filadelfije i Rocky je tamo bio trčao po onim stepenicama prema muzeju umjetnosti. Pa da, idemo malo odbrojati to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Injection, fellas.

0: grasp to hold to rock that booty.
1: Jel postoji ljetna i zimska glazba? Meni je možda ovo više zimska neka, neki Medo.
2: Misliš, ove balade su ti više ono... Da.
1: Ovo,
2: ne bih rekla, ovo je krasno za onako ljetno predvečerje, recimo.
1: Da,
2: isto,
1: moguće,
2: jel da?
1: Moguće, da?
2: Zalazak sunca, neka terasa, pa malo povjetarac, neki fini koktel. Isto može proći kao neka fina onako lounge glazba.
1: Upravo si, moja glazbena enciklopedija.

0: Диодана. Други Диодана. 16 sati 6 minuta u drugom dijelu dana. Idemo čuti što nam javljate u vašim glasovnim porukama na 099-616-7002. Pitali smo vas.
1: Dio.
2: Pozdrav ljudi. Evo, prodaš lipo pozdravim i čestitam vam, stvarno imate, stvarno ste vrhunski voditelji i velike pohvale na tome. A također i cijelom programu, sportskom programu Hrvatskog radija, stvarno su ljudi vrhunski i vi ostali također. A ovo što se tiče Zlatka Dalića, znači, ok, čestitamo na dvije osvojene medalje na tim uspjesima sa reprezentacijom, ali mislim da bi mu malo više samo kritike dobro došlo. Znači malo previše ja. Znači malo više samo kritike i to je to. Eto ga, lijepi pozdrav.
0: Najteže je biti prorok u vlastitom selu. Ja koliko god sam slušao pres konferencije Zlatka Dalića, nikad nije rekao ja, nego mi, misleći na sebe igrači, ali dobro, pitali smo vas, kažete što mislite, pa recite. Kažem, najteže je možda biti prorok u vlastitom selu, primjerice, evo, ugledni Sky Sport je u svom redovnom programu imao breaking news da Zlatko Dalić odlazi nakon 9 godina mandata sa mjesta hrvatske nogometne reprezentacije izbornika, drugi najuspješniji izbornik u 21. stoljeću, 2 medalje, a i dalje nije baš najbolji za neke. Tako da, ok, ništa, idemo mi malo zasvirati, ja predlažem da malo ubrzamo, jer ja, Sabina, ok su mi ti Boys to Men, Philly Sound, ali...

0: čestitke mojim dečkima na velikoj utakmici, na velikoj pobedi, na plasmanu smiju finala i na drugom mjestu. Ovih 10 dana je bilo veliko iskušenje, a danas pogotovo utakmica ova velika kuća, prvo za mene, a onda za sve ostale, da ostanemo nakon svega ovoga, ovih 10 dana, mirni, dostojanstveni i moja velika, velika zahvala svima koji su vjerovali u nas, koji su davali podršku. Zaista hvala vam.
1: Ja bih se prvo htio zahvaliti Hrvatskom radiju.
2: A ne, hvala vama izborniče. Dobar dan, halo.
3: Halo, dobar dan, poštovanje Krešo.
4: Dobar dan, Krešo.
3: Vama i cijeloj ekipi lijep pozdrav. Nisam slušala od početka, pa evo Sabina i vama želim lijep i ugodan dan i pozdrav.
4: I vama, hvala lijepa.
3: Hvala lijepo, hvala.
2: Otkud nas zovete?
3: Ja zovem vas iz Wiesbadena, evo momentalno. Okolica Wiesbadena u stvari, da. Ovoga. Ali htjel bi reći jednu stvar. Gospodin Dalić je došel na mala vrata i napravili je veliki biznis. Donesel nam je svima sreću u srce i ovaj gospodin koji se zadnji javio, jedno njega sam uspio čuti. Htjel bi ga pitati da li navija, ali da li mu je bilo drago kad je Hrvatska pobjedila. Samo to, nike drugo. Svaka čast na odluki koju je donesel, ja ga podržavam od prvoga dana, podržavam i ovu njegovu odluku koju je sad donesel i samo se nadam da bilo koji od trenera sanja njegovu poziciju, jer mislim da to kad je on napravil, ne bi nikad nitko uspjel u 9 godina napraviti. Svaka mu čast. Naklon do poda, kapa dole, pravi domovine sin. Nike drugo za reći. Eto, ja nemam nikakve riječi, kaj ja znam, loše za njega. Svaka mu čast.
2: Hvala vam lijepa. Reci naš samo, kako su popratili ovi njemački mediji nastup njemačke reprezentacije?
3: Pa pratili su dosta dobro, ali bili su razočarani, naravno, ne? Mislim isto kak vjerojatno i Portugalci i tak dalje sad, ali koji fučka, ne? Mi smo uspjeli, Zlatku Daliću kapa i naklon do poda, jer ja mislim da u životu, Miše, do kraja mog života, ne bom uspjel nikoga vidjeti ko bu napravio to kaj je napravio Dalić.
2: Pa ja se isto toga bojim i hvala vam lijepa na javljanju iz Njemačke. Mislim, nikaj. Pitao sam zato jer velika Njemačka nije uspjela proći ni grupu, Italija se nije ni plasirala na svjetsko prvenstvo.
3: Apsolutno. Mi uopće nemamo kaj spominjati ovoga, kak se zove, bilo kakav segment u nekom smislu neuspjeha Dalića. Dalić je napravil najveći posel za nas Hrvate. Znači, on i dečki, i ovo kaj ste rekli, on nije nikad spomenuo sebe, on je na prvo mjesto rekel, ekipa, znači mi i ja, znači sebe nikad nije spomenuo, ja nikad nisam u životu čuo njega da on rekel, ja sam to napravil, ili to je moja hvala, ili tak dalje.
2: Čak je, kad su bile neke greške, onda je znao reći, ja
3: Absolutno.
2: Sam pogriješio, a kad je bila neka
3: Tako
2: dobra
3: je.
2: Stvar, onda je rekao, mi smo. Tako, da,
3: Tako
2: da.
3: Je, čovjek kad, znači ja mu to nisam uzel nikad nikakvu grešku, ništa, za nikaj. Ne razmi se baš puno u nogomet, volim ga gledati, volim našu repku i tak dalje, ali nikad on nije rekel nekaj da bi sebe u prvi plan stavljal i da bi ekipu podcjenjival. Svaka mu čast, eto.
2: Pozdrav iz Badenu.
4: Hvala bog, puno, bog, onako, hvala bog. Vam lijepa. Bog, bog.
2: Evo onda kad ste ga tako nahvalili našeg do danas izbornika Zlatka Dalića, jedna prigodna i nama draga Sabina, Stone Killersi, to je to.
5: To može.
2: Stvarno, za dvije medalje sa svjetskih prvenstava, za bazen nogometaša od 3,5 milijuna ljudi stanovnika, to moraš biti...

0: μένει πες μια να κουτρέμπα.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ovo je drugi

0: Dodonu.
1: Pa, what kind of question? Evo, ja ću tebe pitati, Sabina. Koji bi bio najbolji grad za živjet na svijetu?
2: Pa svake godine se slaže ta lista od 10 najboljih, odnosno gradova koji su najugodniji za život na svijetu. Kopenhagen je drugu godinu zaredom na samom vrhu.
1: Dakle, odmah si nam otkrila ko je najbolje. Ja sam mislio da ćemo malo od 10.
2: Ali dobro, evo, Kopenhagen je drugu godinu zaredom najugodniji grad za život po istraživanju Economist Intelligence Unita, a zapravo je uključeno niz faktora. Gleda se stabilnost, zdravstvo, kultura, okoliš, obrazovanje, infrastruktura, a uspjeh Kopenhagena leži zapravo u toj dobitnoj kombinaciji izvrsnih ocjena za stabilnost, infrastrukturu, sjajnu kulturu i okoliš i visoku kvalitetu javnih usluga. Grad je dobio i savršene ocjene u kategorijama, dakle, i obrazovanja, a na drugom mjestu ponovno je Beč. Beč je uvijek u vrhu najugodnijih gradova za život, a australski Melbourne je napredovao na treće mjesto. E sad ti kao novopečeni Amerikanac, kanadski Vancouver na 9. je mjestu i to je jedini grad iz Sjeverne Amerike u top 10.
1: Ma da.
2: Da. Inače, New York je skočio, što se Amerike tiče, na 66. mjesto najugodnijih gradova za život, zahvaljujući smanjenju stope kriminala. Međutim, najbolje rangirani američki grad je i dalje Honolulu. On je na 25. mjestu te liste.
1: Ne znam koji je kriterij, jel mora biti neka brojka?
2: A evo, zdravstvo,
1: biti...
2: znači...
1: Ne. Koja je veličina grada?
2: Ne znam sad.
1: Jer recimo...
2: Ne znam te parametre statističke.
1: Ova Aleksandrija gdje je bila smještena naša nogometna reprezentacija, to je grad od 160.000 stanovnika. Čist grad, arhitektura evropska, mirni, pitomi ljudi, tako da sigurno bi nešto se imalo tu za reći, ali možda su kriteriji preko milijun stanovnika ili 500.000.
2: Da, ne znam, ali evo, gleda se zapravo koliko su kvalitetne te javne usluge, zdravstvo kao prvo, sigurnost.
1: Dobro.
2: To su ono među prvim kriterijima koje se gledaju. Dakle, sigurnost, zdravstvo, obrazovanje, briga za okoliš, dostupnost javnih usluga. Znači sve to ulazi u...
1: A jel imamo popis? 10. mjesto je?
2: Imamo popis ovako, 10. mjesto je Tokio.
1: A to je krasan
2: 10.
1: grad.
2: 10. mjesto je Tokio, dakle prvi je Kopenhagen, pa je Beč na drugom mjestu, pa je Melbourne, Australija treći, Sydney je na 4. mjestu, on je digao se sad za nekoliko mjesta. Dva grada u Švicarskoj, 5. i 6. mjesto, Cirih i Ženeva. Onda Osaka, 7. mjesto, Japan. Adelaide u Australiji ponovno, znači Vancouver je na 9. mjestu i 10. mjesto je Tokio. Naravno da je na dnu te ljestvice, ne znam, sirijski Damask, pa onda zbog ratnih sukoba nisko su rangirani iranski Teheran i ukrajinski Kijev.
1: Okej. Da, ovo mogu razumjeti, za New York to sigurno nije baš preugodno mjesto.
2: Ali Honolulu, no. Honolulu je najugodniji grad u Americi za život. Evo.
1: Nemam baš neku prigodnu za Kopenhagen, ali imam Ninu Hagen, ako to može spasiti situaciju da našim novostima.

0: Američki predsjednik Trump zaprijetio je novim snažnim napadima na Iran ove noći. Rekao je da je primirje gotovo i da ne želi imati posla s Teheranom. Sukob se ponovno zaoštrio nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, a SAD uzvratio gađajući 80-ak ciljeva diljem te zemlje. Zbog novog jačanja napetosti ponovno su porasle cijene nafte, a UN-ova međunarodna pomorska organizacija pozvala je brodove da ne prolaze Hormuzom jer plovidba nije sigurna. Trump poručuje.
1: To me, I think it's over.
2: Što se mene tiče, mislim da je primirje s Iranom gotovo. Oni su ološ i lažljivci. Zli su i nasilni. Znate da ja cijeli život sklapam poslove, no oni varaju. Oni su bolesni. Oni su rak koji treba odstraniti. Jednostavno, ne sviđaju mi se. Nešto s njima nije u redu. Poremećeni su.
1: There's something wrong with them. They're cuckoo.
0: 4 osobe ozlijeđene su u napadu nožem u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj čiji identitet i motiv još nisu objavljeni. Napad se dogodio u gradiću Šonga u jugozapadno od Minhena. Predsjednik Zoran Milanović rekao je da se neće kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Kaže da će tada njegov predsjednički mandat biti još daleko od kraja i da bi odstupanjem iznevjerio glasače koji su mu dali povjerenje. Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.
3: 24. je bilo bitno drukčije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i ono objašnjavati do smrti. Međutim, organizirana ono zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava, i to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Jer nakon toga sam se opet kandidirao za predsjednika Republike, dakle tražio sam franšizu hrvatskih građana, oni su mi je dali i to prilično uvjerljivo. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio Plenković i o njegove genijalne vlasti.
4: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
0: Počela su nagađanja o tome tko će naslijediti Zlatka Dalića na klupi Vatrenih nakon što je objavio da više nije izbornik reprezentacije. Za sada se najviše spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Dalić je u oproštenom priopćenju među ostalim naveo da svojem nasljedniku u hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želi mnogo novih uspjeha u koje duboko vjeruje. Istaknuo je da mu je voditi reprezentaciju bila čast, da je ponosan na svaku pobjedu i veliki trenutak, ali najviše na zajedništvo u ekipi i s hrvatskim narodom. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima, na Jadranu umjerena bura, podne velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru i do 33 stupnja.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 prometna nesreća je na 212. km kod tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Vozilo je u kvaru između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A6 između tunela Sopač i tunela Sleme u smjeru Rijeke. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i zagrebačkoj obilaznici. Zastoji su u zonama radova. Osobito na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway at the Krpani tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. Due to a broken down vehicle between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to an object on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway, between the Sopac and Sleme tunnels in direction Rijeka, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour.

0: Ovo mi je baš neka od Robbie Williamsa onako sudbonosna. Ako ste možda propustili vijesti tijekom dana, Zlatko Dalić odlučio završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih, a iz HNS-a su mu poručili izborniče hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, suradnika i protivnika o tome kakva si osoba. Samina, ja čitam te komentare na mrežama Hrvatskog nogometnog saveza, a dosta mi je teško, mogu ti reći.
1: Da, ti si puno surađivao zapravo direktno sa našim izbornikom, često se s njim susretao.
0: Da, pa vidim da je jedna objava na njihovom Facebooku dobila najviše komentara, lajkova. Kaže, plakat ćemo mi za Zlatkom, izborniče, hvala na svemu. Slažem se.

0: Ja sam Slatko Dalić, slušajte sa Hrvatskom radiju.
1: Ja sam rekao prije svjetskog prvenstva da ćemo mi sa svoje strane učiniti sve da hrvatski narod bude ponosan na ljeto, da uživa u nogometu i u hrvatskoj reprezentaciji.

0: Ok, jedna nogometna era je završena. A ima li kakve zabave kod nas na moru, Sabina, ovog ljeta?
1: Pa evo, ne znam koliko će Splićani sami biti oduševljeni, ali nekako uvijek rogobore, a onda poslije zbrajaju devize. 140, kažu 140 tisuća partijanera sliče se ovaj vikend u Split. Više od 140 tisuća partijanera dolaze na 12. izdanje Ultre, jednog od najvećih festivala elektronike u Europi definitivno, a sudeći po line-upu to je stvarno tako, jer osim ovih velikih imena koja stižu, a tu će biti DJ Snake, Afrojack, Armin van Buuren, Martin Garrix i tako dalje i tako dalje, ove godine
0: malo se stao na ovome devize, to nisam već dugo čuo. Deura.
1: Htjela sam reći eure, a onda sam si mislila, pa čekaj, doći će možda ljudi iz Amerike,
0: da,
1: ne
0: da,
1: znam.
0: Da.
1: Doći će iz Velike Britanije, donijet će možda i koju funtu, ne znam, bit će cool. Mislim, partijaneri stvarno, ovi koji baš idu po tim festivalima, oni stvarno idu po festivalima. Znači, oni će nakon Splita otići možda na onaj festival kod Pariza poznati ili na u Mađarsku. Dakle, puno je tih ljetnih festivala i ovi pravi, zadrti partijaneri, oni to preko ljeta prate i tako migriraju.
0: Misliš kao naš komerički?
1: Da.
0: Jesi bila kad na Ultra Europe?
1: Ne, nisam. Ja bi rađe išla na Defected, on je onako više house.
0: Dobro.
1: Znači, više malo house orijentirana, ovo je onako mainstream zapravo ta elektronika koja je sjajna, apsolutno, i to je baš za partijanje, evo, za dobar provod. Ali ove godine dolazi jedan od najplaćenijih DJ-eva, Calvin Harris. Mnogi ga znaju kao bivšeg dečka Taylor Swift.
0: Jo?
1: Da, on je bio, pa dosta dugo su bili zajedno.
0: Pa nije to prijavila.
1: I publika je godinama, zapravo splitska publika Ultre je priželjkivala da dođe i Calvin Harris, i evo, on ove godine stiže. Toliko je suradnji imao da opće trebalo bi nam dve emisije da to sve pobrojimo, s kim je sve surađivao, od kakvih hitova je radio, remikseve i tako dalje. Ali evo, on dolazi uz cijelu tu plejadu svjetskih DJ-eva. 140 do 150 tisuća ljudi se očekuje iz 140 zemalja svijeta. Evo, bit će deviza. Biće deviza.
0: Biće deviza, sigurno. Nego, ja se moram outati. Ja sam jedne godine otišao na tu Ultru. Malo je čak i za mene to pre glazba.
1: Too much,
0: ali morao sam vidjeti. I to još dok je bilo na Poljudu. I mogu ti reći da je to vizualno, scenski, glazbeno, baš onako jedna mega produkcija i svjetski, a naš.
1: I gledaj, onda tu love svi ono što mogu. Naravno, tih nekoliko dana cijene enormno porastu svega. Cijene hrane, pića, cijene smještaja i tako dalje. Ali Splićani su se jako dobro ekipirali, stvarno iz godine u godinu je to sve bolje i bolje organizirano. Trebaš ti zbrinuti toliku sljedbu fanova elektronike, treba biti tu puno timova, hitne pomoći, dakle svih ovih žurnih službi moraju oni biti na terenu, to nije samo 24 sata, to dakle traje 3 dana i 3 noći, a i više, već sada su počeli dolaziti u Split. Tako da je to organizacijski zapravo jedan pothvat.
0: Da, kažem, ima tu tih lasera, svjetlosnih efekata, razglasa, sve to naravno nije ovdje cijelu godinu, nego se to mora rentati. Radili smo mi dosta s tom organizacijom koja organizira Ultru, nekoć davno, drugi program je baš bio i u suradnji s njima u organizaciji prvenstva Hrvatske u odbojci na pjesku, pa smo se družili s našim dragim MPG-evcima koje pozdravljamo. Kad si rekla Calvin Harris, onda Calvin Harris, jedna baš meni onako draga, ali u neuobičajenom aranžmanu, nije se tu pojavila, rekla si Taylor Swift, jel da je bila?
1: Ona mu je bila cura.
0: A može u glazbenoj kolaboraciji s Rijanom. Oj, evo.

Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. Sve je to nakon toga povijest.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit.

osobno poznam i Dalića i sve skupa, on je najveći, njemu igračima, pa njemu pripadaju najveće zasluge, jer znate onu poslovicu, ko u početku okreće kamenčiće, može da pokrene i planinu.

0: Tako ti je meni bilo na utakmici protiv Portugala ovo.
1: Samo tebi. Stani u red.
0: Ne znam, ja mislim...
1: Bilo nas je više.
0: Ja mislim da sam ostao bez teksta. Da me evo i ja smo se toliko veselili u tom Torontu. I onda taj čip. Kakav sad čip, a niko nije to vidio na ekranu. Ni na terenu. A dobro kaže moj Dameo Ramić Kovačić. Kakva umjetna inteligencija, kakve moderne tehnologije. Čovjek se snalazi tamo po tim Amerikama, Kanadama i bez Google mapa, kamo li ne bez ove umjetne inteligencije.
1: Na.
0: Baš nekako... Baš smo mi trebali igrati protiv tih Španjolaca, ja mislim, a ne ova Portugal.
1: To bi bila tekma.
0: Dobro, pozvali smo vas na 099-616-7002 da nam ostavljate glasovne poruke. Pa se to i događa tijekom poslijepodneva.
1: Ajmo čuti Nikolu.
2: Što se tiče izbornika Dalića, svako od nas treba odabrati pravi trenutak kad je vrijeme da odeš, a to je u njegovom slučaju sada kad si na vrhu. Što se tiče nogometa, nogomet je odavno prestao biti nogomet kad su neki ljudi shvatili da je to odličan ulog i odličan biznis, a mi iz Mrežničkog briga sa Mrežnice kažemo neka svira muzika i naš glazbeni prijedlog je Let the Music Play, Shannon.
0: Dobro.
1: To volimo.
0: To volimo. Volimo. Evo. Volimo sve što vole mladi, a i ne toliko mladi. Koliko ta Shannon ima? Ma. Naša glazbena enciklopedija, hula hoperica. Sigurno.
1: Čekaj,
0: već
1: moramo provjeriti.
0: 40 godina sigurno već.
1: Pa joj, da, kako ne.
0: Ej, više. Koliko mi imamo medalja s tih svjetskih prvenstava?
3: Mi smo osvojili medalje.
0: Mi. Nismo mi, nego naša nogometna reprezentacija. Sabina i ja smo osvojili medalje u čemu? Bočanju.
1: 83. je ovo godina.
0: 43 godine stara stvar. Kao da je juče to bilo.
1: Doslovno.
0: 17 sati 4 minute, koliko sam primijetio u Zagrebu, a vjerujem da je tako i ostalim većim hrvatskim gradovima, gužvi poslije podnevnih nema.

0: Dobro, vidim da nas pitaju ljudi na WhatsAppu hoćemo li na ultru. Sabina kaže da nećemo, da imamo neke druge
1: planove. Da, Dominik nas je pitao idemo li na ultru. Nažalost, evo Dominike, ne idemo. Voljeli bi ići i na Defected u Tisno, ali je već odavno rasprodan taj festival, a to je zapravo posljednje izdanje ovog svjetskog brenda festivala Defected, posljednji put evo u Hrvatskoj. I vjerujem da će se mnogi od partijanera možda i nakon Splita premjestiti u Tisno, jer ove godine stvarno line up jači nego ikad. Dovoljno je reći Purple Disco Machine stiže, pa Groove Armada stiže, pa Sam Divine, Andy Daniel i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika imena svjetske house i DJ zapravo scene, ali nažalost po nas taj je festival već odavno rasprodan, a održat će se od 29. ovog mjeseca pa do 3. kolovoza u Tisnom. Oni su inače poznati po tim svojim dnevnim boat partijima na kojima se DJ-ira, pa na plažama, pa posvuda. Dakle, Tisno će tih par dana onda biti centar, možemo reći, hausa.
0: Ako imate neku dobru preporuku za dobru zabavu u umirovljeničkom domu, nekom javite nam. Kad si već spomenula Purple Disco Machine, ako ima neka, osim Dua Lipe, skupina glazbenika koju mi cijenimo izrazito u drugom dijelu dana, onda je to upravo Purple Disco Machine. Koga još cijenimo jako?
1: Ma ima to. Dua Lipu, to si već spomenuo, nju volimo. Ma ima puno imena.
0: Ne bismo sad izdvajali, jel?
1: Da, mislim, da se neko ne uvrijedi, nećemo izdvajati. Ali mislim da stiže jedno 80-ak imena. House i elektronske glazbe u Tisno. Biće tijekom cijelog dana, a i dobar dio noći DJ setova, tako da ove glavne zvijezde naravno nastupaju u onim večernjim satima.
0: Sport, glazba, Sabina o glazbi, a ja o sportu.
1: Tako je.
0: Izborniče, kakvih je bilo ovo 9 godina?
2: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji.
0: Slažem se. A evo, sjajne stvari na našoj obali, evo, čuli ste ovo Tisno, pa Split, Ultra, tako da zabave neće nedostajati.

sve je to nakon toga povijest. Mi smo osvojili medalje, nakon smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to osjeća.

0: moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika. Čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo za mene, nešto veliko, nešto ogromno, i taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti, i to je ono što nas prati.
1: A mi pratimo stanje na hrvatskim cestama.
2: Pratimo stanje, imamo predmet na A6, dakle autocesta Rijeka-Zagreb između tunela Sopač i tunela Sleme u smjeru Rijeke. Tamo se sada vozi uz ograničenje brzine. Prekinut je promet na državnoj cesti 1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac. Imamo jedno vozilo u kvaru na 1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru mora. Tamo se vozi uz ograničenje i vozilo je u kvaru na A2 u smjeru Zagreba, pa evo, budite tamo oprezni.
1: A mi slušamo Purple Disco Machine i Street Life. Moram ti priznati da sam sam sebe iznenadio kad sam išao na ovu hrvatsku zastavu koja je bila od 100 metara u Njujorku i rekao got luck, krenim prema Njujorku da snimimo reportažu što ste čuli, nadam se, na radiju i vidjeli na našim društvenim mrežama. Uđem ti ja u taj Njujork iz prve, a ja sam mislio da ću se 17 puta izgubiti, ali ne, imaš tih tunela za ulazak u Njujork na Manhattan, tih nekih mostova, čudo. A iz prve na Long Island
2: uđeš u grad bez problema, čini ti se, da.
1: Street Life, inače Purple Disco Machine, inače Street Life, onako, kao na filmu. Žuti taksi, ne više oni stari, nego neke novi modeli. I slušao sam neki njujorški radio, a na radiju Sabina, jedna od mojih omiljenih pjesama, ali u baš nekom New York remiksu. Baš je ovo sviralo.

0: 17.30.
1: Другий програм.
0: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Najuspješniji i najdugovječniji izbornik Hrvatske je vodio gotovo puno desetljeće sa sjajnim rezultatima. U oproštajnom priopćenju, među ostalim, je poručio da mu je to bila čast, te da je ponosan na svaku pobjedu i veliki trenutak, ali najviše na zajedništvo u ekipi i s hrvatskim narodom. Njegov odlazak komentirao je premijer Plenković.
2: Mislim da

0: Rusije i Katra, pa i ovo je velike nepravde zbog kojeg smo ispali u prvom kvalifikacijskom ždrijebu sa Portugalom. Tu je Zlatko Dalić ostavio trag, može biti ponosan na sve što je učinio, sretan, zadovoljan. Ima moje poštovanje, moju podršku, moje najbolje želje za nastavkom svoje karijere, što god odluči. Zahvalu njemu, igračima, cijelom savezu, stručnom stožeru. Učinili su realno čuda za veličinu Hrvatske.
1: Američki predsjednik Trump zaprijetio je novim snažnim napadima na Iran ove noći. Rekao je da je primirje gotovo i da ne želi imati posla s Teheranom. Sukob se ponovno zaoštrio nakon što je Iran pogodio 3 broda u Hormuškom tjesnacu, a SAD uzvratio gađajući 80-ak ciljeva diljem te zemlje. Trump je najavio da će SAD dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa Patriot, što je Kijev tražio. Na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim u Ankari rekao je kako i Rusija i Ukrajina žele da rat završi. Objavljeni su turistički podaci o prvoj polovici godine u Hrvatskoj. Imali smo 7 600 000 dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao lani. Lipanj je podbacio u odnosu prema prošloj godini. Imamo pad od 7% u dolascima i 6% u noćenjima. Do kraja ljeta sva će djeca u Zagrebu biti upisana u vrtić, najavila je gradska uprava. Za sada ih je neupisanih 534, no sutra počinje postupak upisa u gradske vrtiće, gdje još ima slobodnih mjesta, a istodobno počinju upisi u privatne i vjerske vrtiće i obrte dadilja. Broj onih koji ostaju bez mjesta snažno je pao u proteklih 5 godina, što je rezultat ulaganja u proširenje kapaciteta i poboljšanje uvjeta, kažu iz grada. U mandatu gradonačelnika Tomaševića do sad je otvoreno 17 novih vrtića, a do kraja godine bit će ih ukupno 20. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri. Novosti. I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 između Korenice i Plitvičkih jezera u mjestu Rudanovac. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Opasnost je od naleta na predmet na autocesti A6 između tunela Sopač i tunela Sleme u smjeru Rijeke. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. There is a broken down vehicle on the A2 Zagreb-Macin motorway at the 40th kilometer in direction Zagreb. Drivers are advised to drive cautiously. Due to an object on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Sopac and Sleme tunnels in direction Rijeka, traffic is proceeding with a speed limit of 80 km per hour. Due to a traffic accident on the DC1 State Road in Rudanovac, between Korenica and Plitvička jezera, traffic is suspended. Traffic is dense at the following inbound border crossings, Karasovići, Vitaljina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Ovo je drugi

0: svaku na drugom.
1: Kako se umiriti i kako zaspati nakon recimo treninga ili nekog napora na večer, znam da nije lako, teško se tijelo umiri.
2: Ja popijem i kavu, popijem energetsko piće prije spavanja, meni se spava, ništa to ne utječe na mene, ja ko kokoš.
3: Slušao sam nekakav podcast i bio sam čuo ovoga nešto vrlo zanimljivo, probao sam to, naime ide ovako, 4 sekunde, znači udahneš, držiš zrak 7 sekundi i 4 sekunde da ti traje izdah.
1: Kolega Jure, molim vas da utišate ovu glazbu i da pustimo opuštajuću glazbu. Pa ajmo krenuti, dakle 4 sekunde udah. Jer imam toliko zraka. 7 sekundi držim udah. Četiri sekunde izdaha. Jesmo li budni? Je li dobro?
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
4: Dio dana.
5: Drugi dio dana za danas je polako stigao svome kraju.
6: Evo, malo po malo i za čas je prošlo ovo naše prvo zajedničko poslijepodne od kad si se Krešo vratio iz Amerike. Sutra ste Ivan i ti zajedno.
5: Tako je.
6: U drugom dijelu dana.
5: Ja gledam kako će nam biti vrijeme, iako mi radimo u ovdje zatvorenim prostorima. Za ljude koji mogu šetati, sutra promjenljivo, unutrašnjosti pretežno oblačno, lokalno malo kiše, ponegdje pljusko i zgrmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, vjetar slab, duvjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu većinom jugozapadni i jugo, navečer bura, mjestimice jaka. A, dakle, jaka bura, dragi turisti, pazite što radite sa supovima, luft madracima, jedrilicama, ako niste baš vični, bura nije mači kašalj. Temperature, pa baš lijepe, od 27 do 32. Ima li nešto novo na cestama?
6: To je podnošljivo, ovo malo iznad 30, to je to. Na cestama ima, da, prekinut je promet na državnoj cesti 1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog nesreće u mjestu Rudanovac. Vozilo i dalje u kvaru na A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi uz ograničenje, i vozilo je u kvaru na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok u smjeru Zagreba.
5: Uskoro u našem programu pjesma dana, pa skoro sam rekao da se rimuje Amerikana, ali to je na televiziji, kod nas je američki san. Gledam na drugom programu Hrvatske televizije snimku utakmice Argentina-Egipat. Joj, mogu misliti kako je Egipćanima danas. No, 10 minuta prije kraja utakmice vodiš 2-0 i sve se to, moja Sabina, preokrene. Ovi svjetski prvaci Argentinci na kraju 3-2 bez produžetka, bez 11 teraca. Mogu misliti samo kako je Egipćanima danas. Mi smo pali hrabro protiv toga Portugala, malo nas je VAR VAR je bio taj ključni moment, senzor. Dobro, ok, prošla se skupina, grupa. Od danas više izbornik nije Zlatko Dalić. Hvala mu još jednom na svemu što je napravio za našu reprezentaciju. Tako kaže i Alja na našem Facebooku, najbolji, neponovljiv, hvala mu od srca. Dražen kaže, HRT jedini uvijek podržava u potpunosti našu repku i Dalića. Hrvatski radio i Hrvatska nogometna reprezentacija, uvijek zajedno. E, tu ćemo vam mahnut do sutra. Sabina Jaganjac
6: i Krešimir Gotlin.

0: Refule i Luka Nižetić.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. Zlatko Dalić je nakon nepunih 9 godina napustio klupu Hrvatske nogometne reprezentacije. Odluku je priopćio čelnicima Hrvatskog nogometnog saveza nakon svjetskog prvenstva, odnosno današnjeg sastanka. Kao razloge naveo je zasićenost poslom, želju da zaključi izbornički ciklus te negativne napade na obitelj. Dalićev mandat na čelu Vatrenih trajao je od listopada 2017. godine. Odlazi kao najuspješniji izbornik u povijesti sa osvojene 3 velike medalje, svjetsko prvenstvo u Rusiji srebro, svjetsko prvenstvo u Kataru 4 godine poslije 2022. bronca te srebrna medalja u Ligi nacija 2023. godine. Nekim logičnim redoslijedom, Zlatko Dalić najprije u jučerašnjem istupu u programu Hrvatske televizije u emisiji Amerikana.
3: Moj ugovor je završio sa istekom zadnje utakmice, 9 godina skoro na mjestu izbornika, čast, ponos, velika sreća, zadovoljstvo za mene, nešto veliko, nešto ogromno, i taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti, i to je ono što nas prati. Mi su se vratili i moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje, i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koje me dao i koje su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno, naravno, i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala, i ja to sam spreman podnositi i nositi. Moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelji odlučiti, riješiti. Tako da vidjet ćemo. Ja sam rekao, nema ništa ljepše od ovoga. Biti izbornik svoga naroda, svoje reprezentacije, i tek sad vidim koliko podršku imam. Možda sam malo i sumnjao bio u sve skupa to, jer ljudi na osnovu moga rada, mojih uspjeha ili neuspjeha mogu ocijeniti moj rad, kakav je bio u reprezentaciji, da li je bio dobar ili nije bio dobar, i to je njihovo pravo. Za neke sam ja neznalica, Srećković, nemam pojma o taktici, nemam pojma o ničemu, za neke vrijedim, i ja to moram tako prihvatiti, sve te kritike i pohvale i kriterije po kojima se mene ocjenjuje, ali ne mogu prihvatiti da neki drugi kriteriji provladaju. Ja imam svoje vrijednosti koje živim, koje zastupam i koje glasno komuniciram i ne skrivam to, i poštujem sve drugo i sve drugo što o čemu se ljudi imaju neke druge odabire, ali ne mogu prihvatiti da je kriterij moga dobrog ili lošeg rada moja vrijednost koju ja zastupam. I to ne mogu prihvatiti, to neću prihvatiti, jer ja poštujem sve drugo. I kriterij jesam ja izbornik dobar ili nisam, ne može biti moja neka vrijednost koju ja živim, koju ja zastupam, i ne može biti to ono što o čemu će neko odlučivati o meni. I to je ono što mene smeta, ali kažem, ja sam tu, evo vidjet ćemo, dogovorit ćemo se, i ja želim samo najbolje, i Hrvatska sigurno ima fantastičnu budućnost, ima sjajne igrače, i rekao sam neki dan to, mi smo ispali od Italije u 98. minuti, bilo je suza, ispali smo sad od Portugala, opet je bilo suza, ali bez suza nema uspjeha. To smo osjetili, vidjeli prijašnje generacije, pa smo napravili sjajne stvari. Svako od nas ima svoju žrtvu, svoj križ koji nosi, i moraš proći patnju da bi dobio rezultat. Nama je se sad desilo patnja, muka, teško nešto, ali evo, nakon ovoga doće bolji dani.
2: U istoj sinoćnoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, stručni komentator HRT-a za ovo svjetsko prvenstvo, novinar Sportskih novosti Robert Mateoni o izborniku Daliću.
4: Ja iskreno rečeno nisam za tezu da izbornik će taj koji mora odlučiti sam da li treba ostati ili ne. Ja to, jednostavno mi nije logično. treba odlučiti neko stručno tijelo, treba odlučiti ako on želi nastaviti. On nije potpisao ugovor koji mu je ponuđen još proljetos, ili tako. Bilo je govora da bi možda bilo dobro da kaže da možda ne bi više nastavio, ili tako. On nije to kazao i sada mi ćemo tu situaciju vjerojatno doznati u epilogu. Nakon 8,5 godina nije samo pitanje da li Dalić želi ići dalje ili ne, nego je postavljeno. Treba postaviti legitimno pitanje da li je dobro za reprezentaciju da nastavi čovjek koji očigledno je napravio maksimume sa ovom reprezentacijom. Možda nije u redu da ja to kažem, ali ja se bojim da niko više neće ponoviti rezultate jer su fantastični rezultati. Ali svakoj priči dođe kraj i u svakom trenutku kad ponestaje ona energija i lan koja čovjeka vodi, jednostavno možda treba neka nova energija, ne samo reprezentaciji, nego čak i čovjeku koji je samo u pitanju.

0: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na GiantBars.hr. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Uslijedio je višesatni sastanak s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kuslićem. Sve se to održavalo i odigravalo danas tijekom prije podneva, nakon čega je zaključak bio da Zlatko Dalić više nije hrvatski izbornik. Od listopada 2017. Hrvatsko je vodio u 111 utakmica, ima 62 pobjede, 20 neodlučenih rezultata i 29 poraza. Priopćenje izbornika Zlatka Dalića.
3: Izbornička uloga zahtjeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kad sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro 9 godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu. Na plasmane, na velika natjecanja, na 3 medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kad smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočascima nakon osvojenih svjetskih medalja. Nemoguće je postići takve uspjehe bez kvalitete, uloženog truda i vjere u ono što radiš. Stoga od srca hvala svima koji su uložili svoje znanje i energiju u sve ovo što smo zajedno ostvarili. Mojim trenerima i suradnicima u stožeru, liječnicima, fizioterapeutima, ekonomima i cijeloj logistici Hrvatskog nogometnog saveza koja nas je uvijek sjajno pratila. Hvala čelnim ljudima saveza na podršci, hvala navijačima na nevjerojatnoj potpori koju smo imali na ovom putu. Hvala i svim onim medijima koji su pomogli u stvaranju pozitivnog ozračja oko reprezentacije i pritom nas konstruktivno kritizirali. I u konačnici hvala mojoj obitelji bez čije podrške ništa od ovoga za mene ne bi bilo moguće. Naravno, u svim tim uspjesima najvažniji su oni na terenu. Duboko sam privilegiran što sam imao priliku voditi tako sjajne nogometaše i kvalitetne ljude, od našeg kapetana Luke Modrića preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa do mladih dečki koje smo uključivali u reprezentaciju i koji su putem preuzimali i još preuzimaju sve važnije uloge. Maksimalno sam im zahvalan što su stavljali Hrvatsku iznad svega, što su uvijek svojim ponašanjem, zalaganjem i pristupom pokazivali što je hrvatski kult reprezentacije. Hrvatska u svima njima ima svjetlu budućnost i dok će im reprezentacija biti svetinja kao što je bila generacijama do sada, Hrvatska će biti snažna, konkurentna i kompetitivna protiv svakoga. Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na iznimnoj podršci i odličnoj suradnji koju smo imali, kao i povjerenju da nastavim dalje. Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da preispitam odluku o odlasku, no vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
2: Nakon priopćenja sada već bivšeg izbornika i ono nešto kraće.
3: Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega, stoji u priopćenju Hrvatskog nogometnog saveza.
2: A evo kako je to sažao Dameo Ramić Kovačić.
4: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
5: Tada nisam imao pojma o čemu što dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. I nakon toga je nastala cijela ta priča i sve to nakon toga povijest. Naravno da se promijenilo puno u mom životu, u mom stilu, u mom načinu, ali ono što je meni bitno da se nisam ja promijenio. Da sam ostao isti kao sam bio i prije i da sam, ono, me nije to sve skupa prebacilo, odnosno u nekom drugom smjeru i ja se nadam da to ljudi vide.
4: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Uzviknuo je svojedobno kapetan, čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izvornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
5: Ovih 9 godina je bilo zaista sjajnih stvari u reprezentaciji. Ne znam, je u 21. stoljeću Deschamps je najuspješniji izbornik na svijetu. Naš izbornik je drugi najuspješniji na svijetu. Samo su 4 izbornika vodila više utakmica od mene na svjetskim prvenstvima u povijesti. Dakle, to su stvari koje govore o nekim rezultatima, o nekim uspjesima, ali ne bi to bilo da nisu bili tu igrači koji su zaista opet radili jedan jako dobar posao i sve zasluge idu tim dečkima i onima 2018. i ovima do dan danas. Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moji igrači i njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi. I moj respekt prema njima.
4: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Kao kandidati za izborničku dužnost Hrvatske nogometne reprezentacije u nastavku spominju se Slaven Bilić i Ivica Olić, prije svega s tim da će neki reći da je već pitanje Slavena Bilića jedan vjerodostojan opcija, odnosno vjerojatnost za iduće razdoblje. No, to ćemo ipak morati pričekati za blisku budućnost, a u bliskoj prošlosti odigrane su posljednje utakmice osmine finala svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, prolazak Argentine i Švicarske. O tome u idućim minutama.
2: U pretposljednjoj utakmici osmine finala Argentina je teže od očekivanog preokretom pobjedila Egipat i nastavila put ka obrani naslova. Faraoni su bili na korak do najveće senzacije prvenstva, no nisu izdržali završni nalet svjetskih prvaka. Prvi ozbiljan udarac na utakmici donio je i veliko iznenađenje. U 15. minuti nakon centaršuta Yasser Ibrahim bio je najviši u skoku i pogodio za vodstvo Egipta. Samo 4 minute kasnije Argentina je dobila 11 terac nakon prekršaja nad Taljafikom, ali Lionel Messi ponovno nije uspio zabiti iz bijele točke. Bio mu je to drugi promašaj na ovom prvenstvu. Točnije, obranio mu je vratar Šubeir. Do kraja prvog dijela Argentinci su stvarali šanse, najprije preko McAllistera, a onda i Messija iz slobodnog udarca kada je pogodio vratnicu, no ostalo je 1-0 vodstvo Egipta. U nastavku je Argentina i dalje imala prevlast u posjedu, međutim u 59. minuti činilo se Egipat bježi na 2-0. Zico je zabio, ali je pogodak poništen nakon VAR intervencije zbog prekršaja na početku akcije. Ipak, 8 minuta kasnije, nova brza kontra donijela je isti epilog. Salah i Hasan odlično su odigrali akciju, a Zico ovoga puta zakucao za velikih 2-0 Faraona. I kada se činilo da je senzacija pred vratima, Argentina je uzvratila i u 79. minuti smanjila zaostatak preko Romera, a samo 4 minute kasnije Alvarez je ostavio povratnu za Messija koji iskosa od grede izjednačuje na 2-2. Bio mu je to 8. pogodak na ovom prvenstvu. U drugoj minuti sudačke nadoknade Egipat je tražio kazneni udarac nakon pada Salaha u 16 tercu. Sudac nije reagirao, a nakon toga uslijedila je kontra Argentinaca. Lopta je došla na stranu do Lautara Martineza koji je ubacio u 16 terac, a tamo je najviši bio Enzo Fernandez koji pogađa glavom za veliko slavlje Gaučosa i prolazak u četvrtfinale. A ako je netko očekivao otvorenu utakmicu punu prilika u posljednjem susretu osmine finala između Švicarske i Kolumbije, dobili su suprotno. Od prve minute gledali smo tvrdu, opreznu i taktički zahtjevnu borbu koju nitko nije želio napraviti pogrešan korak. Prvu ozbiljnu priliku u dvoboju imao je u 21. minuti Puerta, no sjajno je reagirao Georg Kobel. Švicarci su odgovorili tek pred kraj prvog dijela preko Ridera i Ndoja, ali Vargas nije imao ozbiljnih problema. U nastavku nešto bolja Švicarska preuzela je kakvu takvu inicijativu. Sov je odmah na početku zaprijetio, Rider kasnije slobodnog udarca pogodio i vanjski dio mreže, no ostalo je bez promjene rezultata. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i Kolumbija ponovno probudila, ali Suarez nije iskoristio priliku pa je utakmica otišla u produžetke. Tamo je napokon bilo više uzbuđenja. Lukumi je nakon prekida u 99. minuti pogodio gredu, a Kampaz je dalekometnim udarcem u 101. minuti natjerao Kobela na odličnu obranu. Isti je igrač u završnici propustio možda i najbolju priliku utakmice, no pucao je preko gola. Pogodaka nakon 120 minuta nije bilo, te se o pobjedniku odlučivalo u raspucavanju. U lutriji iz bijele točke mirnija i preciznija bila je Švicarska koja je slavila 4-3 i izborila plasman u svoje prvo četvrtfinale nakon 72 godine, te sraz s Argentinom.
1: Evo kakav je u radijskim prinosima bio 5. gol na utakmici Argentine i Egipta.
3: Lautaro Martinez.
4: Venga, Enzo Fernández. Se viene Lautaro.
5: Iba a llegar Lisandro Martinez. También aparecía Nico Cabezazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
6: gol,
7: gol,
8: Argentina are bound for the quarterfinals once more.
9: Argentina 3!
10: Argentina 3! Egipto 2!
11: Can you believe this?
1: onda i radijsko putovanje svijetom u završnici 11 terace između Švicarske i Kolumbije.
6: Vargas has to score.
11: Le va a pegar Vargas.
12: Vargas. Suizo.
6: The other Vargas has to save.
11: Va Vargas para Vargas.
12: Vargas.
13: Vargas.
14: Daar komt Ruben Vargas.
15: De Vargas.
16: Ruben Vargas.
6: This to send Switzerland through.
17: La Vargas está no centro do gol Vargas.
18: Ruben Vargas.
11: El suizo y el colombiano.
19: This to send Switzerland through.
11: Va Vargas. Va Vargas. Va Vargas.
20: Zapateo, Zapateo, Zapateo, le veo.
11: Suiza!
20: Gol!
6: And Switzerland head to Kansas City to meet Messi and Argentina.
19: It's Switzerland through to the quarterfinals.
11: Gol!
21: La Suisse est au quart de finale.
22: La Svizzera è quarti di finale.
6: Suiza!
22: Adios Colombia!
11: Hasta hoy fue Colombia en la Copa Mundo.
17: La Suiza está nas quartas de final da Copa do Mundo.
23: Quarto de final de la Copa Mundial.
6: Quarto de final de la Copa del Mundo.
14: Zwitserland is geplaatst voor de kwartfinales.
11: Hop Swiss! Hop Swiss!
1: Danas je Slobodan djesetarski dan, četvrt finala već kreće od sutra na večer, pa onda u idućim danima Francuska, Maroko, Belgija protiv Španjolske, Engleska, Norveška i Argentina koja se sastaje sa Švicarskom. I još samo jedna informacija, polufinale je Europskog prvenstva igrača do 19 godina u Velsu, poslije prvog poluvremena Španjolska vodi protiv Hrvatske 1-0, golom Espara iz 12. minute. S vama su bili Matija Lacko za Tonskim stolom, ja sam Lovorko Magdić, ugodan dan svima.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
2: U požaru koji je poslije podne planuo u zgradi u Puli poginula je jedna osoba. Vatrogasci su je našli kad su ušli u stan u kojem je gorilo. Požar je brzo ugašen, a uzrok će se znati nakon očevida. Na jednom od brodova koje je Iran noćas pogodio u Hormuškom tjesnacu bile su šestorica hrvatskih pomoraca. Svi su spašeni s mora i nisu ozlijeđeni, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Pomorci su bili na katarskom brodu za prijevoz ukapljenog prirodnog plina. Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
3: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Članice NATO-a potvrdile su u završnoj izjavi sastanka na vrhu svoju predanost kolektivnoj obrani iz članka 5 ugovora o Sjevernoatlantskom savezu. Napad na jednog, napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana.

0: izrazio zadovoljstvo i poručio da je u dvorani bilo puno ljubavi i jedinstva. Među ostalim, Trump je najavio da će ispuniti zahtjev Kijeva i dati Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa Patriot. 4 osobe ozlijeđene su u napadu tijekom nastave u školi u Bavarskoj. Uhićen je 16-godišnji počinitelj koji ima hrvatsko državljanstvo, objavile su tamošnje vlasti. Njegov motiv za sada se ne zna, no i prije je prijetio nasiljem te bio na psihijatrijskom liječenju. Napad se dogodio u gradiću Šongau, jugozapadno od Minhena. Mladić je pobjegao s mjesta zločina, no ubrzo je uhićen, a u potrazi za njim sudjelovao je i helikopter. Kod sebe imao nož i pištolj. U Barceloni je izmjerena najviša temperatura u povijesti toga španjolskoga grada, 40,5 stupnjeva. Prijašnji rekord izmjeren je prije 2 godine, 40 stupnjeva. Španjolski meteorolozi izdali su crveno upozorenje na ekstremne vrućine u 3 regijama na istoku zemlje, gdje bi se živa mogla popesti i do 42 stupnja. Novi toplinski val trajat će još do sutra. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, poslije podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umirana bura, podno velebita jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Prekinut je promet na državnoj cesti 1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac. Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i Ledenik u smjeru Dubrovnika te na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok na 40. kilometru u smjeru Zagreba pozivamo vozače na pojačan oprez. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Ledenik tunnels in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 80 km per hour. There is a broken down vehicle on the A2 Zagreb-Macelj motorway between the Zaprešić and Zabok junctions in direction Zagreb. Drivers are advised to drive cautiously. Due to a traffic accident on the DC1 State Road in Rudanovac between Korenica and Plitvička jezera, traffic is suspended. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
6: Drugi.

0: 19.30. Drugi program. Novosti.
1: Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučeno je to nakon sastanka s vrhom HNS-a. Dalić je najuspješniji hrvatski izbornik koji je Vatrene vodio do 2 uzastopnih medalja na svjetskim prvenstvima, srebra 2018. te bronce 4 godine poslije. Tko će ga naslijediti još se ne zna, a najviše se spominju Ivica Olić i Slaven Bilić. Dalić se oglasio priopćenjem u kojem je među ostalim napisao:
2: koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti, a svojem nasljedniku, reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim mnogo novih uspjeha u koje duboko vjerujem.
1: Istarska policija uhitila je i kazneno prijavila 66-godišnjega njemačkog državljanina zbog iskorištavanja djece za pornografiju, tereteći ga da je mobitelom kriomice snimao nagu djecu u jednome turističkom objektu. Policija je kod njega pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja. Još jedanput poziva roditelje, ali i ostale građane, kada uoče sumnjivu osobu koja snima djecu, da o tome odmah obavijeste policiju. Zbog takvih osoba i ove se godine provodi preventivna kampanja "Najbolji dječji kupači je onaj koji se nosi". Predsjednik Centra za nestalo i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak ističe:
3: apeliram na roditelje da u bazenima, na plažama, da obuku djeci kupaće kostime, jer ne gleda svako dijete istim očima i nekad predatori ne vrebaju iz mora nego sa plaže. Još jednom mislim da je nužno da svi osvijestimo da su ovo realne prijetnje. Ovih par dana ljeta ove godine već imamo nekoliko slučajeva gdje su uhvaćeni predatori koji su imali kamere i u sunčanim naočalama i u drugim uređajima, da osvijestimo da je to realna opasnost.
1: A zagrebačka policija privela je maloljetnika koji je u ponedjeljak na području Sesveta fizički napao i ozlijedio stranog državljanina koji ima reguliran status u Hrvatskoj. Maloljetnik je otprije poznat policiji po nasilničkom ponašanju.

0: Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još o vremenu sutra. Pretežno sunčano, poslje podne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, a poslje podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Prekinut je promet na državnoj cesti 1 između Korenice i Plitvičkih jezera zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Good evening from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads and on coastal roads. Occasional traffic jams and temporary traffic regulation are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance. Due to a traffic accident on the DC1 State Road in Rudanovac between Korenica and Plitvička jezera, traffic is suspended. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Welcome to Radio Tech.
1: Slijedom od 20 do 24 sata na drugom.
2: Gotta go out, that's how you go out.
0: Radioteka Guest Mix.
1: Dobro večer, dobrodošli u Radioteku. Evo nas na frekvencijama drugog programa kao i svake srijede. Daniel Turk sa vama. Večer ćemo otvoriti uz reprizu Guest Mixa Muaike, a završit ćemo večer uz reprizu Guest Mixa Amir Telema. Srijeda je novi petak, nadam se da ste dobro i da ste dobro raspoloženi, uživate na godišnjem i da ste spremni za dobru glazbu.

Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

Čeki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci. Drugi program, prvi izbor.

0: The finest ingredients are right in the mix.
1: Svaku srijedu od 20 sati.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom.